0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu wa rusini mwa Kana akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.

0: Kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la mwanga, tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Anonymous Laïo Université de l'Assomption au Congo. okuhandikisha abakora bahya uko iyase abafinalista boshi na bandwa boshi abanzirisha yandikisha uko iyase uko kirimo cy'ibyonye 2023 na kirimo cy'ibyonye 2029 emilango yari handikisha abirifungulwa uko iyase erisu komo kiro kiri imbere ebiro eri 17 uko mukero omwenda uko kirimo cy'ibyonye 2023 emilale ikateka niba wa uko Université de l'Assomption au Congo yenu hali e philosophie omukasungike philosophie sciences sociales et communication ihabyo mulala o sciences de l'information et de la communication omukasungeka e presse information et communication ihabya kutiane communication stratégique des organisations ne communication éducation et développement kutiane information technique et documentaire ihatashabyo mulala o économie kutiane gestion Momukasungika informatique appliquée à la gestion des entreprises, imwabia informatique de gestion et anglais des affaires, kutiane management général, ne gestion des entreprises et organisation du travail. Iatashabia no mulala o e psychologie, momukasungika e psychologie clinique, imwabia e psychologie scolaire, kutiane psychologie sociale. Hano hakatasha sungika o mulala o e technologie, omukasungika e architecture, Imwabia électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, kutiane génie civil. Noko makono, emilango ya master e aba ingénieur, abakandibe bakakokotya ebindu ebikasondola ya bandu bomondachi, yabere fungulwa. Oko iya se kukata cha sungika omulala o développement, omukasungika e développement communautaire, yatashabya mwe e gestion, kutiane administration de projet. Et atashabia kutiane développement rural, mukasungika e environnement, kutiane développement durable. Ereminya vinene, iwahika okubiro bikulu bye iyase, aha kuhine radio moto.
3: Université de l'Assomption au Congo, communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Chers finalistes et sympathisants candidats pour l'UAC, année académique 2026-2027, l'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'UAC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences de développement, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général et gestion des entreprises et organisation du travail. En sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale. Les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
2: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako iyasi. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako iyasi. Kuna kuwa tawi la philosophie, ambamo mnapatikana philosophie, science sociale et communication. Kuna kuwa pia science de l'information et de la communication, mnamo presse information et communication, communication stratégique des organisations, communication éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patikana informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologia, mnamo patikana psychologia ya kliniki, Psychologia ya shule na psychologia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamupatikana architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka milango ya master kwa ma engineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa. Kuna kuwa pia sayasa za maendeleo mnamupatikana développement communautaire inayokuwa na gestion et administration de projet. Kuna kuwa pia développement rural ambayo inakuwa na mazingira pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha unaomba kuja na vitu vifuatavyo. Fotokopi ya diplome d'etat, fotokopi ya bilte ya mwaka wa tatu na mwaka wa ine, fotokopi ya attestation de naissance, fotokopi attestation de bonne conduite vie et mère.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: De certains pays dans la lutte contre les passeurs, dans la capacité aussi de reprendre les étrangers en situation irrégulière, dit Sébastien Lecornu. Cela concerne les Comores, le Burundi, la Tanzanie, la RDC, le Rwanda, la Somalie et le Kenya. Les ONG de développement sont vent debout. 128 millions d'euros supplémentaires pour l'armée, 65 millions pour la police, 36 pour les renseignements. Au Kenya, un peu plus d'un an, avant les élections générales, les autorités montrent les muscles et cela inquiète les défenseurs des droits humains. Eux avaient promis de le mettre à leur agenda à Madagascar. Les députés n'examineront pas finalement la loi de transparence sur l'information publique. Dans cette édition également, quelle rentrée universitaire pour les étudiants congolais de Goma et de Bukavu occupés par la FCM23. On va évoquer la candidature à la présidentielle ougandaise de 2031 du fils Museveni, patron de l'armée. Et puis on parlera de l'un des transferts de l'été, celui d'Ayoub Boadi, 18 ans, le Marocain qui quitte Lille pour Manchester City et pour 100 millions d'euros. Il a donc débuté

0: Chini ya msalaba wa Yesu Kristo tumekusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu

0: Wakristo wapenzi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuamsha. Kwa namna pekee tunamshukuru kwa sababu ametufikisha kwa siku kuu ya Mtakatifu Monika. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 8, kumbukumbu ya Mtakatifu Monika, mama wa Mtakatifu Augustino. Tunaombea vikundi mbalimbali vinavyojiweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Monika, kama korale mbalimbali, sekter mbalimbali, hasa sekter Kangote katika parokia ya Liambo. Tunaombea parokia Luofu inayoitwa parokia Mtakatifu Monika. Tunapomkumbuka mtakatifu huyo, tunamuomba Mungu atujalie neema ya kusali hasa kwa ajili ya jamaa zetu kama Mtakatifu Monika. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. Ee Mungu, unawatuliza wenye uchungu, nawe ulipokea kwa huruma machozi ya Mtakatifu Monika, ukimujalia mwana Augustino neema ya kuongoka. Kwa maombezi ya wote wawili utupatie kuzililia dhambi zetu na kupewa huruma na neema yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Paulo anamshukuru Mungu. Paulo anamshukuru Mungu kwa ajili ya mema yote aliyowajalia wa Kristo wa Korinto. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto. Ni kipindi cha kwanza toka mstari wa kwanza mpaka ule wa kenda. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Mimi Paulo niliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu kuwa mtume wa Kristo Yesu, na Sostene ndugu yetu kwa eklesia ya Mungu iliyoko Korinto, kwa wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoomba kila mahali jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana wao na Bwana wetu. Na watakieni neema na amani zenye kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Maana katika yeye mumejaliwa utajiri wote na vipaji vyote vya neno na vya elimu. Kwani ushahidi wa Kristo umewekwa imara kati yenu, hata hamkosi kipaji cha neema hata kimoja. Ninyi mnaoongojea ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naye atawaimarisha msiwe na kosa mpaka mwisho, mpaka siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, yeye aliyewaita ninyi katika ushirika wa mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

Ni kipindi cha 22 mstari wa 42 hadi ule wa 51. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kesheni kwani hamjui Bwana wenu atakuja siku gani. Tambueni neno hili, kama mwenye nyumba angejua mwezi atakuja saa ngapi ya usiku, angekesha wala hangeacha nyumba yake kutobolewa. Kwa hiyo nanyi muwe tayari, kwa maana saa msiyozani mwana wa mtu atakuja. Ni nani basi yule mtumishi mwaminifu na mwenye akili aliyekwenda na Bwana juu ya watu wa nyumba yake awape chakula saa ya kufaa? Heri mtumishi yule ambaye bwana wake atakapokuja atamkuta anafanya vile. Nawaambieni kweli, atamweka msimamizi wa mali yake yote. Lakini kama mtumishi yule aliye mbaya anasema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, na kama anaanza kuwapiga watumishi wenzake na kula na kunywa pamoja na wenye kufurahi kwa vileo, bwana wa mtumishi yule atakuja siku asiyo mngojea na saa asiyojua, naye atamtenga mbali na kumtenda vile anavyowatenda wanafiki. Kule kutakuwako kulia machozi na kusaga meno. Tushangilie neno la

0: Baba, mama, kaka na dada, shalom.
1: Shalom.
0: Kadiri nilivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo ni furaha kubwa tunapokumbuka mtakatifu Monica. Mtakatifu huyu amezaliwa Tagaste, mji wa Afrika, Algeria. Tunapofikiria juu ya maisha yake, tunaona ya kwamba alikuwa mama mpole. Mama mpole. Na tena alikuwa mama mwenye kupenda sala. Ni yeye mama wa mtakatifu Augustino. Lakini Augustino mbele awe mtakatifu alikuwa na mwendo mbaya. Kwa hiyo mtakatifu Monica alikuwa akisali ili mtoto wake aongoke moyoni. Na kwa nguvu ya sala yake Augustino aliweza kuongoka moyoni. Na tutafuata maisha yake kesho, sikukuu sasa ya Augustino. Tukifikiria juu ya maisha ya mtakatifu Monica, tunaalikwa kumuiga, hasa tukisali kwa ajili ya jamaa zetu. Labda mume wako ana mwendo mbaya, umuombe. Kwa sababu Monica alisali hata kwa ajili ya mume wake ambaye alikuwa mpagani. Mtoto wako ana mwendo mbaya, umuombe. Kwa sababu Monica aliombea Augustino akafikia kiwango cha kuongoka moyoni. Tuwe wenye kupenda sala kama mtakatifu Monica. Na alipofariki alisema munizike, alipokaribia kufariki alisema munaweza nizika mahali ambako munataka, lakini musisahau kuniombea. Anaweza zikwa nafasi nafasi, lakini jamaa hasa Augustino asisahau kumuombea. Ni ile ambaye ilikuwa ya lazima kwa huyo mtakatifu Monica. Wa Kristo wapenzi, tumefuata pia maandiko matakatifu. Katika Injili, Yesu anatuomba tuwe tayari kwa ujio wake. Tutajua ya kwamba kunakuwa ile ambayo tunataja kwa Kifaransa le déjà, na ile tunayotaja le pas encore. Le déjà ni kusema Yesu amekuja, yuko kati yetu kupitia neno lake. Yuko kati yetu kupitia neno la Mungu. Yeye mwenyewe anasema wawili au watatu wakikutana kwa jina langu, mimi niko kati yao. Mathayo kipindi cha 18 mstari wa 12. Yesu Kristo yuko kati yetu kupitia Ukaristia. Tunampokea yeye mwenyewe tunapokumonika. Kunakuwa pia le pas encore. Tunangojea ujio wake wa pili, yani la parousie katika Kifaransa. Na hapo unaweza soma Yohane kipindi cha 14 mpaka kipindi cha 16. Tunapongoja ujio wake wa pili, tusio wenye kutafuta tarehe. Tusiwe kama wale wanaoitwa wa milenariste. Mwaka 2000 ilipofunga, walilala katika makanisa wakifikiri kama ni mwisho wa dunia. Ndugu mpendwa, usitafute tarehe ya ujio wa Kristo. Iliyo ya muhimu uwe tayari, ni kusema utende mema siku zote. Siku zote ushike amri za Mungu. Injili hiyo inatusukuma tufikirie pia juu ya kifo. Hakuna anayejua siku ya kifo chake. Usiseme mimi ningali kijana, mimi sigonjwake, sialalaka hata kwenye hospital. Jua gisi magonjwa inaweza kuja kwa rafla. Kifo inaweza kuja kwa rafla. Watu wanaweza funga ndoa, lakini hawajui kama ni nani atakaye fariki mbele ya mwingine. Wakristo wapenzi, kuwa tayari ni pia kupitia maisha yetu ya kila siku. Nitatoa mifano. Wewe ni mwalimu wa masomo. Tayarisha vizuri vitabu vyako. Kwani muongozi wa masomo anaweza kutembelea wakati ni wakati. Wewe ni mwanafunzi. Tayarisha vizuri. Kwani mtihani ama interrogation inaweza kuwa wakati ni wakati. Wewe ni mzazi. Tayarisha chakula au pesa kwani mgeni anaweza fika wakati ni wakati. Kama ujue kuweka chakula ama pesa utapemuka. Mke wako ana mimba, kuwa tayari kwani aushue na kwa uhakika siku gani atazaa. Asije akazaa kumbe na hauna hata pesa ya kumtosha hospitalini. Mume au mke wako ameenda safari. Usijitume uzinifu au makosa, kuwa tayari, kuwa mwaminifu. Mkubwa wako wa kazi amesafiri, usianguke katika wizi wa mayele, kuwa tayari. Wakristo wapenzi, tuwe tayari katika mambo yote. Tukiona vizuri, kuwa tayari ni kutenda mema siku zote. Tutaomba Mungu atusaidie ili siku zote tutende mema. Siku zote tushike amri zake. Na hiyo itawezekana ikiwa kama tunadumu katika sala kama Mtakatifu Monica tunaye mkumbuka leo. Basi Mungu atuwezeshe kushika neno lake ambalo ametufundisha siku ya leo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba, tunakutolea sadaka hizi, e Bwana, tukimkumbuka Mtakatifu Monika. Tena tunakuomba kwa unyenyekevu, zitupatie huruma yako pamoja na wokovu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Mara unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu, nawe unapotuza mastahili yao, unatuza vipaji vyako mwenyewe katika maisha yao. Unatupatia mifano, na si tukiungana nao tunakuwa chama moja, na maombezi yao ni tegemeo letu, ili tukisaidiwa na mashahidi hao tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji ya sifa isiyoharibika kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na mkutano wa watakatifu wote, tunakuimbia wimbo wa sifa, tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kishakula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Mukamawaye.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo

0: marehemu wote, hasa hawa ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa misa hii na zimewekwa juu ya altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba waponye pia wagonjwa wanaoteseka huku na huko na wanaohudhuria misa hiyo takatifu. Baraka yako iwafikie wapate uponyaji. Tunakutolea wasafiri ili wafike salama. Tunakuomba uturumie sisi wote. Tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
2: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na sasa tusali kwa ajili ya amani katika teritware ya Beni, amani mahali kote. E Bwana Yesu Kristu,
2: uliyewaambia mitume wako na waache amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi,
1: awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi, sakramenta yako takatifu ituangazie na kutuashia mapendo katika sikukuu hii ya Mtakatifu Monika, ili tutamani siku zote mambo mengi, tuweze kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu mahali kote ambako mnapatikana. Mungu awajalie neema zake. Misa hiyo imeshimamiwa na mipadri Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Tunasema sikukuu njema kwa wale wote wanaoitwa Monika, sikukuu njema kwa vikundi mbalimbali vinavyojiweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Monika. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Vos

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda wa kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Bururu, jamaa Bururu cha Patari. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Patari wa Burindi. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Mazishi tafanyika leo siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu pa Amini Yesu, na itakuwa na saa 6 kamili. Misa mafariji itafanyika baada ya mazishi pa Burindi. Kwa niaba jama Kakule Kavende ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Patari wa Burindi. Jamaa ya Kasine pa Busenzera na pa Butachimbwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kasine Roji. Kifo kilitokea jana na 2:30. Mazishi ilifanyika jana kwa saa za mchana Pangengere. Habari fikie jamaa yote ya Muhandiro Paruenda na pa Butachimbwa. Habari fikie jamaa ya Kasine pa Buyinga Butumbe, na ifikie jamaa yote ya Kasine.

ya Kakule Kamate ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao aliyeitwa kwa jina la Kavira Trasibiwe Nyamishe Wangese. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, siku ya pili kunako hospitali ya Mutiri kwa wa Adventiste. Habari fikie Katembo Kamate Pawayene na Papari Kuberi Pakiabuyiri. Habari fikie Victoire na Michelle wakiwa pa Dongoma. Habari fikie Kambali Katwa Michinga inopatikana pa anapatikana pa Mihaki. Habari fikie Shamauti ya Kapanza Kichebejo na mama Natalia Paruenda, waimbaji wa korale mashahidi Pakariandehi. Habari fikie ndugu Mumbere wa Ndoyo, pia fikie shangazi Leoni Pabeni. Ifikie jamaa ya Mayani Mbalula Josephe wa taksimeni wa parking London kumine Bulengera, wote walimfahamu Pangese na pa London. Programme saa 4 na nusu wanajulisha kwamba saa 4 na nusu mazishi ilifanyika pale Viyumbu. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Viyumbu tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya misa iliyosomwa kuniaba ya jamaa Kakule Kamate Mumbere Kaputu Jacques Mayani na Mbusa Simisi de Peo wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Tasivi Wenyamishe Wangese. Na jamaa ya Sialuha, jamaa Sialuha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo wa Sukundi Madawa, alijulikana pia kwa jina la Kiripi. Kifo kilitokea pa Huri Mira tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Habari fikie papa Mandishi akiwa pa habari fikie papa Mandishi na Patseri wakiwa pa Goma. Habari fikie jamaa ya Deni Paisa ya Kisungu, papa Pasteur Kasumbu Pafuru. Habari fikie papa Bibula anayepatikana pa Beni Kanzuri, jamaa yote ya Telesore pa Goma Majingu. Pia ifikie jamaa Honorina Kakese pa Kikwangwa. Habari ni kwa Kambale, ni kwa jamaa Kambale pa Luotu. Pia ifikie jamaa Chaniko pa Luseke na wote waliofahamu Katembo wa Sukundi Madawa Kiripi. Mazishi itafanyika pa Bulimira leo siku ya 4 na saa 5 kamili. Na wanajulisha kwamba itafanyika pale Hulimira na Satanu. Ni jamaa ya Sialuha imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Katembo wa Sukundi Madawa. Na jamaa ya Muhamba Riachi Alexi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Muhamba Riachi Jean Paul. Kifo kilitokea nyumbani pakawa chama kwa rafla na saa 5 na nusu jana tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana. Wa Ange Disele wa Butembo, waimbaji wote wa Seja Baptiste. Programu ya mazishi ni leo siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Saa 3 kamili misa itafanyika kunako kijiji cha Kabatrama. Na saa 5 kamili mazishi itafanyika Pangese. Kwa niaba ya jamaa Pasteur David na Auguste Basiri Kabutirwachi, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Muhamba Riachi Jean Paul. Jamaa ya Munyu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Munyu Omer. Habari fikie papa Pablo kwa Fere Panduku, ifikie papa Sindani Pamutsanga Butembo. Habari fikie papa Floribert akiwa pa Kichaka Kisa. Pia fikie jamaa yote ya papa Kayesi inaopatikana pa Mambembe, Panzia Panda pa Mangureji pa pia. Shangazi Justine pa Misuo, mshomba Mitahi anayepatikana pa Butembo Baze, ifikie pia jamaa yote ya papa Sipiri. Papa Sipiri Muri Rirwa pa Chitobo. Habari fikie jamaa Katariko pa Katambi, jamote ya Rafaele Mulaga, jamaa Rafaele Mulaga la inopatikana Pangite

kakori. Habari fikie jama yote ya chahombola, jama chahombola ikiwa pa Kitswamba Isari. Habari fikie grupe ya wakwaze, naifikie coordonatore pale Byambwe. Habari fikie grupe ya Makubebe na pia wakwaze wote wa Kirima na Wakatambi, ifikie pia grupe Ngereti Panduku. Marafiki wote wanamujua Kasereka Munyu Omere, Mukura Ruji. Habari fikie pia jamaa yote ya Munyu mahali pote wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa, Michele Munyu ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Munyu Omere. Na jamaa ya Paluku Mutu wa Ezda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Mutu wa Ezra. Habari fikie jamaa yote ya Nyabotenge Pakatwa na Pakakonze. Habari fikie jamaa yote ya Katswangene Pabutembo Pakasongwere, jamaa yote ya Siwa, jamaa Siwa Koa inopatikana Pabutembo na Pamasereka Ishara Pabutembo, jamaa ya Bafuera Pabutembo Usenzera, jamaa ya Makasani Pabeni. Habari fikie jamaa yote ya Muriama Pamangurejipa na Pabutembo, jamaa Kawundu inopatikana Pabutembo na Pakasongwere, jamaa yote ya Mandola Pabutembo, jamaa Israele, jamaa Kiota Pakalundu. Na ifikie pia wote wale mfahamu Ezra pa Bunia, pa Goma, pa Kisangani, pa Kinjasa na pa Chamaro. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinendeshwa pa Busenzera karibu na parking ya Mabene. Kwa niaba jama Kasereka Ndungu na Kakule Kioma Decho wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba pia mjomba wao Paluku Mutu wa Ezra.

Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunités.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Jambo kule badio, bela muka e badio.
2: Pour beauté l'église, être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobote lenge! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin, galerie mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuhita kwa numero i 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
3: Bonne à vous, papa. Aussi, quoi, c'est cousin à mes bikwembe. La réduction à 10%. Ni à trop qui m'appelait à se peine mara 4. On a isoua.
4: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
5: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
4: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
5: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
4: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
5: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
4: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndio sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
5: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Médecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
4: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
5: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

0: mojawapo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paydeck, panga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.
1: Baruko twami na ukuremu kweshambu wewe wabya nabanganga abasha kwesa kwesobo nobo mukekulu abehola
2: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
1: ha iuna kulirenoka unatairu mukekulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
3: wakati ya epidemi ninaomba kila maiti yanje pimwa
2: usudi isikwe kwa hali iliyokuwa bora
3: baada ya utafiti wa waganga
1: maake mumu mwirireka ndio mochitirete chenye
2: yoyo tukwa olamo sak mortie kaka kira yawa kende ya zeka elitendi vya kontamine
3: wakatia mwili ya mtu ndani ya hii saki sere tolere aritasha chengulayo
2: kundiaka hira wamo abamo mabamo mabamo moche anda eba neho
1: kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano aba representabe che anda wakabi eba neho
2: na ukaona batu benyebi kuna semema trouble kumanderema haikuna kuwa bana familia
1: nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
3: oyu niko mosawa shanga luona banga
2: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa

0: 81 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
2: Tununua na kutumia.

0: Sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako.
3: Asante sana ndugu wasikilizaji. Tuna hakika kwamba mmelamuka salama asalamini. Sisi tumelamuka. Dieu merci Kaini et Dieu merci Kioma. Ni anashikilia ufundi, mimi Mambo George Makeo, na tunatoa tupole zetu za rambirambi kwa jama zote ambao zimekabiliwa na mishiba, na kwa wagonjwa nao tunasema basi waweze wakapona. Alors, mtakatifu Saint Monique ni leo, na tunasalimu makorale zote wanamemba wao ambao wanakuwa na jina ya Monica. Alors, tufate Padre Moise Kanduki yale ambayo ametarisha kwa siku ya leo.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaotufuata mahali pote mnapatikana, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 27 mwezi huu wa 8, mwezi Agosti, le 27 août. Tunamkumbuka mtakatifu Monika alizaliwa mwaka 331 huko Tagaste. Tuko huko katika bara letu la Afrika, mpendwa msikilizaji. Yeye ni Mwafrika, alizaliwa Algeria. Tangu utoto wake walimfundisha kumtumikia Mungu. Mpendwa msikilizaji, tangu utoto wake walimfundisha Monike kujitenga na zambi. Monike alizoea kuenda kusali peke yake kanisani. Monike alikuwa na wapenda maskini. Monike, mpendwa msikilizaji, aliwagawia maskini chakula chake. Alizoea kwenda kusali peke yake kanisani, kufanya tafakari, meditation. Alikuwa na wapenda maskini, aliwagawia chakula. Na alipokomaa, alipokuwa, mpendwa msikilizaji, wazazi wake Monike wakamutolea kwa kijana mmoja, wakasema amuowe kijana mmoja jina lake Patrick. Patrick huyu alikuwa mtu wa ukoo bora katika jamaa yake, walikuwa matajiri. Lakini hakuwa Mkristo, kwani Patrick alikuwa mwepesi kukasirika sana. Monika alijitolea kwa upole, akaenda kumbembeleza mume wake. Pamoja naye alizaa watoto watatu, na kati ya wale watoto wake Monike, mmoja jina lake Augustin, tutakaye mkumbuka kesho, mpendo wa msikilizaji, ni mtoto wa Monike, tutamkumbuka kesho. Augustin huyu, Augustino, alikuwa mwalimu wa kanisa, aliandika vitabu vingi sana. Monika akawakomalisha watoto wake akiwalea katika dini ya kweli, katika imani ya kweli, akiwafundisha kumwogopa Mungu, kumpenda Mungu na kuwapenda watu. Wakiwa bado wadogo, watoto wake aliwafundisha kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo na kutaja jina lake kwa heshima. Hata mume wake Patrick naye akabadilika, akaongoka, akawa Mkristo kwa sababu ya mwenendo safi wa mke wake Monika. Tabia ya Monika ilimbadilisha mume wake Patrick. Mpendo wa msikilizaji, kwani alikuwa na tabia nzuri, mume wake pia akawa Mkristo. Patrick akageuka, akabadilika, akawa Mkristo. Augustino mtoto wake alienda kukaa kule Kartago, kule Tunisia. Alienda kwenye kusoma masomo kule shuleni, akaendelea katika maarifa yote. Lakini Augustin alizidi kufanya usherati. Alipokuwa masomoni akawa mosherati, akawatafuta wabibi na mambo yote yasiyofaa, mambo ya kidunia, akajifurahisha kidunia. Mpendwa msikilizaji, Augustin mtoto wake Monika utamkumbuka kesho. Sasa Monike basi akapata huzuni sababu ya mtoto wake Augustino, akasikitika sana. Monika akaenda kumtazama, kumuona askofu mmoja wa huko wa kule, akamuuliza, itakuwaje na mtoto wangu? Naye askofu akamjibu Monika, anasema, usiogope mama, mtoto huyu wa machozi mengi hivi hawezi kupotea. Basi wakati Monika alienda kumulilia askofu, anamwambia itakuwa namna gani kwa mtoto wangu, akapata huzuni. Lakini askofu akamtuliza, anasema, hapana, utulie, usiogope, mtoto wa machozi hivi hata haribika. Na kweli Monike aliendelea kumwomba Mungu, na hakumwomba Mungu bure, kwa sababu Mungu alibadilisha mtoto wake Augustino, na Augustino akaongoka, akabatizwa na Mtakatifu Ambrosi.
Agustino akawa mwalimu shujaa wa mafundisho ya kanisa Katoliki. Monica alipojiona karibu kufa, akawaambia watoto wake, anasema munizike kwenye munapenda. Ila na waomba kitu kimoja, munikumbuke kwenye altare ya Bwana. Wakati alikaribia kufa, Monica akasema munizike kwenye munapenda, mupendavyo, ila na waombeni kitu kimoja, munikumbuke kwenye altare ya Bwana. Kwa mwisho akafa huko Ostia. Tutamwomba Mtakatifu Monica atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunamwona Monica kama bibi mpole kwanza. Yeye ni bibi mpole. Tunamwona kama alikuwa na umri wa miaka 12 alipoolewa na ule mpagani, ule Patrick au Patricio. Alikuwa mtu mwenye kukasirika. Bwana yake Monica Patrice huyu alikuwa anakatisika kasirika, lakini mke wake Monica alikuwa mpole sana. Mpona msikilizaji, tunamwona kama mama wa machozi, kwa sababu aliteseka sababu ya mtoto wake Augustin, alimuletea huzuni. Ndio maana tunamuita mama wa machozi. Mtoto wake Augustino, wakati alikuwa mwanafunzi, alikuwa kila mara akifanya uasherati, alikuwa anatembea. Mtoto wake Monica, mpendwa msikilizaji, yeye tunamwona kama mama mwenye imani na mwenye uaminifu kwa sala. Bila kuchoka alimulilia Mungu na Mungu akampatia jibu kwa sala zake. Tutamwomba atusindikize pia kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Dad.
1: Kaisani.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua examen ya kesho. Hey. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na chance yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio tu wewe nene mfungulie.
0: Ah, hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
1: Ah, sawa sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ah, iko mule mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Sana ikalia hapa.
2: Ah, pardon, Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda kujifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikoa eh.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe
2: sikia.
1: Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problem? Yani
1: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Si niambie na hivi ushaza jisikia eh.
1: Amwe vikwanzi.
2: Ebon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Mwenye unga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Mwenye papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ja nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikisikia. Nafungiwa pia.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yes. Yetu. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na ito.
2: Hata usemi wazi, nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafua pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu ubiungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Ye? Mama wako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyesplike make. Biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu. Nisaidi na muni fasirie. Wakuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
0: Nifasirie
1: dada. Kusazi ni kamata mwa expert hata.
2: Kusazi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sans problème wangu ndakufasiria wenye nishajua.
2: Eh, acha basi nikae.
1: Eh, hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen kesho après étude. Ndakufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.
5: Ok, on y a bien.
6: Radio Moto Butembo Beni.
5: Landa lokolo RMBB. Po. Obungate.
7: Obungate qualité. Voilà. Alors, c'est le temps dans une poignée de secondes. Nous allons suivre la radio Vatican aux Andes, la radio Moto Butembo Beni. Alors, on peut attendre.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible, donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moya na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia yale mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza ishanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
3: Tusifuate wanaotaka tubakwane. Mama,
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
4: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mbivi, na tunapitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na wanawake kama namfundisha sana wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
5: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza kutumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
5: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutokuza kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kamata kile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: tunasema asante sana ndugu wasikizaji, kabisa mambo ni mazuri na tunasikia mambo kufatana na kipindi kile ambacho kimeisha ile micro program. Na sasa yale ambayo tumesikia ama na kwa tabu leo, sasa kipindi ambacho kinakuja haitakuwa tabu, na tumesikia kile haiko tabu kuwa na simama kwa yale ambayo inakuwa ya kusaidia watu kwa sante zao. Alors sante mkipindi kia wale wanaishi na ulemavu, tunazunguza juu ya konsekansi les effets ya soulier ambao wanazoea kuvala. Alors viongozi yuko studioni Eli Mutunzi na frère Omer Kamate, ni wao wamefika wanatupitizia mada na hayo. Nyinyi tu ni kutega sikio. Asante.
1: Big salut Torizo.
2: Ouais, salut Baba.
1: Tu vas où là?
2: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na week-end avec Seniora.
1: Petit me faire na capella.
2: T'inquiète, t'inquiète.

0: Ndio tunasema karibuni wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni. Mmesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Kwenye mike mimi ni Frera Kambale Kamat Omer, niko director physiotherapeute hapo kwa Centre pour Handicapé Physique et Chimale tout de Butembo. Misi peke yangu kwenye studio, tuko pamoja
1: physiotherapiste Elimu Tunzi na nivile nikiwa mmoja wafanya kazi wa Centre pour Handicapé
2: Physique et Chimale tout ya Butembo.
0: Ndiyo tunasema karibuni, tunashukuru ndugu anayeshikilia ngambo ya pili ya studio. Tunajua mmekuwa tena, mko tena wengi, muone tumewaandalia nini kwa siku ya leo. Karibu.

Ndiyo, kama kawaida, tutawakabizi kwa kifupi ya mada tulikuwa tukipeperusha Alhamisi zilizopita. Siku hizi tuko na simulia juu ya ile tunaita syndrome du bébé secoué. Syndrome du bébé secoué. Hapo tulionesha kwamba iko mambo tunayazoea, lakini yanaweza onesha vinyume fulani fulani visivyo kuwa vizuri kwa watoto wetu. Enafase kuwe kutingiza mtoto. Tuko na hiyo habitit, tuko na hiyo zoezi, tunasumbaa watoto hasa wa chini ya mwaka moja. Chini ya mwaka moja tuko naonesha gisi kunaweza kuwa shida fulani. Tukonesha gisi wakati tuko na sumba batoto vile tunaweza ba traumatize, tunaweza kubalumiza bila kujua. Na tukonesha gisi hasa wale watoto wa chini ya mwaka moja, na vile tukakazia wale watoto waliozalikana na shida fulani fulani, samoto walikuwa regevu.

0: kustuka, utakosa mtoto amesikia nini. Unaweza kuta mtoto, ukisikisha kumusumba, mtoto sijue, atalala usingizi. Utakosa kama kunakuwa shida gani. Unaweza kusasumba mtoto, anaweza lia, unakuta gisi hata nyamaa. Yani hapa usamoja utakuwa umemuumiza bila kujua. Unaweza sumba mtoto, unakuta nakona ile tunaita ma apne, donge pause respiratoire. Kuna mtoto anakuwa kama anapumua sijue namna gani. Unaweza sumba mtoto, unakuta anakuwa na mavomisma, anatapika kabisa kweli. Na tukaonesha kwamba kuko makaa fulani fulani extremes ni hazikuwake sana, mtoto anaweza tafariki, anaweza tafariki hapo vraiment eh. Kuna vitu vingi kwenye kichwa ya mtoto, tukaonesha kwamba wakati unamsumba sumba vile unaweza traumatize hiyo tunaita madurmer, amasijua anatnoide sijue pimer, wafanya anganga wanajua hiyo mambo vizuri. Nikaonesha kwamba siku zilizopita, miaka zilizopita, watu wameitwa kuwa walozi juu ya mambo kama hii.
1: Ndio.
0: Ulikuta mtoto uko mzima, unakia tu msalimu na msuma, mtoto analala, mtoto analia, mtoto anaenda presenti makri, oshapiri mului.
1: Auri ya katu lokuwa paneba loba haula.
0: Utakosa mafasirio. Utakosa mafasirio. Nilipo anzisha hii mada, nilibajulisha kwamba nilipokuwa nikiandaa, nilikuwa na ndugu yangu engineer Jersey, akaniuliza ke yeye sa participate kui nani kui syndrome. Sasa mtoto mtoto anakuwa kama anatetemeka, sasa ni nini? Na mzazi hata elewa kama kuna kuwa nini. Na we vile umefanya ile tendo hautaelewa kama umefanya nini. Sasa mtu anaweza fikia na hospitali, unakuta mganga mwenyewe naye samo anakosa lewa. Kama
1: aseme tu mpitie hapo hera
0: mwende mara mwa kuhera mbe kusijue wapi. Akumbe iko msandunu zini samwa hatujui. Na mara nyingi tunapo wazungumuzia juu ya mambo kama hii, jibu nakuwa nini? Tutupa kulai tunamumba sumba sumba tu. Nimeonesha gisi watoto bako tofauti. Naongeza tena zaidi wale waliozaliwa na spa na ma shida fulani fulani.
1: Ndio.
0: Mnaweza uliza mputa banganga bana befaka. Mganga na ukona anajua kama atamtingiza degre gani na wakati gani na namuna gani. Anakuwa anajua kama anafaa nini, juu na maîtriser physio. Fiziolojia ya mtoto na maîtriser mtoto mzuri katika siasa.
1: Ndio.
0: Aka nika syndrome non kana kama iko katu kadogo me gisi nimesema vrema kikufikia hata wewe, hata mzazi, hata society, tu watasema sema bwana utu uwende kenga umwanangu uda mtu lako utu kundi. Analu na nuwene. Umwanama atashaya pangati.
1: Ndiyo,
0: mtu kuna ndugu weli mtu unji japa tatufungulia mada mpya, lakini tutanja kwanja kupatia na shauri fulani kama atakona la ziada. Na vile tunakumbusha kwamba Alhamisi iliyopita tulikuwa busy na kazi na wagonjwa. Tunajua kuna message mulituma, lakini ndugu aliyepokea hizo message angali bado njiani. Ikuli tufata, ukatusende message, ukatutumia message, hatukujibia, unaweza tuma saa hii, tutasaidiana. Tuko na simulia juu ya syndrome di bebe sekue, tunaonesha kwamba kuna watoto wenye unaweza gusa kwa vile, anakuwa na makomplikasio za nguvu, utakosa kama ufae nini.
1: Na kabisa, asante sana brother kwa hiyo mada. Unawajua watu wengi wanasema taifa, namna gisi Biblia imesema taifa langu lapotea sababu la kutokujua. Wengi hawajui mavitu fulani fulani ambavyo vinapashwa vinawafikia, na vile hivyo vinavyotokea utavikuta vimeshangaza hata vile jamii. Ni kusema hata hiyo syndrome de bébé secoué, de la face secoué du bébé secoué, iko syndrome kabisa yale ambayo inawezekana watu wengi
0: hawajui
1: kabisa, hawajui. Sasa unajua kitu ni kubwa sana, watu watajiuliza, wanasema sasa namuna gani tukwe tunawasumba watoto. Ile ndivyo kabisa ulizo, namuna mtu, kila mtu mimi najua mama zaidi sana. pale ambapo anaikala anapashwa aka

0: Jiulize zaidi sana. Tunazoea kusema na tukaarifu watu kila kitu ambayo inahusu mtu ama umutu, ni ya muhimu ukajielekeza kwenye waganga, wanakueleza zaidi kitu kinaendeka namuna gani, kinatokanaka namuna gani na kinaishia wapi. Jua tumekuwa wataalamu kwa kila kitu kwa sasa.
1: Ndiyo.
0: Mm. Na leo sababu ya ma telefoni hizo ambazo tunatumikisha, penginepo tu mtu aliingia kwenye Google, kisha chat kidogo, anakuta hapana, hapa nilipata wanafanya hivi na hivi. Na ni kitu kabisa kimeharibisha kiafya ya watu wengi, japokuwa hizo Google ama sijui nini haya badilisha mtu kabisa, haya kumuremplace ili akufasirie zaidi. Na kabisa wakati unayapata hiyo, unamupeleka kwanza kwa haraka minazani kwenye waganga.
1: Ndiyo.
0: Unawapeleka kwenye waganga, na kama wakutu wanao, ni wengi sana. Unajua kwanza wale ambao wanatapika tapika, wamama wanajua hiyo jump. Tamukuta tu wakati amemunyonyesha mtoto, anamutingiza kidogo, ama anamutia ukaposio kadogo, anatosha kabisa hiyo chakula kidogo ambao maziwa kidogo alikuwa amekunywa, anakula, inarudia. Hizo zote zinaingia na wanajua maposio fulani fulani anapashwa akamtia mtoto
1: kisha kula.
0: Ni kusema hata vile kuna hata vile zingine sasa advices fulani fulani ambazo hata vile waganga wana wakati wa umepatwa na shida kama hizo, kama ulikuwa haujui kabisa. Ndio.
1: Ndiyo, asante sana. Ni ile najua mna wengi wanaume namba ya kwangu, ila najulisha kwamba sina simu hapa. Tutakapotumia ni namba
0: 09 71 56 64 86. Nasema tuko ku 09 71 56 64 86.
1: Asante sana. Ndiyo, ulikuwa umeonesha hapo ulizo moja. Najua wanaotufata vile wanaweza kujiuliza, sasa watoto mbona tutakuwa na baogopa? Hapana. Msiogope watoto. Nafikiri hata la misi zilizopita hapa karibu, mama psychologist alitukumbusha tena hiyo nani development psychomotor ya mtoto.
0: Ndiyo.
1: Yote, vrema, kila kitu tumeasomea, tumeelewa kui mwezi mtoto naoza mwendenele mui pozisio panda londa.
0: Ndiyo.
1: Mui mwezi, iki ni normale, iki ya kiko normale.
0: Mm.
1: Na, yale mnapashwa kwa mnayafata, na nao shukuru wa wale wanaotusaidia kupeperusha vipindi hivi. Unakuwa tunayurilia kila siku. Mtoto wae neza mwezi ya kuikala, unapo msinjo kumlembera kisi tunasemaka, usimutie mposisi wawo ya forme siju angle ya 90 degree. Apana, kama namutia ansemi,
0: posisi,
1: ok.
0: Ndiyo.
1: Mentoto haa kwa kuikala, wanjule unamusimamisha
0: kaa. Mutafuta kumikalishi.
1: Muna chelewa nae kumigana, utamchokesha.
0: Ndiyo.
1: Utampengemesha migulu bila kujua juu.
0: Ndiyo.
1: Ile migulu wake ya kwa ya kupokea, ya kuvumilia, ile poa ya kwake.
0: Na utawaona sasa wamefika kabisa kwenye maofisi za kwetu, hata vile unakuta mama mtoto wa miezi mbili. Nasema mganga, nilikuwa napenda kabisa one mguu mtoto wangu ashimama, basi kushaka ona mtoto wapi wa miezi mbili na hivyo anashimama.
1: Ndio. Hapo niko natafutenda kwenye ujibu, yani tumesema chini ya mwaka moja cheza na mtoto, lakini hata kuna wale zamani sijua kama uliwaona vile anamsumba anampika mikono kisha anamta.
0: Anapiga mkono, anamtumba kwa yulu, sasa anapiga mkono
1: anamrudisha. Ima traumatism yani kuna tatizo hapa, inaweza afikia vile mtoto akianguka na mkia kwenye kichwa vile tu anaweza onesha yani traumatism. Anaweza vile umizwa na kuonesha hizo alama.
0: Sasa
1: kisimesema watoto wachanga zaidi.
0: Ndiyo.
1: Kabisa angalisho. Sio tu wachanga, hata mtu mkubwa kwenye kichwa kifua trauma kwenye kichwa, basi unasikia tujua taamka namna gani la mkia kwenye kichwa. Hapo kabisa kuna mash. kuna mashine ya nguvu sana, inafaa tunawachunga watoto vizuri, mara nyingi watoto wanaangushana huko. Sikile kufasa pans, sade, ya, na de pantre na de grave nani ya lesion.
0: Ndiyo.
1: Sama ulikuwa tu superficial, sana pa ete grave, sijue nusu wa meta, eka ya meta, ya metre moja, bo. Mambo tu Mungu njo anachunga watoto, lakini watoto wanaumizwa sana.
0: Ndiyo.
1: Sana na wanaowachunga wanavicha hata waeleze ni mtoto atakapolia mtajiuliza sasa watakuletea mgonjwa huko hospitali huko mwana basi averelera wagarde wanasema nini aha abu wanasema abu mtoto hakusikia kitu
0: ndio
1: basi vile stasio share medicine pediatre wa pediatre wote wanganga mnakazana sana kabisa lakini kweli mtoto tu analia unakosa wanje kumaexamiza kichwa za tumbo za miguu za mishipa za nini kabisa kweli.
0: Bado utauliza mama basi ulikuwa kuna mtoto aseme mtoto nilikuwa niko naye hana shida fulani tu nikashangaa kalia tu hivi.
1: Ndio ndio.
0: Umewatazama namna wamebebewa watoto wa sasa namna wanamurugushwa wanamjurungusha kumfikisha kumgongo.
1: Mm-hmm.
0: Utamkuta mtoto amemkamata tu mkono moja na kumzungurusha mpaka ndafika mgongo ya mama.
1: Yote hiyo kabisa.
0: Ma iko tabia kabisa kubwa ambazo tunapaswa tukaacha. Unaomba mtu mwingine anakamatia mtoto anamtia mgongoni mwako. Wakati tunamwasumba sumba watoto namna huko unasema utaona mtu amegusa tu kwenye poignet, kwenye mkono tu ya mtoto huko chini. Sasa anakokota mtoto aseme anamupima kilo. Asi anaangalia kama ashanja kuwa na nguvu. Mm. Anafaa maturma za matandoza watoto, ansa wanatakokota kwa mishipa ya kwao. Bado hawajui. Kuna kwa ma micro traumatisme zala ambazo kabisa wanakuwa wako wana kreye kwa watoto.
1: Ndiyo, ndiyo. Basi ni hali tulio kuwa tukio wapeperushia siku zilizopita kama vile ninavyozoeza kusema, sisi tunakuwa na somo ndogo ndogo, lakini kweli, usipozifuata tu, unaweza shangaa siku moja unasema, nilisikia kama mtu fulani kuna tuelezea mambo hii, nafaka kabisa kweli tunasikiliza, ni makosezi ndogo ndogo lakini zinaweza kutusaidia, lengo letu ni hasa kwa watoto sana.
0: Ndiyo.
1: Hapa ninapokuwa mgonjwa, bo, nimezeeka basi, lakini ule mtoto, tunawashughulikia sana na 80% mada yetu inaelekea watoto tuwalinde namna gani tuwakomalishe namna gani vraiment psikolojia kiakili vraiment a tout niveau
0: ndio
1: mko deja na namba kwetu ikiwa mtakuwa na la ziada tu mnaweza kutuongezea tunajua huko kuna wanganga na msalimu Dr. Sasita hapo Matanda na kabisa ni aliyenipa shauri shauri kubwa sana kuhusu hii mada salimike huko na wanganga wote hapo.
0: Ndio
1: sijue kwa dakika fulani mbaki utakuwa ukitupatia sijue kiingilio ama shauri fulani
0: najua somo tufupi kabisa.
1: Jana ulikona ukisimulia na wana pasa habari huko na huko kuhusu sijue nini tupe tu shauri ndogo ndogo kama tunavyozoeza kusema ni ile lengo letu.
0: Unajua mganga mkubwa watu wengi wameishi na vitu vya mingi sana japokuwa hawajui vinawaletea tatizo kubwa kubwa. Kwa sasa umewakuta wadada wetu, wamama wetu wamejipamba vizuri sana. Sivyo kusema tunasema msikue mnajipamba hapana.
1: Mm-hmm.
0: Lakini tunawaambia je, umejua ya kwamba kuna shida fulani fulani kupitia hiyo mambo fulani fulani ambazo mnajitia? Na mambo ya kwanza ni kuvaa hiyo kiato ambayo inapitizia talon.
1: Mm.
0: Anasema hotalo, le soulier a hotalo. Eske kuvaa kiato ya hotalo iko zambi? Eske ni mubaya? Bo kibibilia kwanja inawezekana kuwa haya kuwa zambi, inawezekana, inawezekana. Unajua mimi kabisa sikujifunza mambo kubwa sana ya kiteolojia, lakini unajua inawezekana kama ilikuwa hakuna shida. Lakini kiafya iko zambi kubwa na ni zambi ambayo watu ama ni kosa kubwa yale ambayo watu wamekuwa wanaishi nayo bado hawaja tambua. Unajua, penginepo wengi wameivaa ni sababu gani? Unajua iko telma apresie kwa watu wengi sababu inawatengeneza wakati wanatembea. Tamkuta mama wakati amevaa hotalo, dada wakati ametia hotalo, Kabisa, kila mtu atapenda amtazame mara pili. Kabisa tu wakati umemtazama, hautaacha tu macho kule. Utapenda uongeze tena macho ya pili. Wengine wametuaibu ya kwamba hiyo kuvaa hotalo inawasaidia vile kutengeneza manguo fulani fulani. Kuna nguo zile fulani fulani, wakati amevaa kikwembe, haeziweza akavalia kuvile kiatu ya chini. Unajua leo imekuwa model one punch. Kikwembe tu kimoja. Sasa nasema wakati amefunga ile kikwembe kimoja, ilifo kumbe anaongeza nini? Kiato yale ambayo imekuwa na talo kubwa sana. Na wengine hata vile gana mnagizi nimesema, wanasema inawapatia kadre. Na mnagizi nimesema kabisa, inawapatia kadre wakati kabisa ameitia hiyo taloho talo, anakuta ya namnagizi forme ya kwake imebadilika. Si vibaya kabisa kukuwa na forme ya mzuri, si vibaya kukuwa na marsha ya mzuri, si vibaya kutengeneza nguo yale ambayo umevaa. Lakini shida ni gani? Shida kabisa ni zengi kwenye hotalo. Hotalo kabisa watafiti, waganga watafiti zaidi sana wale ambao kabisa wamejifunza sana medicine physique, wanadefinira kwamba hotalo ni ile kiato ambayo umekuwa na talo ambayo inapitizia 4.5 cm. A partir ya 5 cm kabisa, hiyo wanasema imekuwa talo patologique. Imekuwa talo ambayo haistahili. Sijui kama nyumbani mbele tuvae viatu tunakuwa kana, ama mbele tununue viatu tunakuwa na hiyo tafiti ya kuangalia talo ya kwako imekuwa na sentimeta ngapi. Ni kusema hiyo hotalo utawakuta watu wengi wameikopie, wakati minasema kuikopie d'une manière peut-être yale ambayo hawatambue. Wale watu ambao wao wameleta talo walikuwa wanaivaa, wanaingia kwenye kari. Unavala hotalo, unaingia kwenye kari, unatembea, unaenda pale ambapo utaikala, unaketi huko sijui kwenye mkusanyo fulani, unafata conference fulani, ama huko huko kanisani unaivaa. Lakini wengine sivyo, wengine leo wameivaa hata kama ikuwe talo avec 8 cm. Hata vile tumeona watu wamevala talo avec 10 cm. Utamsamea, utamwambia huyu kabisa, hiyo talo kabisa itamsaidia kwa kitu gani?
1: Kwa mrefu.
0: Ya mrefu sana. Sasa utamkuta gisi, hata namna gisi ya kutembea hata vile. Mm-hmm. Utamkuta mtu iko anatembea karibu aanguke kabisa. Sababu ya hiyo talo. Sababu ya ameivaa sijui nyumbani ni vulamba. Unatoka kuvulamba na hiyo talo mpaka utafika baz, wakati baz njoo kwenye mutenda mnasomia kwenye kanisa, njoo kwenye kulikuwa IJC. Sasa njoo kwenye unatembea kutoka Vulamba na mguu mpaka kule baz, huko unatembea na hiyo talo. Ama sijui, hata vile kama ni wakati kidogo ama makilometre kidogo ambao utatembelea, lakini ho talo ile ambayo imepitia 4.5 cm ama kuanzia ku 5 cm kabisa, hiyo ni vibaya. Kibaya kwanza ni gani? Unajua wakati umevaa hotalo, tunasema kuna kuwa et déséquilibre du partage de poids. Ni kusema hiyo partage de poids inaenda ijikosandre kwa mguu yako ya mbele. Pale ambapo mguu inaenda kujigunja sana, utakuta kabisa kilo yako yote ya mwili, tunasema 90% ya kilo yako inakuwa nimeenda kujikosandre hapo. Na wakati najikosandre hapo, utaacha hiyo himifupa yako ya mbele mbele ya mguu haitaweza ikasupport kilo yako yote ya nini? Ya mwili. Ya pili, utakuta kumekuwa nini? Kumekuwa hata matraumatisme, kumekuwa ni kusema nini? Kumekuwa vidonda, kumekuwa maumivu. Ni watu wengi unakuta ke utamuuliza, wakati umevaa talo anastukia tu aende akaitoshe. Na wakati unaitosha tena siku nyingine unaenda huko unaivaa, tena siku nyingine huko una deforme mguu ya kwako. Ni kusema una créer une déformation, kusema kupengama kwa mguu yako ya mbele, ya mbele. Unakuwa hata vile na shida ya nini? Tunasema surcharge ya hizo ma articulations, hata vile mfupa yako ya mguu ya mbele. Wengine wanafanya ma contracture muscular, unakuta mamishipa ya kwao imejigunja wakati umeenda vile namna haiko vile Mungu alikuumba, mishipa ya kwako itajigunja. Hata vile kwenye tando da shile kunaenda kuwa shida hiyo mshipa ile ambayo tumetaya mpanda kilima ya mwili. Hata vile nayo inapata shida. Sababu gani? Itaenda inajigunja sababu wewe umefanya nini? Umeenda unajikokota kokota kule kumbele, na inaletea kabisa shida kubwa. Na wakati watu wanaenda kwenye utafiti ya urefu sana, inawezekana hata vile ina basculer vile na basin. Wakati umeenda umegunja vile mguu na kiuno ya kwako itafanya nini? Nayo inapata shida. Na ni hapo ndipo kabisa utawakuta wamama wengi hata vile wamekuwa na shida fulani fulani za ginekolojia. Sababu ya nini? Ya kuvaa hizo talo ambazo zimepitizia nini? Zimepitizia vipimo. Tunakazia, tunasema sivyo vibaya wakati mtu anafanya nini? Anavaa otae tanani kiato ambayo inakuwa na katalo kadogo. Na talo kidogo yenye tumesema yenye igna ruhusi wa kiafya ni hiyo talo ambayo inakuwa na sentimeta moja, mbili, tatu. Ukekazana inafika ine. Isipite ku sentimeta ine kabisa, sababu hiyo itakuletea kabisa magumu sana kwenye mguu ya kwako. Na wakati utaanza ukaona hiyo mguu imekuuma, sababu watu wengi hawajui namna wamedevelop hiyo magonjwa ambayo tumetaya ma arthrose. Arthrose ni magonjwa ya mishipa ambayo imewapata watu bado wakuwa wakubwa kubwa kidogo, lakini hata vile kuna wale wengine ambao imewakuta japokuwa kuwa hawajakuwa hata na miaka ya kupitizia. Sababu gani? Sababu ya maisha ambayo tumekuwa tunapitizia. Dada, jiulize kwa sasa, depuis kumeanza valia talo yako, haujasikia kabisa kwenye mguu ya kwako cheville, kwenye mguu ya kwako ya chini kwenye kikanyakio, hata vile kwenye mguu yako haujasikia kabisa maumivu wakati unatosha, unapima hata vile kutosha hiyo kiatu ya kwako ile ya yulu, haujasikia vibaya kabisa? Ndio baba,
1: basi kukwenda kiingilio, tunajua Alhamisi nao kuja. Tutaendelea na hiyo mada tu. Tunakuta kabisa kweli bado mtu send message, mimi tunajua mko nasikia.
0: Ndio.
1: Tumesema kwamba kupitia hivyo viatu unajiumiza bila kujua.
0: Ndio.
1: Na mwili haina pièce de rechange. Wakati umebomoa sijui ma cartilage za kwako huko kwenye miguu, sijui kumekuwa namna gani, wakati kiuno kwako kimeanza kuuma, jua kabisa kweli unakaribisha katika kikundi kietu, kwani utakuwa umekuwa vile na utakuwa umefikia na hali fulani ya handicap fulani.
0: Ndio.
1: Kwani ndio tutakusaidia, lakini hautarudi kama gisi ulivyokuwa.
0: Ndio.
1: Prevenir vaut mieux que guérir. Tukazane, tusaidiane, tufate mashauri ili tuwe vraiment na afya nzuri siku zote zinazobaki mbele yetu. Leo tumekuta watoto vijana deja kuna makiuno, magoti na muuma, miguu na si kwa magonjwa wazee. Sasa
0: ndiyo.
1: Kwa hii age sa moja comportement zetu
0: fulani fulani,
1: wakati ni wakati kwenye studio, basi tunajua mlikuwa wengi mliotufuata, basi hizo shauri tusaidiane na kuambiana kwamba hapa kuna shida. Basi tuonane tena Alhamisi nayo kuja, hata mbali na studio mnaweza kututumia message, tutawajibia tu. Ilikuwa ni Frère Kamat Omer
0: na Eli Mutunzi.
1: Tunashukuru ndugu alishikilia gambo ya pili ya studio, tunasema bye.
2: Ouais, salut Baba.
3: Tu vas où là?
2: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na weekend avec Seniora.
3: Et tu me fais une capella?
2: T'inquiète.

Asante sana ndugu wasikizaji. Mumeweza mkafata kabisa mafundisho juu ya Otalo. Na tunangalia nyote ambao mnatupenda pale kumezo still. Mezo still mwalikale. Tunazani mzee iko njiani anafika tu. Atupitizie na kipindi kanar na mina mwita Joseph. Antuka wamefika wanatuelezea juu ya oluholo nendwala. Fala, nendwala no luholo. Kundi mundu waka tukere luala ya na ikoko luholo. Fala, ziyo waka tukurako biringe vyo. Wawulikiriba anzwa mute ya madri. Tuyayo.

0: Rwanda
1: Wasinja mshakuluwa dieme kioma ulikolwande lwa kavere lwa virauli ukatusomo chanya twa mabete kamuno twa mabicha balambairi mulambiri ishikira mshakuluwa lokengerwa kandi holokomena
2: Kambale biloko le maréchal canard ndogi aleta le grand canard du siècle.
1: Wasinja mshakulu chavere chewa maserayo.
2: Chavere cha.
1: Na inisi ngirembo mshakulu honorable kakule sivanzire president chuche ndire Joseph. Iriri nanga kumairamo mangahano. Itukaba shima okuibia chenditwa matandekacho ini chumira jubulameso. Chenditwa matandekacho mchero chakani chalava mtuwa kaniri uko makoni noluholo. Shondwala noluholo mshakulu bibi tukakanako tukabwirabi mchiro cha munabwire mchiro cha kane mtu anakanye tutino endwala shondwala shutoka nako mtu anakanye kumakuni awakera mtu anatondola obu obu here obu serwe bitutsa makuni manje manje
2: ne
1: bishimi ono makuni nero tiro chumtu nabu kwa vyo hake tunamaka ni kutu tutu na makuni awaka shialira nae anavya embere kolera shudiare
2: vya bibena
1: okay. Na mtu nabu tutu nebisu ni wikana shialira nae mulu mana vanamu watarabu terena vere watarabu merera wa makuni awa vya ni kana shialira nae nero mtu nabu tutu nabu nabu kumbaba minyang kuku nene makuni ane na makuni awa shialira nae ane nero muri kirimwanze tukaendelea erikania okoshondwala ibano luholo kundi hania makesio mama mama mama boliani hekaya bashakulu bakabantu babantu kabamahwa halishonzera nyinji kanara shondwa mahoma munabwire twana twatandikira butu tino abalunga kabamahwa uyita shini ningo ko munabwire abalunga bakahola sine singa bana mulwala nero huri kiri baketu wera shintu alesha abarunga ababara bakahola ngabana mulwala kutsenga bakahola luholo lureloti unashi tutairi tukatwakane kwanza koshondwala esekaha kabantu buluba washi ntisha heno mshakulo shondwala
2: shondwala eske kabantu buluba a kolera yana yakata mabandu
1: chipindupindu
2: chipindupindu
1: akola chobatia ndiyo aya ni mambo mimi anabika iko ko shuni uko miyi nge mochabe nyonge mweria sina sina haye mo zaire mweyi ya kolera
2: ya tamabandu kabisa
1: ya tamabandu abandu na watarana nako nero sina sema kuni mwenye bo situle banganga metukaka nako ndo wetukala lako una urauli green tuno kuna sente munganga mkadi bulitiba aba bara banga kachikali kibaka niko makoni ko tie na rumana nakani abandu machiro chakane chala baka na rino mutino amakoni hanyo wakatangirira ayokatangirira amona so mruti uyu alwere uti uyu alwende lwala
2: lwalangera esho alamu
1: ndio mtu anako tu kwa mfano ngakapururu
2: ebaronda kaso kobo
1: bekoso kaso kobo yabero kobo uyu alwende lwala
2: alwende lwala
1: nakwere no ame mubulia ini alwende lwala kunene uti ati omuntu anabya kalu mumuje lini kalu mere mushyomo kutetera ngache ko hono osunga ebronda ebya hero ko bunumbo
2: nero enyela marisheta patana dawa
1: ndiyo
2: ni bombo amubere mune bashuda bakamoti kaya mubere mune myatsi kamuka kirayo
1: ndiyo tuna banganga nus nero problem yetu katulako sana tukarwala batukalo la ya airie eshonyi holo kunde shondo la shutu tukakanyako shutu nimukanyako shondo la sine bandu batsikwa sadi chike omuntu kana lwale ni hola kuti ngoga nutikala eni hola shata lwala
2: tu shata lwala
1: na tukoto chomdo lyo tukala tsayo eha netiri ala kenya hola shondo la sine ha ne shondo la she gafla donge ndo le yasa ya kuhembeka ni luwa hola omuntu makatukala ama hola omuntu makikala ama yemera ama hola
2: wakanga kalo hukatu
1: okay.
2: Kwenye nipo motema
1: kwenye
2: nyabara loha
1: narinia ulo kuhulunda hunda
2: nilipa meso
1: nilipa loha
2: ambale loha woyo
1: Filipo Filipo wama shia kuwati
2: shia nisha buwe
1: nia mima chukwe nyukoko weka kala nero kanare kusana nachi leno kwa marezo sosyo kwa baka buwaba ati mungu chisungu abanduba mahu abaka kanja abanduba kosho telefon sirtu abanduba abarunga abadu kujaringa wake tuwera nga baashiwahe
2: kwa machi wa yu
1: message biangaila abadu tuwe wakubi abanduba mahu
2: abarunga sirtu
1: eritu kila mwanga ruenda mweria
2: abarunga wana mwandara nako
1: muma muma mohayo mumu simba mochi chicho sina sina yo mumuyi wabutambo zaidi sana no mobeni na hanena unasoka bane mposti abantu babakanje tumu omuntu mu mabrehol ukayiwa kutsimambo atahaya marende kuti akata risa yendwa enyahola kuti alunga mabwa musimumu
2: enyahola
1: kuti ono mulungu mwana muma enyahola varakola mumuma muma nero tukabula nati a problem ya very niche
2: endwa langa niche kuti chikalaka echereka niche
1: niche tukaibula ya nirobodi kiba nemandi nashi hani aba nemo bihanda ibi bando bali atushiana yabo
2: arubaga nabwambwa yagambo lanyereba
1: okay berenge bo achiche ucheche itwashabe ko chakabere abantu nabutu kwihola rino bantu banemu yenderanie ryako bakahola hana shireo bando tunemuwa sibambo ne bando tukana bando bumbe kumbe tulia karaba ko byala bashire bunyambo bwe bola tutitabwa muri kiriri isirutwa kola chindo
2: kona
1: kunondoka biwa obuwambo omubwa ko ebola ambu aberemera Ati abala batuwa na muhola. Bale batuwa na muhola. Ndi ambu ni ebola. Bale tuwa tutichinu. Nama baka betu nini nduwala. Iye naba nduku siba na muhola. Muna mwati yonero. Ntuma buwe kuchuwaniga tuwa bere mera. Iye. Batu meri yololo lureha. Tunene mangana hola tu. Abanduwa na muhola. Ambu ya bala na yena mwita vano. Nero muli kiriri. Utere tubere kira. Utere tubere kwanza. Problemi yale kina mbuno. Abatrahiwe na abamatrahia. Bo bama bya bakahola mumuma ama problem yangabinyiki twitaya manimero muri kiriya mabina noti changa tokiri subu chako inya subu chako tubere kiro ko 09 94 16 63 evo dako meringa yangana bina kuhi bo 0 82 92 48 428 et Vodacom 082 92 48 428 te ayer tele ya
2: uhitaye kundi tu tele yana ya bandu bakana berkra ko ni 09 97 42 73 67 tuti ni 09 97 42 73 67
1: wasinja tulioko chindi echi umwira libula meso oko radio moto butembo beni kundi wangana mwa matu tsembe mangano nerutibwa abakabu abano nebashahulu
2: nebahaye
1: bakasira ni yahaye ni radio moto butembo beni ndi nerutuso ndi watuti tukakana ya okumakoni noluholo donge ndwala noluholo ehe aloholo lokaleta wa namakoni omndwa mabelwala wangana lama kutse wahola na mtu ndabwe bonjiro chakana chituno nibambo abakonya bali lubitali isibalingana bati alenga okuba malwala bakahola
2: yeah
1: omulamwane
2: mulamwane
1: omulamwane
2: ndukabi ku lubitali nyaka lama
1: ndio
2: ama hawatu wayo
1: wayo na tukaso ndibwa tutino muri kiriri opo babukana le ko mtu nya hola wabelangirutina na malwala namakwe bitutsa ayi arenga sene chirenga bandu nero mutima yena lelo la yeyo nobo bo nabo na makunya onde nya ila tomo muberi kusana ne bitutsa wasungiwa mabe hola mbu ah nero mabigo ikalo la mutasio
2: mutasio
1: nero nima mutima kaloha obo bobo iwazimia ewa hola achi shiye nendo ala
2: kutsuwa biwa bandu ba mabitu shiyani nawo ne muhali yeyo kutikwa na ibinje ngesha bya hombe nero mushitukaya nero nanga kwa mera yeah okay lame we
1: wo kundi mumu kahika haku ino mukoni na robama batenga basi bakatasha lenda biro 12 kama na ngapi kuri 12 na
2: mo bakaitereria
1: na basi wangalu abarehembekwa ngukonyo bolengo
2: na rakatsopolia
1: rakatsopolia na wala ngiro mdu wa mabelu ala omuti mobuba nachi
2: tero tero bas ha
1: karosi nande shabia
2: yeah
1: mroka na lama
2: mroka lama
1: ndio makuni 10 yako dawa ini atunzwa ini alama sasa abahulikiriri bano tukabura tuti ni bambu hani abantu bali alayere myatsi memumuro atuteriri byanga barabete aba uko muikwe mbere umulwe myatsi yabe kalaba yitita atokekano kumiko bya muloyi abantu bakakola chikamara
2: kumui
1: umulwe yame bane kukumui
2: abantu bakahumako
1: abantu bakahumako alakini mbere muhume mukatsuka makololwe
2: kaona bete
1: ni bambu tulyo mobero byolwema Oli matuka kolalo tuti, tuka kolalo lemeribo tino, abandomu babere baka hola, abarunga. Nerumba katu la irambu haa, hane ehinyuma ambu inyumu kumukura siditimbawa. Kasa lamu atimbawa ni mwabrolanga muhambere kucha. Nibu ambu, Hanyo mwati waka lava umumui echikaleka abantu baba hola. Mm-hmm. Echireka necha. Echireka abantu baba kahola. Rie ribi omusuko wetu.
2: Mm-hmm.
1: Abe ribi akagenda muhanda muhanda.
2: Akateba bande.
1: Akateba bande. Mm-hmm. Eribu ambu ukaya tahaya. Eribu ambu ukata hibawa. Nerukaya tahaya. Uti yaba na. Uti yaba kari. Ngita ngaba tano
2: abo abrete keria
1: abo abrete keria
2: ngandisha
1: batai ngandisha kutaya
2: ukaba perwa mbuka mubera binafsi
1: ngandi kutaya iwa sungoni ngasha kutaya na raba kanila nena maharibu mtu kandi tahiwa
2: na shongo kuna muri acha yai
1: wei na bandu kwa sunga lo franga bimu sika uti kulu franga ini abrimu heriti ya kuni tukani chabia hau matahi sheri John
2: tabia na mula walabamu
1: na mula walabamu
2: ndo na natoka re
1: Nasi bandu orio baba.
2: Na mumetiria na.
1: Hiyo natiria na. Bo, na kuna basi na niko na 500 dollars mimi napokea aka na ndio naweka kama ndio kidogo kidogo kalikelemba niko na 500 basi utuwekee kule unazi tutatuza parcel bi tutajenga mule parcel mshike utushuza parcel kama jitakandi tutajenga kama. Naro elio shebio bini mtu.
2: Aba kalo kanchi watashamoreko. Kanishenda subulia.
1: Changa subulia nalo.
2: Ha, ndio YouTube basi.
1: Kenya
2: ya itra
1: Nero chea chua muli kiriri isu malinke na mtino bande Aba njiba mbande baka hola Shondu wala mbande mbande baka hola Evi inyua Kondisua ngini ya shofranga shaven Ukatumika musho Nero wabe sungenda keyo musho Neribu yetra ya
2: Kanda nyari ya kuha nasho Nechira la Kenya kuha asho Kwa tukui tutairisaye unyumbabwa yetu
1: Nero watu keria kumaria dede hamosho mm. Shabi kuwanya wa ula mdina yika ula mdeka mdua ula nabhe mamoto
2: Aka kutu hiyasho wa mneer
1: Onuatia wasinja okochihinde sasa avarunga tulake eri aha eri ayaya chigira chichinu chamanye kalakalako basi aha Chamane kala kala kuchira batrahe ero ngasu nana rundiri nete munato kere somacho mshakulu wa sinja kato sakira toma shima kutsivu. Nima tuwasu nima tutichi omulu we mulu ana kutsi wa mumbesa wama ve yenda no mundu wa vene.
2: Mm-hmm.
1: So pula yevinyeru kakana ya no mundu uyu. Ureva yenga unume nisha kore shabio erichabio mm-hmm. kundulia. Mm-hmm. Kunde omulu kapatana mundu wa vene washapatana na onde. Ukandi shera abantu bangahe abuka ndiuka patana nabo chikatuma kwasunga munuri abantu balemuhwa
2: no musikana ngana kali byabene ukuba fya senga senge ondi atenda kwa te kobe nabeti anda kwa kobe nabeti na inya ya treva belwa no mulo ninyi batarenga to berwana mutsumba no nya barana chanda na barasungo ritoy mulo nakandi kwa te sinde kwa byo kwanza na baralonga na karakara ne suwe shonko na lungira bas na nya bimya no franga lomo Ehe, na musikana nginimi alfranga lumulu wana.
1: Onuatia, wasinja okochihindi, sasa avarunga tuleke eritahia okosende. Tusubire kera yetu, tusubire kera na valimu baki tutimbako. Ehe. Onuati, atinu umabisha tuhemu na wili herero, uwa leta shombene hene, wuzira shosende, kuna maleta shombene hene, iwa mesuwa mokera yetu. Kundi, vio, wanginautu baka kukola, kwa hivyo ndivyo wangakola, shunziu, iwa wanginata luka, kufatanana, niri timizia, ama chinga, awe kera. Kuna umisha tuhaya kwanza kwa shombene. Nisha dodo gali labia, ama chinga, wamo mesu sebesha tomana, emia singo koye. Wasinja suta ila kuili natahe.
2: Nae mza kano yenu. Mm-hmm. Atina wa shukuru sana. Shida ingine waganga, usha penda makuta sana. Aute nzile makuta nende.
1: Mm-hmm.
2: Shata ila kunirina. Kumbe ulobo tinje fuleni. Na yutu wote enza kano ya wewe. Waganga usha penda makuta sana. Ukabita kivu utichi.
1: Mm-hmm.
2: Aute nzile makuta nende mbeno. Nga ule atufa sirea viko takiribu. Nimerohore kwa sengantuiti. Trosa sengantuiti. Narungule butinje nyiri fulani wa halave kwenye soo kasa kamutu watakombia mdunya na ulinya butino nyiri rave wa halave ubianga seba halave wasinja tukweka na ya oko shonyi holo shonyi holo shavere kanyerera mwenezi tuwablanga ni kawaidi tuwablanga si kawaida sefri tu si tukasha holana wando na ulo holo natulerera tu lakini bolo na ulo mashela vire ni hao katreho ndikera bantu bakana hola tubo ese kutsebo no tukobula na ya tubo changalika niche Ndiko barabeti.
1: Kwa barabeti, ya. Onuacha, aksante kwa kipindi kuhusu vifo vya Warunga. Ni shida ya kukua na waume wengi kwa wasichana pia na vijana kuwa na wake wengi. Ati na bongo mingi. Ati ni hapa ni Cornei. Ni Cornei. Aha. Wanolangia. Ati na luba anza. Lulio kova luana na bambesa. Ariga na vira vanji. Niba uwaria na basika. Batano. Umula niya vya na musika. Niya vya na baluana.
2: Bani.
1: Ah. Oko mwiso.
2: Ati na bongo mingi.
1: Mwasha yungu zao chitina mabe himani.
2: Na wanamuti shoko vandu.
1: Wajwe. Nima udiana retepa mundu. Nama kutahia. Nereo. Unashina bro lechiba ntache mahamba. Tukandisha himba mucho block simaya maria chole noni mbambwero nani mbwede esha mablock na wasu wana musikila blikwede shufrana tibo kameme proje tukua chikana na ya
2: esho mutanga
1: napatana
2: mika kushabene
1: kakontribisio kango kameme na menda kupatia kako papa
2: nimba yibisula otaseo moreko
1: na yu mbisula mamobe na muka kia kushini hiri pati nani murabe wetu vakene sangre muwanga na humulu mesho franga
2: kandese umarunga nevya kutse
1: ini ayuhu nilaku na rokoba kako laba chevetse kwa mburu ya mabia hola mbo murunga mburi ya brahola omu kalikarne kaliambu ebiya ebiyo mburi kiriri chikari kutoka nyo kosho nwala nwalu holo
2: checho
1: anduwa nwa kena murunga lu tsetse abalunga babere huwa banjo mdoke uwe kwa nene chikatu mitu wabuwa kuchitia mutere tuwa tiche kumalenge kanya niche hiche kareka abalunge vahua unamusu ngobu kalini ya hola kutse wabulumeni ya hola inyumu ya hola wa murunga ismari gana utuwa utuwa unyo ya loga uwa suka watu kwa mfano ashondu wala shama
2: ashondu wala shama kanyaraset abu sisi ya hali ya yuwe
1: visa nga lishirie tutuwa marazo sosio abalunga wa mahuwa nero ito wando tukabu irokumbu iroko ano tukotu no eredio ikabia hukidika ngiri ya bano na chende chetu nicho umira libulamesu
2: tulibulamesu tuwa barunga
1: tulibu leo ito bashen
2: mabu wabretaba mondo uleba yenga mabu hinga mgesuli ya otu
1: mbera ulonge na mare wa tukau yebu kwa mbarafiki wabubushia putino nabili trahia na mena abu kuko sera no Debora basi ngandi subuli na mena nimu nimi yao solanze kakira mena nimu nimi yao gasubula yae
2: mabu watimuka ipurusha ewa rayom
1: hee chanya
2: wana matavi yao
1: hee kana maishi kwa mbaka kwa unashi baka kasi mambo omero reho
2: alingire
1: omuta kia huli omu wabia mwera wanamitu subidi ya mtu vya bende
2: kwa mbaveti wafiri chabe neka doa shashu mbaveti wanaya kawinyo watabo sasa kutangali
1: dalmo toma kulangira kabisa wame itu pike kusinye kuna tukwa mire dalmo ngali ya nandi kari ya bahu utuashi kunu meodisantre mwotoma kusima kutsebu ukala la nechende cha ya tucho mire libula meso tutuwa sije tucho mwotu kwa mire tukasu nibu watu utia nibu ambu abahi ruchi reno wakahua abalunga bama endirani yako tunamo swekeracho na bakabe tulairabasu kwa mtiri ya bulia tiri ya bu anganako vyo tutayoluema tulamoluema achireka niti na tuwabere fumbura abawere wakita bandu alolo malu tukakola na romovia hau tukandiba hira kwa viala mukadi bulikirima mabi yembere shishiria omulu mabre muka ya korara abendwe bituweni ya vyo tuisikaye na
2: kumbwa mwero kotrabenare
1: ndiyo
2: otiono
1: anamu mbuka luwai uliori yako leve tiavetia
2: umwere mberisha vashushi ndiyo wambubo tutelibi mwatsio
1: eshizo nisi sirita
2: yehe
1: mwuru mwula lana wabre uka homusika shofranga homusiki ba abibi andeke mo shofrangesho nero abi sungani kashi nibi inyo sungumula nuka mutahaya na ini alolai
2: nye kulu wako
1: na wako isu mtibwa ay injana na muhamuansi bangani na shiabuli ya wabu wakini wabu wahandekira hai wamuhandekira hai wasonga hai na ini ayana
2: kutu wa muhanao na uri mkashi yabe na mkwe ayye vandu vya tuvia iri
1: ok
2: iwa kuhuba eva sha kuhamba
1: utinangande ya mbu wade turne chibalo kukacho muka
2: na wabiyo kacho
1: kuna ngasi wa mwada yapomu hanuna ureta sharete huire choko chikande nerwe niwe niwa kilia narukwadi uwe kwa sinu tibo elisha ulea cho mfiase wai loka shalo vana eromu patro kwa sinu tibo chibalo chikusi chabi ya chai
2: kwe nibe shire kabe kahera ayo kwa katu alami
1: narukwadi uwe kwa sinu tibo wakashata langir Nero ni mambo tunemukanyo kwa matse au washondo wala na lohal tutubade kula bado ngato bado ngaba ma abaluana na bugukali baba matao nero ashondo wala esho tutuluka kaniako tutuka kaniako shondo wala kwanza shakera kera
2: shakera shabu abantu
1: shabu abantu sikashialirana ya nero haneno ndebuswe mudibo buserwe nabo buri aho nabo kahuha nayo manao kutsebotsebo
2: nabo ndobo abantu abo bototoro
1: nabo nabo nabo nabo wakala bringa bino bino kwa mubere muna nasunga
2: kwa abantu
1: nasunga kwa mabao makabisa itu chini balu na kabisa na abantu mabao kumi kuwetu natukoti no ashondo wala tule bayenda yake nero musha kulu tuangaye ratuti ebika kirio byanga bya bya chongwanga college limbere mbere okoshondo wala eshushishushi
2: eshushishushi obuyonzo obuyonzo nuko limbere okoshondo wala nene
1: ndio
2: ndongo kwa mecho bata ho bakakubwera mbukumbe wakola cherebe oyo watrawote wakomea byo
1: Sibe bata habasa obuyonzo niba mukumbe chichimbere mbere ngone mu bwo mahulu chacho ndake alakini kumbe obuyonzo akola bo hoshi hoshi yotu na
2: hoshi
1: kundi wameka likile omimi echekusa suda na boko byala sichu wene
2: ndibo ndokote mtshe na bere chere bo choko byala kumbe munya na binya kali yabondo abona bo obula nabo ngabali kupi
1: ngabwe bakadanganyika
2: mtshe na biri biri bere buja
1: kundi obuyonzo buri uti ni dakiki biri kutse dakiki satu abyalibe mbiye ku mtsafu Ndio ebya la chikale kiba tibete rebi la mkumbi obuyonzo twareka twatsukabwe mbereshi wakati kunde ebya la bika kolokwa bole chendo
2: na roba kwa batu
1: tulibahinga
2: kwa watu mwire sheri kwa mikrobe abo omubu yoyo
1: bakungawe
2: abantu bakandeho
1: ni rono sheji ducha haiso do hira chomobo
2: atu mwire sheri kwa mikrobe
1: bo atu mwo do tukande bura bandu ngoko omulu wake la kanare abantu babya bake
2: kawe na betya
1: abantu ribya bake Neshondo wala seke. Abantu babi abake. Aboke wabandu mochi
2: handa. Neshondo holo. Isisi kanyi.
1: Sianga kanya.
2: Yeah.
1: Bo. Neribi abake mochi handa. Mimibiri yabi amike. Kundi abandu muna ubre tukate seka. Pusane ni shunduhi. Tukakula mibiri minena. Wameli biande kia mwosu kulusu wabaka kulishuka siya sika na nashoto kakula.
2: Yeah. Ndibe bakari mamabutrale.
1: Iba bakari mamabutrale.
2: Ambutukanga.
1: Babi uarelema. Iba mabibu uarelema.
2: Iba viko mabeona.
1: Iba viko mabeona.
2: Itu chute chona.
1: Nama langia. Kasi ikandi shira. Niya pale shombe ni shimori. Iria seuliria. Iria kasi iria shombe na resa resa. Bas. Nero lo kia betiri.
2: Nereka.
1: Nevivo.
2: Nereka mashu.
1: Nereka. Kasi ya kako reka. Kwa mwusu kia mwiviro vyoshi. Mwuri kundui. Nereka meba kaka matu. Hebu hike hike. Ehe kande vekwa. Omu mare.
2: Wakaka mana shombe nena unikashi.
1: Shombe nena. Itu netra kama. Kwa mwuri kwa mwuri. Kwa mwuri. Kisa limbi kutu wakaka ma. Ogo bubu. Kusi ribi bino makumi mbili ya. Iba kaka ma. Ogo bubu kandiko. Mwuri na. Kwa
2: mwuri. Mwuri siwa bei.
1: Siwa bei.
2: Yuko ikahonya. Nyualu
1: na kuli kamerure na kubumba bunoba mabuyenga ibuna kamira na raba bamukira uri cyo machesa eba kasalaba tukubu hale tikale ke batukubu ubumuro ubure bukate ko mabira bo biro byoshi nirondore gasibiro bwabu shunduhi wabyo wabiye kuna sharet wabiye kuna mulibe wabiye kole bikando washe hikiro mu bwabu kanda butere naba
2: tubukalohoka
1: tubukalohoka nera omubiri kwa kalola yati akasube nyuma yati nasho bana kose kasa sete no mundu kwa kalwa mu bire mwati
2: kona bet
1: abantu bana nibamo yesu samuhanda usana nubu abo nangira kana
2: nawe ndibane mutusi yani aya
1: ndiyo
2: usana nawe
1: usana nubu abo
2: ehe
1: wasunga abantu na agenesia munabwire usu abantu babere soso bwabo ramuka ya abantu baleve
2: basi na mara mu cyo cyo komere cyahende mucha kula valande sharvula rakwa manumora we goreti
1: musasayo
2: ayo mushafu wetu na kizito na engineer na sina iko na kwa mira na engineer mupenda na nasi kwa na kwa mira cyahende na bo si malubero ayi abushye watu tayiri ya
1: mabuvumi
2: vumi basi pharmacy ko tabu sema papa deni
1: ah
2: solange echo
1: hawo mana
2: Mama Rasta.
1: Mama Rasta wasi. Nasikuwa na kwa mire leno.
2: Wana kwa mire chena.
1: Ndi, na mara mucha, abanziba ibushi, abandu, abakomezo stile, umaveni walikale, kipema yushi, na masalimiyabo. Na masalimiya, aba uli abushi, apa shombao. Senita shia, aba mambre bushebe kofopla
2: mako. Mama restoretu kudefi.
1: Ndiyo, mama jiza.
2: Mama jiza.
1: Wewe, na mama presense, restorala presense, kwa homo walikale. Toto langira, aba mambre bushi, abe kofopla mako, uhova nicha, tutimwasinja, aba mashiniste bushi na mara mchabo maemka. Tuwa malangira, aba imbaji bushi.
2: Abe korale seto
1: mwe. Wewe. Aba katekista bushi. Aba maparwase bushi. Tuwa mabara mchabo.
2: Aba nabetia na animator.
1: Aba mbukuri na reo. Aba animatriz. Aba mbukuri na reo.
2: Ok.
1: Tuwa malangira, aba mesielabe bushi.
2: Aba bushi.
1: Aba kire bushi. Aba paroko bushi. Kumre parwase. Tuwa mabara mchabo. Tuwa mabara mbukuri na reo.
2: Tukabe. Esi tuandevu wana tundola.
1: Ndiyo. Direktere wetu. Iye kalemberi ya Moise. Tuwa makura mucha. Hao mana wakuli bushi. Aba kure diyo moto butembo ben. Kuri na rewe toshiko mabere usango motere mukarondye shongolo nyisemo rabagate ye busha kulwa kabiona
2: esokolo
1: kwekuti sokolo kabiona hawa mana Shadrack baba Daniela toshina ukunye kalasi ya yero mutarisha kwisubya kalasi keyo
2: kuchingula ako
1: abali mushiba kalasi tomara muchuri ndukuri na rewe metere
2: Na papu uto kuito ikania karasu.
1: Ndiyo. Metre na makura mchewe mwalimu wetu mungaliri. Tinana ya matrebeta basi ntipalopolo. Nasi kuna kwa miri unyomu biro. Evi ya karasi mwai. Na mana ngira mkondable o karasi aki Loyola. Na ya kakwa miradio kutsepu.
2: Direktere Melchior. We. Kaba naka vorenda Muhangi. Nasi kuna kwa miri chehenu.
1: Ndiyo. Homa na Moise. Munga ngawe Katanga. Mwenye Katanga mshito mabara mucha akuchendicho mwira
2: papa Shayera nani mwalimu kutiene sikuwe kwa mirada ugrasiasa
1: na papa kuona
2: watame evu shavo
1: mpeleo jiste kamlangira
2: mpeleo
1: baka tujikia mwache hende jiste tuwa makura mucha tuwa ya honda kenda ke mwuri kirimans tuwa masa tuka ikukondulia chendulia ndulia utichi
2: chendulia ndulia watrahe Omru kwanza taji takateka ule ngekanaye ote SK chinona mako lacho changana nyele taro po yengo kubi changana taro loholo Echo nchirimbe
1: Ndiyo
2: Tuelanda eko
1: Kamerewe etia Muli kilimanzi tuwa maiko kundulia ndulia chehendi Mabare makina wakana kulaya Tuwa mahika mko chehendi kundulia yache Tuwa maika saini na nusu Kula bire radio moto butembo ben Tuwa rika muna musha kulolo kengero
2: Kambali biloko le marashal kanak mdagi aleta le gra kanak di siekle
1: Na nisi ngire mamusha kulo honorable kakule siwa nzire president Joseph chuche ndire tulande lwa kabrutuna kuno musha kulu wa dieme kiyoma yuka tuta tango mochanya tukasha sungana omachiro chekanie chikasa

chinimbe chomoto butrembo ni beni trukasima iyo e, dimersi chiwo mahau mana makeo aba ni mtu waticha kwenene e, kuyo vivuma viende kendeke mtu kwa me omwaka mweyo mkivya mkatu handikiro kwa 09 93 35 77 ni chindi chetu chichiruko butuku tukaka na kumiatsi ini mulaba o mumuyo utrembo abandu waka kolomu handa na babandi obulo holo wabirika nyira omumuyi owe butembo huko mguya wache hindi chichiruko butuku.

0: Itwe bosi tunasinga kwa bukoni bwa Ebola bukatsa ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwe bosi twangana minya omundu oyuwaya okotilamiro eche Ebola.
1: Arewe ari ubukoni obwe Ebola tuleke eritulanako eritulanako habebya ebimenyikalo nechindu chiwene kandi chikendi tuwaticha kutsibutsibu
0: eritondiri olunza ryangana siyaliria ubukoni bomuli chetu omukali wetu omulume wetu abana betu nabandi kwaho okwecho nichendu ndere nabokobyala obulindambi
1: emeolu eikalirengeno abanganga abatawete emetano omuchihuchoshi waka tuwatikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwano bukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola. Riheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukijika kiria okubukuni owa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzevu ama sala nerihara yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni wa Ebola ikasiala okomubiri no movindu ebyalwaka kulesha
1: eriwa ticha meriwa ticha batu ngabetu isitwatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu oliya hola no bukoni ebo Ebola kutse eritula nako no mukoni owa Ebola isitwapima na hake eriya tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
0: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emuntu akakiria echihanda chetu na batutimbirego.
1: Eriri ya abanga angaritu korera, tukabi ituwa mabiji wa ticha, kanditwa mabiji wa ticha, nape handaveku wetu, okwika kiria okubuni obo Ebola, itu nashikirie abatunga vetu.
0: Obulimu korere akaganza wa, esayo luholo oluerikanuka, kusolu tuwene, isi tuatabala itwe bene bene, kumbi tuavirikira abanga anga, kuse echitunga chobu kake, tukakiraye ebi handavietu na tusavule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Wabugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho. Kesho.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: L'église au milieu du village.
10: Radio Moto Butembo Beni, 102.2 MHz FM.

Wasinja, wasinja kandeva ulkiriri, metalike shangwe oyo munganga uyokaluru kolupiteli olwa moringa kande nama vihikomo chenemba. Eche kwanza ambubakari techipimo okolupiteli. Nerio omungangina tu keribia inamalibia makuni awaka kukendera ya nibu ambwe sahe yu iwa mavio kuchi okolupiteli. Tukaba sima kandi tunashingo komo revanji. Inyo mutrebulere chine mbachi ino, inyo mutrebulere programe eyu lupiteli olwa Dr. Moringa. Kandi tuwa mavihika, tunashingo komo kabi mune mutuka momobeni, omo Mambasa mweyo, omo Chondo, abe Butembo, itunashingo ko murevanji inyumo viriowa, Moringa na Nyoko Radio, kande yono na mavihika. Tuti wasinja okunyobosi, inyomo kabi munemu kwa mererabi umerera, viima, ayo tukabi tunemu babu rako hanu kushu Radio, abande tutumuheri uko makadamia, abande tutumuheri uko mbutu mbalimbali, wasinja okunyobosi inyoma vresha heko kosho mbutu kandi tunashingo ko munamuhera ebyali ebyo mutunga byo ndeke abanje bane mutunga abande bane mutungo kosho soshonjut abande babere ya tungo kosho samach nenyu tutimwashinja nabande babere ya sukulu piteli bakashendo kosho dawa esha makuni wabo nabo babere lama okulu piteli olwa Dr. Moringa. Dr. Moringa ni munganga, Dr. Moringa kandi ni lupiteli kutuko na barabando vatutia, kunde esatu kabyo ku radio, nibu ambo echine necha mubiyo tu likabye rina, Moringa, nerio mukabula Moringa, abande kwanza tukashima mwabareta menyoho Moringa, yuwe newene hakabaneka. Ulupiteli olwa Dr. Moringa na mukeshe buka tuwa ku radio kwebero menene, lolu piteli olukabaneka omusandreville eye Butembo okumwiso eye gudro eye rikinshasa ner ukabyanga okima yenzere ikasokere mutir tuli omudeze mparcel okunanda chikwa hutu wa mabulya namo bangabya balabi namo bangabya bataximem abania ho utukulupiteli olwa Moringa antuka owa Moringa ni lupiteli tukabye tunehalia okubulindambi kandi biru byoshi Hopitale Moringa liye visionnaire de santé globale basi tu tukabura abantu bo mwashinja kunde abanene esaba katukwa mu ku radio basi bakabulanga yene kunene bakabulanga bikendi byabet abanjabu mwinywe babirika halya babiri reberia emyatsi nga yene mu basula yet kutse emyatsi nga yene mu byait tu mwashinja kwanza okunywe bo shi inywe mwaberehero ko okomori embu tuwe ayuma ya muli, mwabreheka kuyoko halia, embu tuwe yu kabisa mwasule na yu volovol, kande tuti mwashinja kunde, embere tuyo mundu ye mbuto, tukatukere eriku kangania nga uketu ngana na yu ut, kutse nga ikahera wayit, na kuwabo ushi nyobo ushi mwabye mule riokombu tuwe no, embu tuwe ya muli yichinio kulupiteli olwa Dr. Moringa, na mwe ngabia makadami ya kane halia, abakarunda ya akabarelas, na muangarunda ya ayo angana tuko mpipinyer ayo si nehalia ebendo antuka omabihiko kulupiteli olwa Dr. Moringa ebyo tukanu ku radio utinjenga saracheno ebyo si venehalia Dr. Moringa kutu lupiteli olwa Dr. Moringa ngoko tunamutangaza ebyo byo si totele no tunio mo 4 mois eye promotion e 4 mois no muyanatsuka echero Dr. Moringa anabya utyo bwene bunene obwele chengula farmasi nene eikabia mwebiali ya neshombu tumbalimbali tuanama buwele nga truwa semene echinebu iwe chitino ngoko tuniomo promosyon eyu kulupiteli abangaru ndi eshombu tunibu ambu eshobeji shabiri vya nga tuwa matuwa kushoko hake akanusa nako kabiri vya nga kama chimoko beji neshodawa mbalimbali ngoko tutukana sito ndolo kuradio kuhano antukale no, inge ndibu rabando neteno, tulwe ndi profite. Okobero beno, beno wabia ulairi uko chetabu, wanabiu kwa chuu ukuredi wakabu ambo chetabu cha Moringa cheremu ebindu fulani, uwabili wako chuu, neri erikutari ya umori ya biangari ya mabia reke, neribu wale no wa mabi hikayo okolo kelo wa uolo, eba ne muende kuhacho. Nga waza wa mahambe adres eyu lupiteli, ndambi ni ndambi, chero ne chero
andu kwa situle vula halia Dr. Murenga iwe na wene halia hakana seba wa mavika halia utunibukuni fulani yaka vya vikupi mangoko tunalie tukolu embo wa mavyo omoveri ya kaloma nari waluwa yikasa kwanza iwe tibite lupiteli kutu watebe teri ya banganga nari ukulupiteli ulwa Dr. Murenga ukawa vihikeria eche kwanza tuka kula bayomu chipimo kutse eche kwanza tukalete chipimo neru chipimo echo echo tuwete kohalia ni chipimo echikalu chakanja ama kunia wusi owali omumoberi kuchichakanja omobere wawu nga anemu basulati okumakoni kutse obukoni bwawu nga buso sirebote omumoberi neru twabe naminyo obukoni bwawu neribu aho nibu etwa kutengere shodawa esamba ngenenu bukuni bwawu nerukala ngera omochero chiumatu wabinywe dawa kundi dawa iyo iya maenda nanu bukuni bwawu omubere wawu akana bya kushanjema na wana tukeribu na biri tukere wotsera no mubero besatu ohunga tukirie dawa neru tukasima okunywe busi inyo mona mu patere dawa okulupiteli olwa Dr. Murenga kuti howa Murenga abandu banene bakatukwa mahale tukaba sima kundi tu e confiance muka munesi ngoko mama bikeno emu ndi tu ya halia abo mo kasuo mweri abane muhikeyi abane muluro mobeni bane muhikeyi abane muluro mocheromba abande bane muluro molubero mwaha antuka bane mutu yehobu tembo ambasi kwa Murenga kwa Murenga kwa Murenga tuteri hichaho kwanza neri tukana bura bantu tino na wamabi unie yo urehare na butembo. Ali wetu wabiritu wabirovenene kwa Murenga, kwa Murenga. Nibambu kwa Murenga. Tutu kanza tutengumbe. E address isi wanabere rawayo kundetu wamabi hiko ha butembo. Okuna mwiso ye guduro eriki nishasa. Oko mwiso tu. Aba ngaluro mobeni. Ito tukalutu wababara tu oko mwanzo. Nibambu ni mwiso oko bandoba kaluro koluhando lwe nzia panda. Oluhando lwe matanda. Olwe ruenda. Nerebo kundi bakabya ngabaka chimiromo vile nerebo bichimiromo vile ebo tukababira tutu oku mwiso owe guduro eyerikinishasa ye guduro eyerimu amawa mukatikati nero oku mwiso kwaho oku guduro erikinishasa deuxième parcelle okasokerali kilalweche kizeki kutsukata kibya nga okasoba o mutir donc deuxième parcelle tu howa Murenga iwe mwihika esha moto sikabisi ni aho hihia abantu bakasaba halia bakusulaho banene nairo tukana bura bandu tutino tu ewaluwa yekasa omabi unaha kuhi ewasemberesha wakati neri wamabi asemberesha wakati eune mwendilwa yoluba kundi abantu bakababe bya banene omundu okalia omabi tabuli abantu ababirite ikohoa Murenga abantu bakasiba kulupitali sibomba banganga bane mukola bolobolo ale we abantu arebya banene ukale ndoria kundu unalia muayaho babe muvula bako neribo nabo batasha barat eba kutsukako ero tukabura abantu tuteno inyo muri hakuhi tukatsuko ko samoya na nusu 7:30 aho kabisa aba kapi misaya itwe tukana na bakapi misaya na bakashende shodawa na itwe tukere baya ko shodawa na bakashala bomobyuma ebye massage kundalia tuwitra okobi mbalimbali ngoko tukana babura kundi kurei kabi ene hukubuli ndambi na aburitu koko samoya na nusu au vile munga ngena mabee pango kuna fwishi yewe na irukala ngero koko samoya na nusu antuka na aboko na abakala abomo vyoma eba mabitu karela aboko vyoma itu tuka na abura abandu tuteno antuka ulupiteli olwa Dr. Murenga wabirilu uokove okovero wabiritu uokovero Murenga wa Murenga nero tukana bura abantu tutino ekindu kyo utashi tu ukabuka kirenge kaniako se wangalu waminyereranga kirechete chikanza kitingumbe iyi nayo iwo hika yutu anduka olupitali lwa Murenga bo tukashimo Mungu hali na bandu aba witi miti mairi waticha kande abandwa inyomure hale esatu kabu watu tia nero mukawa za mtukalenga kundi tu ye radio tuwe radio ikabuwe Murenga ya vyo, bo wabi ya hika ya vya bende, yeah. Antuka Murenga animu wetika ya bandova nene sana okumakuni wabu. Kwanza, echindo chutu kasi miraku, nebaburango ko amakuni ya kalama.
abandu banene nibo amboke yu bakaba babelwala bakawaza batembe no sibende shalama okumakuni wabo abandu bane mulama ibikubabe na mulama ishwe muroide sena mulama e prostata yene mulama abandu abakwire megongo na shombende sena mulama abandu ababerulale romo mutwe na mwanga bya AVC abakabira waba ne mulama abandu ababiri ku estoma embende ikaluma kutse moyo ngabya wetie endaya wika kwendera ya abandu bane mulama abandu na mwanga bya michi emichi yabere kukata ni bwambo ukalangara na bisondo bebenga bikabimba bimba abandu bane mulama tukashima oho wa muringa na umbeno washerundi ya chero uti muringo uyu na birite muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayo na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinuko okochina basende bole racho na ina masala na sa ngasoko promosho bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwende shabuga efakitiri yayi na ryutu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo Neryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akanduaka uhambe kondeke akanduaka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakuni abri turundia amakuni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo Neryo wa matende bishu wa shirika kirio ku makoni basi tukalangira amakuni ini amabe atakyo mubere wao Neri ya kuteka haimerera ya kubwa mwechi ya kubwa mwakagala. Neri umunawire tunemu ndiba kaniria omundu nga wangatsu nga nano mubere wawo wawote. Nibu ambuto tukitamu kanuni za afya. Omundu na mwote wangabi shule walwala kundesa tukwela ba yabehendia bia ebya makoni. Abandoba kawa za batakalenga tu tukabele terabalu ere abo inje sini luere. Eriwe vyo, bo sinanga kwa mabyo, eye, ukawa vyo wakando, neryo, ukana kate kwa mobu enge, nerika nekuwe ticha, omundu share menya, evero vyo munja cha, akandwa ko unashi, ko ukana kulesa ya, nerika nekuwe ticha. Isu washa vyo kabutembeno kondeshi uluere, neryo, eve hendevi ya bakoni, oko radio, antuka se utolerere kwa mako vyo, eye, nibu wa eriwe wane bure, eriwe wa shiri luhaya, wa makwa radio ya uyaho teki radio ya hutu aleho rekalerane bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute enali labo ku radio omundo shale menya akira ka 30 minute yako kane muendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abo ku lupitali lwa muringa Echitabu echirimu wa makoni. Echitabu echirimu wa makoni. Nango kuwa ngatambira makoni ayu. Echitabu echi. Anduka tuwaveretre kachu wa zarani. Okovule mundu. Kande tukata ngazaracho tutino. Ombuli mundu uosi. Echitabu echi. Chemu trolere kutse atrolere inavye nacho. Kuna mundu shale menya. Ukana tayo kulupitali. Kumbe iwaveritra vivyanga wama iwe tichuwe newene eu chineno momaka okumakuni wawu. Omutwe akanalu ma. Neru na uti akandu akunesho momutwe ambo munduwa kima ya kano na kano. Neru tu omutwe akanala ma. Neru utasha kaforumile kosi kosi. Tukana vrabandu tu tute omokwe nene. Omokwe nene edawe tu ikalire. Wamayo kulupiteli, isho wazo tekalinga ni lupiteli lwa tata wawu kutse lwa muyomba wenyu. Utinarobane mwende kwere anduka eda wetu wamabulia na baka kukutayayo. Omobiyombo mbalimbali tu ikali ya makuta wulu hunda hunda. Na ito tukabi tunamubara bando tuteno hekabia hendo heke heke ayo tukaonera. Ale we ehanganabia ekendibia matuwe ticha okobu yengu kutso kwebia ito mabia ngatwama usamakuniwo. Hale hale. Mm-hmm. Echitabu echi mtu wanahande kacho mulu swahili. Aba vreso maku ucho. Mukende chingule page kenze. Kunde cherimu wa mapaje manene sana. Mtu wanahande katuwa mahi koko page swasandiwiti. Anduka
baje so sandwich mutu wana hikire ku ni bamune kitabu kinene uko babare bya najo twana bara utuno wa mayero ko 15 dollars tu ekitabu iki ni ke kinganga ekitabu iki kere mu butunge ekitabu iki wa mabya najo anduka ni bwambutuka biwa mabera kando akangashye ku eti cha chiru fulani okopaje 15 eyo mu kitabu iki mutu wana handika ho tuteno omundo angana ikakiriate kuti omundo angana iwati kayate okomakoni ekitabu echi okoba wite kucho tukanza tutengumba ishi mwasha bya mukabe kacho kandese wangasoma kucho wameba wamabiba na katambi tu akatambi wa masaba mu parcel kuti omumubiri wa umuhalia akana bya katambi abakiliba byanga bama kaku hake ne uatimye kitabu watabi unamusome anduka chikabya echinemu ati chetu i kitabu ya sante i kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa anduka kiko tuzuru disponible page 15 kanuni za afya tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi ngoko tunetu inje nao mawazo ya watu ba mingi sana wanawazaka kama magonjwa wanawazaka kama mutu kukua bila magonjwa karenga riere neneha abantu bakawaza watu karenga omundu amabyo ko mubere owanene hire ba mingi wanawazaka kama inakuoka ni juwe huku wa boni sante. Wengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya na riwatendera ebringa bikunyo kunyo mwanga mamazi mboro bepele bya kuhako na rabando bakawa za batkalenga ile njoo kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa mara kwa siku ni wambua vyo mumaisha wereria. Wengine wanawazaka oyo kundi akalia eruo yu. Iye kwanzu kumakuni shangasha muhamba. Uya uti ya maisha uwene kundi akalia sana. Akali umasubui no mutunji no muwolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji. Mawazo yabo wanawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana. Na banawaza kama ile makuta imekimbia ku magonjwa atembeno na ina matabi ya mutre kebadi ebyo nabiriro ndio moche huo na mataba nabyo mbenu sinende shashalwa la kwe tuko ba mingi sana benye antuka ndio tuko na besoin ya kukua na kamaisha kamuzuri akamaisha kanatrolere ni ruba mingi banawazaka kama erero ku kamaisha ko isuende shashalwa la obuko nibo ngo ko bune andukwa na muangairu kumakuta ulu hunda hunda. Tu wamao na rebendwe biyanganare kutre wangaluala. Tu ukana luala. Kando na ute noko mutoka. Ukaluala iwe virihimba ni nyumba. Ukaluala au na ute noko butike. Eyo mochi. Eyo mo galerimo hano. Aloru tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kutse kujiepusha na kifo ya ghafla tuseme ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino afya ni kushika na kulinda. Ni ukawa wabishi uhambere chindu echindu chuhambacho ngokoba ngakuri ambeno try tabu kanywa maeti na rochindu chuata ambacho andukani kawaida kutse niliobligé kutse ni obulechero ngeshe benganyo kwa mati unashika ile kitu na baada kushika unakuwaka na huko unafanya nini na jiepusha na magonjwa mbalimbali ni kushika na kulenda. Unalende. Ebe ndi wangabuti. Jino shina ngakulisha achu. Unasemda
ichanduka unatia limite. Ah ah, cheno sinanga kolacho. Nangana ishicha netia na mocha ngabi chihire. Shibibu shibi hire ebe kare bawa. Chile kwanza unachikatala. Unalinda vile vile. Njomana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda. Uneza jikuta, unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe wambo mundutu muliolomo anao terena nuwene tu wa mabecha. Sa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iku na fonksione omotre mambeno ereho mola alu wakatu wa muka. Au sa zengine donge ebe renga ibituma sangala mtuwa omunduka mtuwa na mtuwa lukulupiteli na nakalire. Kan alu shatu hire vilu ebete. Anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya mkuu wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika, itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu, nibu ambu omundu yuene wene na yakana yetu ngako. Nibu ambu wa mabutu nerukare kira maisha wa uo Mungu, nerisuwe ndibu kakulishesho dawa tu erholen ahona ahomdo kaliga. Antuka dawa inakuweka tu niko nasaidia mutu. Edawa na yu iwiti ya kagala, ngokotu omungu nakane tuwe tika yokobend, ukawabinyo dawa. Tu ukabia ngomundu na oyana lia saba. Edawa nayo ise wao nerayu kund edawa. Harengo ko omoveri akakolachi moveri. Moveri harengo ko no mutrema akakolachi nyamutrema. Neru evye chinyamoveri ise wao nerayu. Kwa makubrambo enoni chindu fulani chikawo tika chinyamoveri. Tali oko chindu echo. Anduka tu chine mwendiku waticha. Njoma na sieba nganga tukahandika kanuni za afya. Se tunasema kanuni za afya ni kujilinda. Omundu angana yitsungate kutse wangana tsungwa mubere wa uwo wuti anduka rero ni mubere wawo. Tukaandika kwanza kitu kia kwanza unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Wa masomano mchitabu cha Yeremia chapitre 17 verse 7 anduka versiyo yibuire okwitali ndechi obusafi obwa uprive nobwa mazengera au kutimbireko. Kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazingira ama kulinda tutetu kulinda usafi okolupiteli ko halia tunemu byetu bipima bando anduka bila kubadanganya muchafu iko kati ya vitu vyenye vinatatizaka mwili mbio sana na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio mchafu tu. Tunaoneshaka watu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka tunakuwa na gonjwa gonjwa kwa mfano. Ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa donc tuseme tifoide ya general. Omu kao tukahomula. Kwa mfano unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chefu sana. Hali ya lala, hali ya toilet, hali chindu fulani, hali bali timayaho bindu fulani fulani. Alors ile respiration soko na pumua ile hewa ya mchafu. Anduka ni kati ya vitu vyenye unaweza kutanisha kichwa unakuwa na lumu. Unakutanisha homa unakuwa naisikia, unakutanisha mechu na luma, unakutanisha chizunguzungu. Hii hewa yenye tunapumwaka, hewa tu, hewa, ayo tukaho muleno. Anduka ayo nayo niyo kovendo, ebe kare kitwa luala, tuwa matendebi, itwa mweku lubusafi, obu ya mazengere, anduka kwenye tunaishi. Bila kubadanganya, kuko vyengine vyenye tuneza kwa naonea, kwa mfano ni mchafu au ni alala yenye iko kwa komparsel, unaionea petetri ka wakati ka kutengeneza kalikosa me utakutanisha kama gonjwa inakuwa na batake pole pole tu juu ya buchafu tu. Donc senye tunambia ka watu mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka. Fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo au blangiti wenye unazifunikaka au drape yenye unatandikaka kila. Anduka kuisafisha. Sibu ambune rio tukafura kunde tukaya hambesho foto. Sibu ambune rio blangiti tukafurasho kunde mundu wake. Tukesha irabaini wa mosho. Abo mosho shonjengo. Eye.
na kwenye we unaishi kwenye mwingine haingi yake, kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke watu wengine wanapitaka. Senye unafanya usafi andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu kwa faida ya afya yako. Njoo maana kuko magonjwa zenye zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kuma siku za leo na kuna kuka senye shambre ya batoto haifagili wake. Watoto mablangiti zenye wanazifungaka hazizi. Jo unakutanisha mafunza, veloko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha watu bo. Anduka inakuwa nijue mchafu. Me senye munafatililia vale watoto, wakue na nawa mbele waende lala. Nerukala ngira vana kundibashi tu vya brevia vetia. Wakase bo mumuchafu. Na mo wakase veria tu, ukala ngira eba maekisha vatia. Iwenga mundo mkulisu wangabu chubo batoto muenda nawa kunani kumigulu. Ata kumigulu tu. Na rukala ngrivi shimi. Ibi ya mataha mbabana. Ukaeli ibi ya nuhoba kake saia. Mutu mwenye unakutanisha kwa mafano ile mafunza inamubana. Uamata ili bewa kake saia tu. Ukamukure nubulie. Ukaulikirane chiblangiti chahihia. Ukaeli ibi ya veroko ngukobe na mwende ibi ya luiramo. Hanotu hakana kisayo mundo. Anduka mchafu. Tuambie kweli. Mwili ya mtu donge tunaikamataka sa couleur blush au tuneza kamata kitu kienye kiko na couleur blush. Tunambia kabatu kitu kimoja. Lunguo lwa blush ata ulikuwa nausha nao kwa mikono ukajipanguza mwalo tunalutafa na lutabakia kwa mchafu. Ereria erita byetuka na boko byala kwa mfano ukatakiko ulisha chindu fulani. Kuko basika wa mingi, viko huku wana shindaka muma salo de bote. Njo unakutanishaka wana gusaka muma kichwa sana za batu. Njo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kumekono, anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha, bo, mfano mai yenye watanao tu ni kulowanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Unashikera, njenga neboka echeru tunabia tukabia vana. Nerosa mukata kere roho wa mujirani ambu muenda nao. Anduka ukaya bubayevi ya latu ndiyo are nao. Tukabi tunemu kula etu nemu menyeveni. Anduka kunawa haiku kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Uneza kuwa na ulikuwa na chezea mukitu. Tume mfano aba kaluka kwa mfano. Mekono isha kwa kubia sabi mafuta. Eh. Kuna mkana kulesha ya mafuta nini na nini. Unaishi na metro ya ba mama aba ndesheba rena ba mushonerio. Ile donge umuatasha teka mama uru. Alo, senye unataka nawa, unaloanisha mikono, me unakutanisha mikono, ingaliki kwa ile ya sama futa. Bo, njo ule kwa mfano bugali bumeivya, kemu aliokovundu. Njo unakutanisha kambu mtu anasikia kiste. Na unakuwa nakosa kiste ulitoshaka wapi. Anduka, tunapendaka tukua na tuku na bafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi. Mutu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjo ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jikinga. Batu baelewe ke kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchafu. Na roba na kuambia ile ni kandite ya mchafu yabri yika la halia omumaisha wao. Unakuwa na juliza kiste nilitosha watu. Na unakuwa na sikia kumaelezo za watu amba kiste yo erio unakula kabebure nina nini ache. Hakabi anewe nde, vienye tunapataka juu ya magonjwa ya mchafu. Unakutanisha kichwa inakuwa na lomu. Kuko venye donge kwa mfano unataka, ukali vienye oblangiti obo mundu, shiwa ngai sukabo mchi, omubusu. Donge unakutanisha kabuneza kuletea homa. Unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi. Kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili. Na mahali unapoishi. Ukazikazaka kukua mtu wa usafi. We ataba hapana ta kukuoblige. We peke unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uko mtu wa usafi. Kama ni lunguo unajikaza kuluvule. Kama ni sous-vêtement ilichafuka unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha chitu cha unashabana abane boshe betso mana
omwana ukamutu mutu enda nletea lupa ubie chibakuli chenye tunateka bugali ukautrele bia chibakuli cha akakuletera ubie na kwambia enda sukule chibakuli tunateka bugali yake cheria ngo kuanzira we mtu mkubwa usiakombanye hakili ya mtoto mubuchafu kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka we itika kurudia kwenye alenda chisukulia uchisukule mzuri njo bugali uendeko au jumbo kaiendeko njo unakutanishaka ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu ni chanjo andukenye unakutanisha tuku na feblir aba polisi abo momobere wa mundu njo unakutanishaka majorite ya mtu mumwili yake inakuwa tu mchefu unalangira na mukanywa maet shuangabut ekopo yunga takinywa rako inuwe nekwe kutse na maitia unga takinywa anuwe nekwe kutse echindo chonga takikoresha donc anduka kuhusu mikrobe kuko ba mingi benye donc tunainyore ju hai tuseme hailumizake hai mtu pale pale ha basi ndakufa nini kwe bo everenge hivi alors senyi mekuwa kawaida yako tukana bura bantu tino obukoni ukasa la wowo mobere wa abe loma erio iwa watuka kera uligonjwa ka zamani ndio tuko na abitidi ya kwenda ku hospitali tukisha gonjwa au maumivu kisha kuwa lakini mjue kama mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa na uligonjwa ka zamani sana njo maana tuko na jisaidia kungambo ya mchafu anduka kuhusu propriete haiko tena vitu vyenye normalement tunapashwa ji donc tuna ambu tukue sensibilize si epeke tunapashwa bikamata mukawaida mie peke mazingira yangu kama nilitaka tumikisha kitu fulani siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka au kama ni mikono yangu siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumwili yangu na niko mchafu au kama ni mtu mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye siezi itika anichafue echo tu anduka usafi wa mata wimiamo cheroho na chimwili utisezi itika ichi chinichafue au nitumikishe kitu cha kunichafua wa mabuga tu njoo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali uwe numeikimbia yako ile kitu mukielewa njoo maana ba mingi baneza sema ha mbona halia bande wenye banaishi kwa mfano mumuchafu mea bagonjwa gonjwa kuko vitu vyenye usikwake nafanya kompetisio na mtu andukwa usifanye na mtu kompetisio ya mchefu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme tunamjua ke hana wake ubi havulake.

njo vimeenda lumisha tumbo, lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono yake. Njo maana usifanye kompetisio na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako, muumba wa mbingu na nchi. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuko naambia watu kama ndio. Tukwake na tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo, kwanza unakuwa na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwa nijua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia. Atibu ndatoshaka makuta wapi za kuniponesha. Ubie selo faktiri nimefanya huku maturo zuru. Inamuletea hoga paka nanza kata tama. Anduka senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju tunakoka na tuku nambia batu ke Mungu ni yote ndani ya yote. Evi ushi nibio Mungu. Evi tibio ushi nibio Mungu. Nerio akala kwa Mungu kakabe kanyomo vendo evyo. Evi ndo evyo tukakolesa ya o Mungu kabe na nashingo kwa veneyu. Nerio esa ukao nerechendo kwa mfano o Mungu angina kubra atibo. Echiti chiria. Tuwama dungamo chiria. Itakamu elitri ubi ukanywa. Senye hauna kofia sena Mungu. Unduka unakosaka kama kweli kweli ile dawa itakusaidia. Kwa maana tunaambia kabatu kuwa na kofiase ke Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu akana la maya tu. Kandia kala vero mchundu cho unalie kolesa ya. Na mocha ngabia chikumbrime na moya ngabia shindani na moya ngabia mundu. Uyalia kubra te. Atinani tu kana levaya. Anduka iya maya kuweti. Ile tu kofiansi. Kitu kia tatu ndugu msikilizaji. Kuwa mtu wa kunywa maji inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Amagete tuwe. Masiku za mingi menazoeka kuwa sasibilize, kuwaonesha kazi ya mai mumwili na kuwaonesha kama watu wa mingi sana wanagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili donge mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine benye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka polepole mumwili. Bo, kuko benye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo akikufa na homa. Anduka unakutanishaka na homa ke hayezi pona mbiyo. Ama geti tu erebulo mochi omomoveri. Kuko benye unakutanishaka, juya ile mai kukosa mumwi, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inanza kuwa nakauka. Ama geti. Njomana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha omwasubuye. Ei nitu tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunywe. Ile mai itasaidia damu weze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyume kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntuka na iko wa forme. Ikuwe niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kuvitu vya mingi sana kunyorosha mishipa. Na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama geze tu. Va mingi sana unakutanishaka tukaa vapima. Na rukala ngera wabi kuwa na homa kwa mfano. Na eba ya kuwa ndekredawu kufarmasyamu. Ario ukwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusier. Anduka mai. Mutu kama hauna mamai. Unakutanishaka na chizungu zungu. Huku kuna kuwa na kauka. Homi na kuwa na kausha huku. Ama geze tu. Anduka ile ni solution. Tunambia kabatu ke lo selavi. Ile mai tusiyone. Kati ya kanuni ya ine. Ya afya tunambia kabatu. Kula aina tatu ya chakula. Anduka evyalia, evyo tukalia. Chakula zenye tunakulaka. Za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Evyalia tu. Va mingi habaka jua ke. Chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa. Na va mingi habaka jua kisi ya mingi haistahili.

kiafya. Neri tuwe tukari ya mwereria, kwanze nzaleka ya veluma, wanamata haba nebiririe tu. Basi, neri rekako sarabando, abandova nene. Njoma nasie tunambieka batu shiva nganga nenu ya kusema, ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya, watahiko uwa jirani, omho kwa matraselo vanza. Lakini, okoyenga ngoma, eyenga itweba nganga tukima ya museti zuru, halieme vati ayo tukako kutaya, iya nganalamia omundo omuseti zuru. Nero tukima ya eseti zuru, omuseti zuru, eche kwanza eseti zuru ese ya huwa utewali okokalio akakai rakati. Inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga eikaeka kiria ya ute wangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano tukima yesoya. Au tuneza kamata kalanga. Au tuneza kamata mazewa. Unaona? Ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi ata na huye gute. Omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidi ya mwili sana. Ile setu zuru isiishi na huye kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi. Tunakamata mandizi. Tunakamata pomme de terre. Anduka setu zuru isiishi. Na vile vile tunasema ile setu zuru isiishe na hau ya kula kuchakula ya, ku, ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda. Tunakamata legime. Unalangiri ebendo ebyo antuka omu setu zuru unakuwa na jirasireke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo. Kuko venye tunaweza fanya ina dusu men, aina yoyote ya retunda, haya kalikulako. Antuka inakoka na nima problem. Njo unakutanisha, senye unakosewa moile vitamin, na unakutanisha mechu inakuwa na luma, au mechu inakuwa na washa, tuzua hii probleme hidogo hidogo. Ama tunda yomu kana sungukundachi kwa yu. Antuka, wamabi barikiwa ni milfra, ta ulehi milfra, ta alia hiyo tu, selo vanza. Na muangalia hiyo munawire na munja cha, eche ndechere wabula hiyo, Selovan, chindechiru wanganaya ulubuyu wanganali oko okobol, wanganali oko ngano, wanganali oko mutama, anduka Selovanza, tengeneze tu hibui, ukwe tunuko na humunyumba, kula tatu siku moja. Njoo unakutanishaka, ile kuchanga chakula, kukula kuchakula tofauti, kwa masiku tofauti, ni kusaidia mwili sana kati ya kanuni za nini, za afya. Konde, tuleba nene, ute wali okobundu shuwa nga yuanda yake kwa mfano. Kutse ute wali okobundizi na irinakuwa mara moya vundizi vundizi semen. Vugali vugali semen. Antuka etu situwene. Leo kakula lihole na kombrandre kesho kula teku vugali. Ehe. Kesho uneza kunya kumu, uneza kula kubui wa mutama. Bo siku ingine kula kuretonda. Bo tulia matraba nika tu. Njo maana tunambia kabatu tuseme mwanamuke wakati yenye iko nalinda familia anduka aba mama ne banganga abekihanda. Tukana bure na balo na tuteno wa mabita hiyo mukali ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawo. Neryo wa mabya isi amabishi munganga anduka tu ene karuha kasakasa. Kunde esomu mama kutse so mundu kayo mosoko. Ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yu. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yikende vyo mubati oko chihanda. Na mokende ule sisogo. Nerewe sisogo esho. Iwa hukasho chedawa dawa. Na mokende ule samachi ya weyo muchi. E samachi ya yu. Nerewe tashonge ramu hendo hendo. E unashut anduke hindwe hii. Situ liru nda yobusi obu wakalyo. Tukaru nda ye vitamin every yomokalyo. Njo unakuwa na jirasireke, leo unakuwa na shanje mboka. Anduka na mo wanganze nyama, isi walu kanzayo, eji viru vyosi wanganari umunawire, omonja cho wanatashi yali kusamachi, enja chamo wanari ukushi sowo, echi ndechuru wanari ukuchi ndufulani, unakuwa kanuku na saidia mwili yako. Notukua na burabandu tutino, ava mama, anduka abone vanganga, abe chihanda.
Tuwabi huke vyalia. Tushabia tuka yekasa. Itu wabi tunambo vendole vyalia. Neru hakabia mwendambi. Aba ndiyo mamaparasele wabu. Ne vashaka fata sitoke kwa mfano. Esacho yobunga ene halia. Nehisachi ayo mutsara ene halia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na zikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele. Mwanata tekamu ni mimbu uu. Eye chero chuma tu. Mwanata tekamu nerenga masamunyu. Eye chero chuma tu. Vile tu. Donc tu sizi zoeshi. Sagi si watu wanazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nobuko nivu umerera. Bukalu wabahamba inyubu ushi. Donc muna kutanisha parasele. Musha gonjua limoi. Uyu anagonjua kaleo. Dejuru na ule kesho waki anagonju. Donc parcelle ikagonjwe alimoya. Eritsu kiroko baba, mama, mumbere, avana, paka katoto ka mwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko nakula nyie wote. Njoo maana tujikaze chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye unaweza kula kwa naibadilisha. Ndio okobye retrunje tunaishi ngoku wenziryo mutsere. Obule chiro kawa byo mu restaurant ni mchele bonipe Pamata kubona mkuko na mimbo huu, tali uku mimbo huu. Sibu amboye chero choma, siende kusehere, ukabi unemuwe ticheche, omuveri, ukaya kagala. Bo chende chero, wanali uku kanyama, chende chero wanali uku kendu fulani. Ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa mbali mbali. Ni kusema, chakula yenye tunakulaka. Evyali evyo tukalia, tukona tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjwa. Au vina tupatiaka nguvu. Au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwile. Evia lia tu. Njoma na chakula ni dawa. Kuko chakula yenye. Gisu kuna kulile chakula. Kuko magonjwa nyuko na tunza. Ama huku na diminie. Kandite ya magonjwa mwili yako. Kunde esa tukapi mabandova ya. Tukale vayi obuko nivobu kaluwa kanja. Gabuwa mabihi komonivo rate. Kwa mfano mabandova kure diabetes. Vavrele tanewe ni vipimo evika kangaye diabete na kasare utaa. Eyuyu yitombo kire. Kusie yuyu yene mwasaye kamba katamberatiri akuwen. Njoma na kuhusu chakula wandugu vapenji. Tujisaidie usijizoeshe chakula yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kundahali ya vandu uka yale vya avriluna yivegeria echindu echikani sibawa. Kwa mfano. Ambutare kechindu fulani ye. Donc kitu yoyote chakula. Namo yangabi aviyale namo changabi chindu fulani. Echo ukalia. Wamabi iberiacho. Unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano wakana kuna ambutare. Ulu ndere kanane chindu fulani. Acha ubishi. Acha kusemu tunari utajitete. Chikana vya chiru tu. Ile kitu yenye huku na tumikisha. Ovole chendo chiwiti ya mazara. Na bubu yabu achutue. Neriwe chinduwa maviko leshacho muhanda. Ukashishira icha maviko serechi. Icha maviko serovu yengobu wawo. Njomanya tunasemaka hivi. Kuopitale ya Muringa liye visionaire. Antuka kukila mwenye aneza kuwa na anatufataka kuradio. Akue na hiko unajisaidia. Dawa haiko tunjo inasaidiaka mwili. Zuma gonjwa epone. Lakini nakalio ne mubati. Njomanya tunasemaka. Jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana, kukula asubuhi sana na kula mara nyingi kwa siku, kukula busiku sana. Ni wambo, tukabwa tutino. Tunasi abandoba nene akapima babiri anzako. Nero tukana bora abantu tino usikamate mo kawaida. Okobuli chino kunde hali abandu. Okobuli kalio akanga nari na mubu angabi ya buhoti na mwanga ulekwanga. Na mwanga ali amboka fulani antuka kandwa kose kabola. Oniwa mbuku kukungambo ya afya wamata iberi ya kandwa kose chitolere. Na bichakula binye unakutanisha binakuwa moto sana. Ebi huhire kutsebutsebu anduka apana. Ebi nduwe bion. Paka wepe kepeku unakutanishu nandanyi nimesikia kama kuna chamuka. Ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani. Ebi kwanzi ye. Na ebi holukire kutsebutsebu kukwa bichakula binye kwa mfano.
chakula balipiga ku 7h 8h 9h alors bakawekea papa naye anakuyaka kushi ku 20h 19h ebyali byo tukanabara bandu ata mongana bitsukiryo mo akaranga kanyungu ebya nabya nga byama byamatasha byanga byama bya mwaka kafukutu na enali yabyo au chakula yenye ililala kwa mfano chakula mulipiga leo ile kuipiga leo munenda ikula kesho au chakula ya leo mchana mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote au chakula munaipiga ku 19h kundio munja mkisha hiyo moli munende kulibwa tena kesho ku 14h antuka mukama bimwa mabekola amakosa ebyali bikasa babitingumbe imwanali yabyo ebikirimu akagala ene kalio kudon kukula busiku sana selo sande ya mtu estoma ya mtu inakuwa kavile ndio na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula vyenye ulikula ibifanye modawa mumwili ibifanye mo vitamine ibifanye mo nguvu mumwili areri ya chero kutsebotsebo nacho sichuen au kukula na retari njoo unakutanisha mtu juu ya kutokushika zile kanuni kuko wenye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambiaka batu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanuwa abanduba kabu ambu wakari ngekana yave nene. Kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini ni partiga ni ya kumwili omunduwa mabelu alayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza. Donk evi ribu timawazo tubitupe pembeni wa mabelu ala estoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula evi ukaria. Echu chechihu, echika hikiremu echi, ebyo shevyo okalia. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Donk, depuya subuhi hawe ya kula. Sasi boi makenzere sezer, mimbouzi meivi, ubi mandeze zinaivi. Ukatra wazute estomai ya wekatra pokera yeti. Tunambiaka batu senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo. Yolo, hitu ya tegetege sagisi himasamunyu, au hipotage, au unanza mutumbu omu mai, unanza kunywa. Nariyo pale unakuwaka na huku nasaidia estoma. Anduka opitali ya Muringa, ya brifu nzebindubio shebio na makuniwa awaka sokobandu. Nariyo tuwa bareko le shodawa, eshodawa etchi. Wamabi kukulupiteli antuka hatuwezi katala kukupatia nini, kukupatia dawa. Yenyita endana na magonjwa yako. Na moya ngabi ya michi, na moya ngabi ya chikuwa, na moya ngabi ya mutu. Jutu nakuka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Hopitali Muringa liye Visionnaire de Santé Globale. Nibu ambu tukatasha kukukaya okomakoni. Ukakua na unajua kama uko na problemi ya magonjwa. Utajikaza msikilizaji unakuya tuona. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe. Ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati kosa haya mambo. Isu wabi ukaseka eresekanario. Tukana burabandu tutino mtu mwenyana kuwaka kanza kile wakati kiafya. Unakuwaka nuko na jikosee. Ni mzuri kwa siku mtu kucheka zaidi ya mara tatu ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi kutse tu iwa navyo kayekaso mumaisha uwa natakamu kwa mazoezi fulani na mwini tia ngaja kila siku. Au ndi mwani wiri ya tina maisha nao yaba revi ya sporo ndibo. Ehe, nao haliaba ande aba tawutu kumaisha na sporo. Iyaka hengana mwake ndiyo okopichipichi, ahaka sevani fazi moya, akalia tu basi. Kwa tuna kawakati kakufanya kaspor, ata unayikamatu tikila dimash. Omo bulienga tu, omwe subuhi omo, na moya ngabi ya 30 minute, jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane, saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika, saidia mwili yako kuwa na gisi neza zichangamusha, itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili, ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwa na repo,
mtu mwenye anajifanyishaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha. No, omuberi wa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sport fulani, kuti wanakula ka muberi fulani. Embe hoye tututu ne dawa onde mundu akesha kuberacho. Anduka iliko na gisi inarafursa kamuli ya mtu kurekipere force. Jomana tunambia kabatu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumba unazikaza okomobere wawu na mwabirira maisha, esho franga shaber ya saa, ama kunisha ale sombo la makuta, ukesha shishirano mobere wawu na makuta unia mabeku kwa ser. Jifunze kukula bie, epuka kukula bitu yenye bineza kuletea nini? Magonjo. Erio, rieri hano, erikali urukulupitali, olwa Dr. Moringa, okundambie no tukatasha bashima eyusu yo municha kande inyuma bere menye ho tukabaneka tuko hapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa deuxième parcelle ku hospital ya Moringa tu wavulia kupimisha ni bure erita pimisha utanduka mine nda pimisha hospital yetu erita libyo mubere wawu nga mahikiro munivo eriyete kutse nga susiriat anduka hatulipishake malipo yoyote na dawa mtu analipaka nusu ya faktire yake. Ule wa mabi ule no lo banzole faktire anga hiko mosenganda dolar andukai au kendere he nusu e faktire yao. Kuba venere 3e age wale banalipaka ekar. Andukai kama faktire ya mtu ilikuwa kwa mfano ya 100 dolar, ekar ya 100 andukai ni 25 dolar sa problem wale tuku na batunza kama kawaida. Tunaita batu bote benya nduka mushaka sumbuliwa na magonjwa. Mwabarebu la makuninga tsukate. Mwabaribu liyave nene okumakuni wenye. Mutajikaza kukuya kuopitale. Dawa ziko pale tunabasaidia. Itu wabakwama omoshi rinywa. Omoshopomade. Omobyu mambalimbali antuka tunehalia. Nga kusire nimero ya telefone. Wanganatu barekirako. Ina mabilo muredio. Selo banza eone mwandetu bana. Kundu wanganabu lane adres etu kesungana. Nimero ya telefone. 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 enimeruwe yo uhandike kutu Dr. Moringa 09 75 87 84 13 omungu oweretsu mula nowirilamia avienenyu pas echa munawire twamabwera chao bas omungu avienenyu.

0: Yes, Sky.
1: GFD Media Studio, producer Jeremy, Pilipili Katembo.

Bonjour chers auditeurs de la radio Moto Butembo Beni, c'est votre émission Culture, Nature et Environnement, une émission présentée par le Musée National de Butembo. Et dans cette émission, chers auditeurs, nous vous parlons souvent de la culture. Yani Misisi Musée National ya Butembo, ambao mara na mara tunawazungumzia kuhusu utamaduni. Utamaduni ni nini, wasikilizaji wapenzi? Utamaduni ni namna ya kuishi kwa watu. Tunajua watu wana namna ya kuishi tofauti tofauti, na hiyo namna ya kuishi ya watu ni hiyo ambayo tunaita utamaduni. Hivi msikilizaji mpenzi, pata kujua panakuwa utamaduni wa taifa, panakuwa utamaduni wa mji, panakuwa utamaduni wa eneo fulani, yani watu ambao wanakuwa na tabia moja, watu ambao wanakuwa na namna ya kuishi moja. Na ndio utakuta panakuwa pia utamaduni wa kifamilia. Familia hii haiishi kama familia nyingine, yani tunaona watu ambao wanakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Msikilizaji mpendwa, pata kujua utamaduni hupatana na eneo ambao watu wanaishi, kama vile mji wa Butembo inakuwa na watu ambao kweli wana namna ya kuishi ambayo itaendana na hewa na hali ambamo watu wanavyokuwa. Yani utamaduni wa watu wa Butembo sio ule utamaduni wa watu wa Chopo. Watu wa Chopo tunajua ni maeneo ambao kweli jua inawaka sana huko maeneo ya Chopo. Huko kwetu tunakuwa katika maeneo ambao kweli baridi inapamba moto. Yani utamaduni wa watu wanaoishi kwenye baridi sio ule ule utamaduni wa watu wanaoishi kwenye jua. Yani milie, yani klima, nayo inakuwa miongoni mwa vitu ambavyo vinaenda vikionyesha utamaduni fulani. Na sasa msikilizaji mpendwa, pata kujua ya kwamba Musée National inakuwa pale kwa ajili yako, kwa ajili ya kuhifadhi vitu ambavyo kweli vinazungumzia utamaduni. Yani kwenye Musée National tunakuwa na hiyo ambayo tunaita kwa lugha ya Kifaransa la diversité culturelle. Yani tunaenda kuta kwenye musée utamaduni tofauti tofauti. Hivi msikilizaji mpendwa, utajiuliza, unasema kwenye musée tutakuta nini? Mpendwa, pata kujua ya kwamba kwenye musée tunakuta vitu. Ni vitu ambavyo vina represente, yani vinaonyesha asili yetu. Tuna uzoefu wa kuzungumza ya kwamba mtu asiyekuwa na asili ni mtu ambaye hana kesho yake. Donc en français nous disons un peuple sans culture c'est un peuple sans avenir. Yani ni mtu ambaye hajui na wala haelewe anaelekea wapi, kwa sababu ni mtu ambaye hana utamaduni. Na utamkuta ni mtu ambaye kweli kuishi kwake patakuwa na magumu, kwa sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye, kwa sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye, sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye, sababu tunapomuuliza, tunamswali, tunasema asili yako ni ipi? Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana
asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza tunamswali tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni, ni mtu ambayo sababu tunapomuuliza

0: Liza tunamuswali, tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye sababu tunapomuuliza tunamuswali, tunasema asili yako ni ipi. Yani ni mtu ambaye hayuko tayari kwa kuieleza asili yake ni ipi. Yani hana asili fulani, hana utamaduni. Ni mtu ambaye tulea,
1: tunajua ufundi unakuwa na marealite zake. Wa Franza wanasemaka la technique a ses caprices. Wasikilizaji wapenzwa, ndoa tulikuwa tukizungumuza kuhusu Musée National, na tulisema ya kwamba Musée National ni mahali ambapo tunahifadhi vitu ambavyo vinazungumuzia utamaduni. Utamaduni ambayo kwa lugha ya Kifaransa tunaita culture. Donc au musée, nous gardons les objets qui possèdent une culture. Yani unapofika kwenye musée, watu wengi wanajiuliza, wanasema huko tutakutanana na nini? Huko kwenye musée tunakutana na vitu ambavyo vinazungumuzia zaidi sana asili yetu. Na nilikuwa nimesema ya kwamba mtu anayeishi pasipo asili ni mtu ambaye hana mahali anapoelekea, yani ni mtu hana mwelekeo fulani, ni mtu ambaye hana kesho yake. Donc un peuple sans culture, c'est un peuple sans avenir. Yani ni mtu anaishi kama papillon moi hivi. Papillon, tunajua papillon inaenda huku na huku, na utaona mtu huyu ni mtu ambaye anaiga vitu asivyo vielewa. Sababu gani? Sababu hajue asili yake, hajue wapi alitoka, hajue ana appartenir ku jamaa gani. Tunaenda ona ni mtu ambaye ataishi kama papillon, ambaye ataishi hana avenir yoyote kwa sababu hajue asili yake. Hivi kunako mizee tunakuta vitu ambavyo ni vitu vinaambatana na asili. Na asili zinazokuwa zinazozungumziwa kwenye mizee ni asili mbalimbali, yani utamaduni tofauti tofauti. Msikilizaji mpendwa, kwa kweli mtu ni mtu ambaye kweli anakuwa na culture, anakuwa na utamaduni. Na huyu mtu ambaye anakuwa na utamaduni, tulisema ya kwamba utamaduni ni namna ya kuishi ya jamaa, namna ya kuishi ya taifa, namna ya kuishi ya mji, ama namna ya kuishi ya inji fulani. Sepurkwa tutaona hiyo ambayo tunaita utamaduni wa inji, tutaona utamaduni wa jimbo, tutaona utamaduni wa mji, utamaduni wa kijiji fulani, ama utamaduni wa jamaa fulani. Tutaona japokuwa watu wanakuwa kwenye ukoo mbalimbali, lakini kila ukoo inakuwa na utamaduni wake. Ni kama kweli kwetu sisi Wandande tunakuwa na jamaa mbalimbali kwenye tribu yetu ya Wanande. Utaenda ona Wasukali wanakuwa na utamaduni ambayo inaambatana na kulture yao, wana mila zao, wana tabia zao wao kama Wasukali. Ambao utawakuta ukienda kwenye Batangi, nao ni Wandande ndio, lakini hao watu wengi nao wanakuwa na utamaduni wao ambao unaambatana na ubutanji. Hivi msikilizaji mpendwa, bila kuponda muda, leo tulikuwa na mada mpya ambayo kweli tunasema kweli tutazungumuza juu ya utamaduni wa haki. Donc la culture juste, modeste et intégrée. Yani utamaduni wa haki. Tunasema utamaduni wa haki ni utamaduni upi? Utamaduni wa haki ni eneo ambayo kweli linatumika, ambayo linakuwa karakterize na hii ambayo inakuwa tumaini. Yani confiance. Confiance, na ndani ya hii confiance ni mahali ambapo kweli hawalipizi makosa ambayo yanafanywa pasipo kutaka. Donc nous disons que la culture juste, c'est un milieu de travail fondé sur la confiance où l'on ne punit pas les erreurs involontaires. Yani makosa ambayo

mtu hayafanyi kwa hiari yake katika utamaduni wa haki, makosa haya hawa ihukumu. Donc les erreurs réflexes ou les erreurs involontaires, on ne les punit pas dans une culture qui est vraiment juste. Yani makosa ambayo kweli yanazibiwa kwenye utamaduni wa haki ni makosa ambayo mtu aliyafanya kwa hiari yake mwenyewe. Tunasema hii utamaduni wa haki ni utamaduni ambao kweli unalenga kutengeneza usalama. Ndani ya utamaduni wa haki panakuwa kutengeneza usalama. Ndani ya familia, msikilizaji, ni familia ambao kila mtu anafanya kazi kusudi usalama uwepo. Katika jamaa, tunaenda ona kweli usalama watu wanafanya juu chini ili usalama uwepo ndani ya jamaa. Katika muji, katika inji, katika kijiji, katika maeneo mbalimbali, yani katika mazingira ambamo watu wanaishi, wanapiganisha sana, wanafanya juu chini ili hali ya usalama iweze kuwa. Yani ukiishi katika eneo usalama ambamo hauko, hiyo eneo tutasema ni eneo ambamo ndani yake hamuna haki. Yani kila mtu atajiongoza gisi anavyo kusudia kwenye kichwa chake, na hapo tutasema haki hayuko. Tunaenda ona kwa lugha ya Kinande wanasema omole reshali kola cholo wanga nako lalieri ulishobuholo. Yani mahali ambapo hakuna haki ni mahali ambapo kunakuwa hii ambayo tunaita rebelio, yani uasi. Na mahali ambapo uasi unakuwa, hapo hatutaona usalama ukiwepo. Hivi sharti maasi yaondolewe, haki ishimikwe, na wakati haki inaposhimikwa, hapo tunaona usalama unarejeshwa. Na hapo tunaenda ona kweli kuna vitu fulani fulani ambavyo vinaonyesha ya kwamba watu wanaishi kwenye utamaduni wa haki. Tunaenda ona utamaduni wa haki inaleta mazingira ya confiance, yani mazingira ambayo kweli mwingine anamuaminia mwingine, yani panakuwa uaminifu. Yani wakubwa wanaaminia wadogo, timu wakubwa wanaaminia timu ambao wanaziongoza, na hizo timu zinaaminia wakubwa, yani panakuwa mazingira ya uaminifu. Na hiyo hapo tutasema mahali ambapo panakuwa mazingira ya uaminifu, hakuna kushakiana, hakuna mwenye kushakia mwenzake, hapo tutasema ya kwamba kweli kuna utamaduni wa haki. Watu wanaishi vizuri sana, hakuna mwenye ambaye anamshakia mwenzake. Hakuna mwenye ambaye anakuwa na wasiwasi kwa mwenzake, watu wanatembea pasipo hofu yoyote. Hapo tunaenda ona kwa mfano wa polisie hawaogopewe na population, yani population anapokutanana na polisie, huyu population anakuwa stable, anakuwa alaise, kwa sababu amekutanana na mwenye kumuprotege. Lakini mahali ambapo utamaduni wa usalama haiko, yani utaenda ona katika mahali pale, yani mwananchi ataogopa mwenye kumulinda. Yani utaenda ona kwa mfano mwananchi akimuona askari ataogopa sana, kwa sababu ameona mwenye kumtesa. Hapo tutasema utamaduni wa usalama haiko. Lakini mahali ambapo utamaduni wa usalama unakuwa, tutaenda ona watu wanaishi kwa uhuru wote. Anapokutanana na askari anakutanisha mwenye kumprotege, anapokutanana na polisie anakutanisha mwenye anamprotege. Hiyo ndio utamaduni ambao kweli tunaita utamaduni wa haki. Hapo tunaenda ona kwenye kunakuwa utamaduni wa haki, tunaenda ona watu wanafikiria mambo na wanatafuta namna gisi ya kutengeneza ama kutengeneza mambo, sio kwa kumlaumu mtu pasipo kumusikiliza. Tunaposoma hata Biblia takatifu tunaona wafarisayo walienda sema ya kwamba kwa kweli
hawawezi kulaumu mtu kabla hawajamsikiliza. Kusudi umuhukumu mtu lazima uwe unamsikiliza. Yani kwenye kunakuwa utamaduni wa haki panakuwa kusikiliza mtu. Utaona watu wengi wanakuwa ndani ya gereza, utaona prisonier ana wakati wa kusamba. Wanamtupa tu ndani ya gereza kusudi waweze kupata kanyaka kutoka kwa ule mfungwa. Hapo hatutasema ya kwamba utamaduni wa haki unakuwa pale. Yani haki haiko wakati mtu anafungwa haya samba. Utasikia sema ana kifungo cha miaka fulani, lakini ni mtu ambaye kweli kweli hajawahi kusamba vrema. Hapo hatutasema ya kwamba haki iko. Lazima mtu akiwa ndani ya gereza akuwe na ni mtu mwenye amesamba, amesamba. Na kwenye kunakuwa utamaduni wa haki, msikilizaji mpendwa, pata kujua mahali hapo kunakuwa salama, hakuna unyanyaso wowote. Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu haki imeshimikwa. Yani hakuna mtu ambaye anaweza kutupwa ndani ya gereza na haya samba bado. Na wala wale ambao wanaenda kumshika hata shikwa ovyo ovyo hawata mupiga makofi, kwa sababu utamaduni wa haki inakuwa pale. Na ndio tunenda ona kunakuwa ile ingine ambayo kwa kifranza wanaita les arrestations arbitraires. Yani utenda ona barestasyo wananja kushika watu ovyo ovyo gisi wanavyopenda. Hapa hatutasema ya kwamba utamaduni wa haki unakuwa pale. Hiyo tunaita kunyanyaswa. Na wale askari polisi ambao wanatuma kwa ajili ya kuenda kukamata wafungwa, tunaenda ona hawata wanyanyasa huko, hawata watesa kwenye mili yao. Tunaenda kutanisha kunakuwa klima ya usalama. Yani mtu anakuja ana uhuru wote wa kujitetea. Hapo tutasema utamaduni wa haki upo. Tunaenda ona kweli kweli ndani ya utamaduni wa haki panakuwa kutofautisha makosa ambayo mtu anafanya pasipo hiari yake, makosa ambayo anafanya kwa kadharau, na makosa ambaye anafanya kwa kutaka yeye mwenyewe. Yani vitu vitatu ambavyo vinaitwa kutofautika kwenye utamaduni wa haki. Kunakuwa makosa ambayo mtu anafanya pasipo yeye kutaka. Panakuwa na makosa ambayo mtu anafanya kwa kudharau tu. Na hapo ndipo wanasheria wanasema nil ne sense ignorer la loi. Yani unajua sheria lakini unaifanya tu kwa madharau, ama unaifanya kwa kusudi. Kwenye utamaduni wa haki kuna kuwa tofauti kati ya mambo ambayo maasi ambayo mtu anaasi pasipo yeye kutaka. Panakuwa maasi ambayo mtu anayaasi kwa kudharau sheria fulani ama taratibu fulani. Panakuwa na maasi ambayo mtu anafanya kwa hiari yake mwenyewe ama kwa kutaka kwake mwenyewe. Yani wakati mtu tumejua kutofautisha hii ambayo kwa lugha ya kifranza tunaita les erreurs réflexes, donc les fautes réflexes. Kunakuwa les fautes par négligence grave ou les actes qui sont volontaires. Wakati tutaweza kutofautisha hizo zote, hapo tutaenda sema haki imekuwa. Na utaenda ona mtu kweli kweli alipoze, yani alifanya hiyo kosa. Kosa alifanya pasipo yeye kutaka. Donc c'est une personne qui a posé un acte réflexe. Mais quelqu'un qui a posé un acte réflexe, on va lui juger comme cette personne-là qui a posé un acte volontaire. Là, nous ne disons pas qu'il y a un crime de la justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas la culture de justice. Musée national est nakuwa pale kusudi iweze kutuelezea namna gisi tunaitwa kuishi, kusudi haki iweze kuitwa haki. Msikilizaji mpendwa, tutazungumuzia vile iyo ambayo tunaita la culture modeste. Yani baada ya kuzungumuzia culture juste, tunaenda zungumuzia hii ambayo tunaita culture modeste. Culture modeste ni culture ya aina gani? Tunasema hii utamaduni ambayo ni culture modeste ni utamaduni ambayo kweli watu wanaishi ndani ya kujishusha. Na watu wanajua kujipigania. Watu wanavaa vizuri, watu wanajikeshea wao wenyewe,
watu vrema ni watu ambao kweli unakuta wako simple. Hakuna mazingira ya kujifanya mwema kuliko mwingine, apana, hiyo haiko simplicity. Kuna watu ambao unawakuta ukitafuta kumusalimia vrema anafanya kama kweli kweli hahitaji hata salamu yako. Hivi hapo tutasema hiyo haiko maisha ya simplicity. Yani utakuta mtu anakusimamisha kwenye barabara, anatafuta kukuuliza jambo fulani, lakini namna ya kumjibu utamjibu kweli mambo ambayo kweli yanamuumiza, sio mambo ambayo kweli yanaweza kumjenga. Hapo hatutasema ya kwamba kweli unaishi culture modeste, hapana. Yani culture modeste ni culture ambayo ndani yake mnakuwa kujishusha. Kujishusha, sizungumuzie kujishusha ndani ya sasa ya kusema kujizaraulisha, apana. Kujishusha ndani ya sasa ya kusema kujishusha, yani kuwa muelewa. Unakuwa muelewa, unakuwa mtu ambaye unaweza kuintegre hata mtu mwingine. Utakuta watu wanaofanya kazi kwenye ofisi, mtu akiingia kwenye ofisi yake anaanza kumzarau kabla mtu huyo hayazungumuza. Na wakati atampatia neno azungumuze, anaanza kumzungumuzia avec le ton de l'arrogance. Donc langage vraiment yenye haiko langage nzuri sana, ni langage ambayo ndani yake mnakuwa kadharau. Namna ya kuzungumuza, unazungumuza vraiment na kiburi, hiyo sio utamaduni mzuri. Yani mtu anapokufikia kwenye ofisi yako, ama pengine amekuja kukutazama kwenye familia, ama amekushimamisha kwenye barabara, inaomba unakuwa na lugha ambayo kweli inamkaribisha, lugha yenye kukaribisha. Usikuwe mtu ambaye kweli utajikomplike, hapana. Unakuwa na langage ambayo iko modest, ambayo iko simple. Namna yako ya kuishi unakuwa toujours simple. Hautaishi juu uintimide watu wengine, hapana, ama juu watishe watu wengine. Hapo tutasema ya kwamba kweli hauna utamaduni ambayo iko modest. Donc une culture modeste, une culture accueillante, une culture simple où les gens se débrouillent. Si quelqu'un te pose la question, tu l'écoutes gentiment, bonnement. Après l'avoir écouté, tu lui réponds une réponse vraiment qui est modeste, une bonne réponse qui va lui donner le goût de venir vers toi un autre jour. Leo unaweza kuzarau mtu, unapomzarau kesho ule atakuwa msaada kwako. Ndio maana sisi kama Musée National ya Butembo tunapozungumzia mazingira, tunaleta education ambayo kweli inaruhusu watu wajue namna ya kuishi, na watu waweze kukaribishana wao kwa wao. Donc nous parlons de l'intégration mutuelle, une intégration sociale. Yani unaweza kumukaribisha mwingine na ya nakukaribisha vile vile. Leo unaweza kuzarau mtu, lakini kesho hautajua ule ambao umemzarau ni yeye, pengine kesho atakuwa msaada kwako. Ndio maana tunaitwa kuwa wapole, tunaitwa kuwa na langage ambayo iko kurtua, yani namna ya kuzungumuza ambayo ni ya simplicity, ni ya unyenyekevu. Yani unaongea na mtu naye anakuwa na hamu ya kuongea na wewe. Leo unakuta mtu anakusalimia, unakuwa kama haumuone, hiyo sio kilitiri ya mzuri. Na kama mtu anatafuta kuuliza, pengine anataka kuuliza aveni ambayo yeye mwenyewe haijue, utamujibia ovyo ovyo, hiyo haiko culture ya mzuri. Na sisi kama mizee tuko pale kuwazungumuzia namna ya kuishi utamaduni bora ambayo inahitajika katika mazingira. Hivi tuko watu ambao tunaishi, mkinande wanasema au ndio koundi. Au ndio koundi ni ile ambayo tunaita interaction sociale. Donc interaction sociale au ndio koundi. Ambao ndio koundi bubakula yo mnyo hai ebopere. Ni watu tu tolere kumbe ituaishi ndeke na bande. Ituabia ndeke na bandu. Eyo bio mizei kaka ngira ya bandu. Ituaisho mobu holo. Ituatokeri ishi ndeke au ndio ko undi. Wasikilizaji wapendwa, hiyo ndio mada ambayo kweli tulipenda tuwazungumuzie. Tuwazungumuzie hii ambayo tunaita utamaduni wa haki. Hii utamaduni
ambayo ni utamaduni wa ukaribishaji, donc une culture simpliste, une culture modeste, ni hiyo ambayo kweli tulikuwa nayo tukiwazungumzia sisi kama Musée National ya Butembo. Niite Vihesire Mustari Bienfait ambaye nimekutolea mada hii nikisindikizwa na ufundi wa Radio Moto Butembo Beni. Nikikushukuru msikilizaji mpendwa, wewe ambao unapenda sana kufuata vipindi vya Musée National ya Butembo, wewe ambao unapenda utamaduni uendelee mbele, wewe ambao unapenda asili iendelee mbele, hivi mimi nakusalimu mahali ulipo nikikutakia kila laheri, hivi usikilizaji bora, kwaheri, bye bye.

kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kya Centre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine kwenye Radio Moto Butembo Beni tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Upanaji damu, upanaji maisha kwenye upeperushaji wa kipindi kwa siku ya leo, kwa majina unite Kambale Mchunga Evariste, nikiwa chargé na promotion de do de sac nako Centre ya Transition Sanguine ya Butembo. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Dieme Kaeni. Nawe mpendo wa msikilizaji unakuwa kando wa radio yako, tukutakia ufuasi bora wa kipindi Dode Sando.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu kikundi kizito analite. Mbele tuanje tuweza kujitambulisha kwa majina neno ya kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Bulema, Mtakatifu Kizito pa Bulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiliwa na kaka Dieu Merci Kaini. Mbele tu faire appel avec tout quoi dans ces semaines passées tout en jana maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje ninyi uzamini wako, kualetea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume Roho yako Mtakatifu, roho ya mapendo, roho ya elimu, roho ya akili. Ili utakayoyasema hapa, utakayoyatenda ipate kuwa kwa sifa yako. Uwabariki wale wote wanaotusikiliza na wale wote wanaojitolea kwa kazi yako, e Baba. Ndio maana twaomba hayo kupitia mwombezi mama Bikira Maria, aliye mzaa Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mbele tuanje na tematike yetu ya leo, nitaweza kukumbusha vile tulikuwa nasemea masiku zilizopita. Tulikuwa tuko na traité theme ya kusema kuhusu ku moral na conscience. Na la dernière fois tulitraitia ka ile suteme ya conscience. Na niliweza kusema gizi moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidia ka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na inahoka niko na tuele, donc inatusaidia ka kuendesha mwenendo wetu mzuri katika jamii. Na nikoweza kusema kosiese nile sauti ya lor, seko mejishi. Na kia kuambia, eske niko natumikishi ile morali. Na nileza kusema nisime mbele ufe kila akte, mnawaka tu mruha hako na mko kali ka sauti kandani, kwa kambia kati ichi ni cha mzuri. Na unakuwa nuko libre kukifaa. Na itakuambia seme, iki ni kia mbaya, wepe kepeke roho hako inanja sita, seke mzapelola kosiense zamiri. E alor, tuliwezeka kujifunza vya mingi kuhusu zamiri na niliwezeka kusema zamiri hiyo kusema baseme mtu anazaliwa kaniko na zamiri molelea, hapana. Nilisemaka zamiri inawaka edike, zamiri inawaka forme. Na mubitu pia vinasaidia zamiri kukua sana tseki fond la conscience. Niliweza kusema dabor kuko edikasyo. Edikasyo. Ile wakati mtoto anazaliwa mfamilia, edukasyo familial, ile sa mama iko namwambia seme iki ni kia mbaya, deja na hoka niko na forger zamiri yake pekepeke kule ndani sa excuse akumbe iki ni kia mbaya, deja kinakuwa kiko mzamiri yake. Sasa tatafuta kifaa, sasa atakumbuka akasema ah, yaya aliniambia iki ni kia mbaya. Voilà, tukoza kusema kuko aussi ma apprentissage fulani fulani. Sasa ile gizi unatuma mtoto kuchama, na waka niko namsaidia deja, anakuwa niko na kuimarisha dhamiri yake. Amemtana morali yake itakuwa niko na shanje, juu niko na shanje ma principe. Ndio maana naweza kusema kumbe unakuwa amezira kujua biba kuanture, juu bile bete naoka na biko ni influencer morali ya mtoto na biko na influencer aussi na dhamiri yake. Ndio unaenda kuta mtu anakuwa siko na dhamiri nishakufa, jua nini? Iko na kitu yenye anaishi na watu penye hawa msaidi yake. Petri ke bashaka bashaka generalize na bia mbaye. Tukaweza kusema aussi inawaka niko inasedlua kile zamiri la conscience se forme aussi par l'experience. Ndio maana nazo kuambia bazazi ba mingi na baangadrere sa uko na mtoto kuklaji kazi hata mtrete mzuri. Jusi iko naangalia vile vyenye uko naishi kurepe, vyenye uko naishi mfamie, vyenye uko naishi sijue kwa masomo. Vinawaka na biko nasaidia zamiri yake, bina biko na yaribisha. Alors sa uko na shikazi unafaa vya mzuri kuna konde me experience yake zenye uko nafaa. Sijue mliorganize peut-être fête. Anaangalia yaya ulijikomporte mzuri, inakuwa niko namsaidii. Na ili nafanya nini, inakuwa niko asaidia dhamiri yake. Kuna kwa si kusikiliza makosa za wengine. Ni mkadre nilikuwa nimesema mbele ile kompanyie mtoto iko nayo. Le coup de conseil des autres. Na nikoweza kusema inakuwa kwa formosi na kutafutisha kweli kote kwenye huko. Nilisemeka kumbe tuna kwa mkizito anualite, unakuwa niko na eve ya esprit ya conscience ya unakuwa na esprit critique. Unaweza kujua iki ni kia mbaya na iki ni kia mzuri. Iki kinapasha nisaidia na iki akiezi nisaidia na kweli njoo ya wapi. Usikuwa mtu tu wa kusikiliza vyote.
na niliweza kusema ile teme la morale ya conscience ni deuxième leçon au quatrième voyage inawaka senye par Walonga Kaenga. Alors kwa siku ya leo tutaweza kujifunza kuhusu nini? Siku ya leo tutaweza kukumbushana kuhusu mambo kidogo kidogo. Maperanja wanazoea kunyambia ya Kaenga kumbu nakota tena masikio yako na za vingine baka mzuri. Iko sasa tushanja sahau ma origine tu ma norme. Alors le 325e leçon au 3e voyage. Mtanurumia nilianza kwa leçon za Walonga Kaenga tiketike ça va venir tunapitia kwa nyingine fonction. Tutaweza kujifunza kuhusu formation ya caractère. La formation du caractère. Na tutasemia sana kuhusu ma caractéristiques za muka. Donc c'est peut dire que les caractères de muka njwa namna gani. Tunajua gizi group yetu ya baka c'est un groupe de formation qui tuna yua. Tunakika tunakia jifunja hai tuko kwa saba kukia imba tunakia fama lue. Deke tuko nakati ya luazie. Tuko na vitu vya mingi vya msingi vya vinatusaidiaka kuweza kufikia malengo. Ile malengo nini kufikia siapa tofali mambingu. Donc presente les affaires Christe le Christo zafa. Na wakati unasema sembo vedeti yangu ubie modela yangu mekwa fulani. Unawaka nuko na vitu vya mingi vya unametra kanevro. Jwa kusema nitafaa hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Juu nifikie kulengo yangu fulani. Tuko na maprincipe de cas. Tunakuwa na mastyle de vie clanique de cas. Tunakuwa na macode de vie de cas. Tunakuwa sijue na ma vitu vya mingi ma signe ma devise. Alors pour aujourd'hui tutaweza kuona karaktere ya mukani nini. Alors karaktere ni nini? Tunasemaka vitu vya mingi. Kwa difference entre comportement na caractère. Kwa difference entre comportement na caractère. Wanaweza sema comportement na kwa kashanje me normalement caractère ya mtu na kwa niko ine atua haishanje yake. C'est ton caractère. Donc wewe mkao kumbe unajikaza usikishanje, c'est ce que tu dois être kwenye huko. Tutangalia tutaweza kujifunza ni nini ile caractère de cas. Ile 25e leçon ku 3e voyage. Alors, wakati tunasema caractère ama tabia ni namna ya mtu ya kukua. Kufikiri, kuhisi na kutenda. Na ile karaktere njuna izaka kutudiferasi na batu bengini. Ina tutafautisha kama. Saba na mwona mbu. Ule giza mejikomborte. Ule ni mtu fulani. Atana kumasomu. Mena zao kambia batu wa mingi. Tu mtu anasivira kama presipi ya pekona kuwaka. Tu wanajua kama ule ni mkruaze ule. Ule ni mumariali. Ule ni muleju. Ule ni muka. Yalo, na we muka utakuna istafautisha kwe bengine na muna.

Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha tena katika kipindi kipendelevu, kipindi chenu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Wamekwisha kujua, wale ambao wanafuata siku kwa siku, wamejua kwamba katika kipindi hiki tunazoea kuwaelezea zaidi na zaidi kuhusu familia kubwa ya Assumption. Na katika siku ya leo tunapenda tueleze zaidi juu ya jina la watawa wa Assumptioniste. Na tutajua kwamba kila shirika la watawa linajulikana kwa herufi za muhimu zinazowatofautisha na wengine. Tutaeleza kuhusu utafauti wa jina la Assumptioniste na shirika mengine. Tutawaonesha maana ya herufi AA. Labda mnazoea kuyaona kwa gari na kwingine, mambo ambayo watawa wa Assumptioniste wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu. Tutawaonesha maana ya herufi AA. Labda mnazoea kuyaona kwa gari na kwingine, mambo ambayo watawa wa Assumptioniste wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu. Ndio maana sababu leo tuko tuna sherehe kumbukumbu ya Mtakatifu Monica,

0: kuwaza kama ni ya muhimu vile kuongelesha juu ya hiyo, na ya maana ni kujua kwamba kweli kwa Asumptionisti Augustino ni mtu mkubwa, wanamwita baba wao, alafu na vile sasa mama baba wao kabisa, ni shete kumheshimu kwa namna ya pekee. Na ingine kitu ambayo tunapenda tuelezee ni kuhusu nia kubwa ya watakatifu hao katika kanisa, Mtakatifu Monica na vile Mtakatifu Augustino. Ni hayo mambo yote ambayo tutawazungumzia, na tunaomba mtufuate. Tunawatakia ufuataji bora wa kipindi hiki, na tunamo humu wale ambao wako natazama Moto TV yetu wamemwona rasmi Padre Rigobert Kipandauli, ndiyo ndiye ambaye tuko naye humu katika studio. Na mbele ya kuingia katika kipindi hiki, tutamwomba Padre Rigobert atufungulie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu Roho, unawajalia watu wote kutafuta na kuweza kupata kwa njia mbalimbali. Aliwajalia kweli Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monika kuweza kutafuta kwa njia ile uliowaonyesha kwanza, na baadaye ukawatoa katika upotevu wa kuenda mbali na jina lako. Basi tunaomba wale wote wanaotufuata leo wajue kwamba wewe hauwezi ukamwachilia, hata mkosefu utamrudisha karibu nao. Basi warudishe wale wote watoto walio na tabia ngumu, labda wameleta huzuni kubwa sana kwa wazazi wao. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, mama anayewaombea wale wa mama wanaoshughulika na watoto wao waliopotea, basi uisikilize tena sala zake. Na sisi wote utujalie kila siku tukutafute kwa kuunguka moyoni. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Padre Rigobert kwa hiyo sala ambayo umetuingiza katika kipindi kitu hiki kipendelevu, Sauti ya Watumishi wa Ufalme wa Mungu. Tungelikuwa na walikuwa wengi, lakini wamekuwa na vizuio kwa dakika hizi za mwisho mwisho. Ndio maana tuko hapa wawili, Padre Rigobert na mimi Padre Moise kama msimamizi wa kipindi hiki. Alafu Padre Rigobert, cha kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa, mapadri, watawa, walei, hata makundi ya walei, kila kundi linakuwa na jina lake. Na katika kanisa kweli, tunajua kwamba kila kundi linakuwa na jina lake, labda linalojulikana na watu wengi, labda kwa watu wa kawaida tu. Lakini zaidi sana kwa kanuni ya Ecclesia kuna jina lililo halali, le nom officiel, isi wanasema. Kwani watu wengi wanaweza wakasema, oh, wale ni mapadri wa jimbo, wengine wanasema wale ni wamisionari. Wanaona watu wote misionari tu, au wengine wote wanaona tu ni watu kawaida. Lakini jina halali lina maana sana. Kila shirika linakuwa na jina hilo. Ni mara nyingi labda mnaona kwa majina ya watawa, ukiona kama wajizuite wao wakisha andika jina haki, kama yeye anaitwa Rafael anaweka pembeni SG. Akisha kuweka SG ni maana yake Societe de Jesus. Kampuni, kama kampuni ya Yesu. Na wengine tunaona nao pia wanaweka maherufu kama hizo. Ukiona ope, hiyo hao ni Wadominika. Wanaitwa Ordre de Prêche. Wao wanao tangaza habari. OFM kuna huku wetu wa Francisca. Tunawaona wao wanaandika kwao OFM. Ordre de Frères Mineurs. Na mambo mengine zaidi mtaweza kuyaona labda ukiona matabia za watawa wengi. Wengi wao kama na FA, Frère de l'Assomption, PSP, Petite Sœur de la Présentation, sijui OA, Oblat de l'Assomption, ORA, Orange de l'Assomption. Hiyo yote inaonyesha kwamba wanatofautiana kwa majina. Na wakati wanawe

0: kufupisha kwa majina hayo ndio tunaona. Sasa ma kwa wasomsionist ni AA.
1: Mm.
0: Hiyo ndio kifupi cha jina lao.
1: Mm.
0: AA kusema Augusta Lasomsion. Sio kama AA unaweza kuona mahali pengine labda ni alkoholike au unaona mahali pengine wanasema acid amine kama waliosoma kemikia chemistry. Kwa hiyo AA wao ni sisi kama watawa ni Augusta Lasomsion. Sasa ndio katika familia kubwa ya Lasomsion ni sisi utatuona kwamba tunaandika kama mimi nasema Padre Rigobert AA.
1: Mm.
0: Yule amekuwa Augustinian wa
1: Assumption. Mm.
0: Na hiyo ndio tunataka kuongelea leo ili watu waelewe vizuri. Kwani wanaweza wakasema basi herufi hizo zinasema labda nini, lakini hiyo ndio maana yake. Na ndio tunataka kufafanua tena vizuri zaidi siku hizi tunapo sasa washerekea Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monica.
1: Ndiyo.
0: Tulipenda kipindi hiki kiweze kutufafanulia yale.
1: Ndiyo. Alafu, Padre Rigobert, tunasema asante kwa umetuonesha namna gani kila shirika inatafutika na ingine kupitia jina yake. Na umetuambia kwamba kwa wasomsionisti wao, jina yao halali ni AA, donc Augustin de l'Assomption.
0: Tunajua kwamba labda kwa zamani wakati tuliundwa na Padre Emmanuel Danzon kweli kulikuwa na majina mengi waliotaka kujipanga. Kulikuwa kwa mwanzo Association de l'Assomption. Bali shirika letu lianza huko nime kwa shule, shule ya
1: Assomption.
0: Na wakaanza kusema labda sisi tutajiita Association de la Assomption. Ona ipingi kwa AA kama hiyo hiyo. Na wakati mwingine wakasema labda tuseme Ordre de la Assomption. Kwani walikuwa tayari wanaanza kufikiria kwamba inafaa kuwe waume, wanawake na pia walei. Ingekuwa kama ordre. Lakini wakarudia tena wakasema no. Ordre katika kanisa ni hilo za zamani, na hiyo oda kama ile ya Mtakatifu Agustino wanaojiita OSA, Ordre de Saint Augustin, hata tunaweza tukasema hayo kama Papa Leo wa leo, yeye ayuko wa hiyo shirika ya Ordre de Saint Augustin. Tunawaita le Grand Augustin, tofautishana na sisi kama tunaweza kujita Petit Augustin, lakini tukusema tunasema Augustin la Assomption. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre Danzon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wamesema sisi tutajiita tu Augustin de la
1: Assomption. Ndio. Lakini katika kanuni vile wanaita Augustin de la Assomption wa religieux de la Assomption. Alafu nipenda donc hiyo mambo yote upime nifasiria wa wale ambao wanatufuata kwa saa hizi. Vile kuna wale ambao wanatuita wanaita wasomsioniste, wasomsioniste tukur na wengine mapadri assomptioniste, na inaonekana kama kati ya mapadri assomptioniste kuna vile wale ambao wao wamebaki wa frena. Alafu pime tufasiri ile mambo yote kusudi watu wajue.
0: Kwa kanuni yetu walipo kubaliwa huko Roma, watu wengi labda wengine walisema tutakuwa na jiita per assumptionist. Lakini walipoona kwamba hapana, kuna mafrera, kuna na walei, kuna na watu wengine, basi haiwezi kuwa tu kusema per assumptionist. Na baadaye wakati walisema religieux assomption de l'assomption, na hiyo pia kulikuwa kusema basi hata sema kwamba watawa tu ndio walio kwa assomption, pia na walei. Na ndio maana hiyo yote ilileta kusema basi tuchukue tu ni moja herufi mbili moja hizo tu, Augustin de l'Assomption. Tuko kweli wa utamaduni mkubwa, utamaduni mkubwa wa Augustiniani. Kuna wengi wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustino. Unawaona wa Kurazi wanafuata pia Mtakatifu Augustino, wa Premontre.

0: hata wa Fred Assumption na wengine wote wanafuata, wengi wengi sana wanafuata kanuni ya Mtakatifu Augustino. Ndio maana sisi wa Augustin de l'Assomption tulisema kumbe sisi tutajiita Augustin de l'Assomption. Itakuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustino.
1: Ndio. Asante sana padri. Nawaza wale ambao wanatufuata wame wanaweza sasa kuweka utafauti kati ya wa Assomptionist ama wa Augustino wa Assomption na wengine na wa Grand Augustin na wa Frère de l'Assomption, wa Religieux de l'Assomption, les Oblates de l'Assomption, les Orantes de l'Assomption na ndiyo asante. Alafu kisi tulivyosema katika mwanzoni mwa kipindi hiki tulisema kwamba leo siku 27 Agosti tunamheshimu mtakatifu Monica. Na kesho siku 28 tutamheshimu Augusti, tutamheshimu mtakatifu Augustino. Nilipenda sasa utuelezee umuhimu wa watakatifu hawa wawili katika shirika la Assumptionist.
0: Ndio. Kweli tangu muundaji wetu alituweka chini ya ulinzi wa mtakatifu Augustino. Alisema kwamba inafaa sisi tufuate sheria yake. Hiyo ndio ya kwanza. Ndio maana hata mazoni tulisema kwamba Augustino ni baba mkuu wetu, patriarch. Tunasema kwamba baba mkuu wetu yeye ndiye anayetuonyesha njia kubwa zaidi yenye tunafuata. Na tutaona kwamba kweli Augustino alifanya nini. Na baadaye mtakatifu Monica tutasema juu yake. Tuanze na mtakatifu Augustino.
1: Ndio.
0: Mtakatifu Augustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya 4 na ya 5. Karne ya 4 na ya 5 alizaliwa mwaka 354 mpaka akafa 413. Na mtakatifu Augustino kweli alionyesha kwamba Mungu hawezi akaachilia mtu yeyote. Hata yule aliyepotea mbali ataweza kumrudisha katika njia yake. Na ndio maana tunajua nia kubwa sana ya mtakatifu Augustino ni kupitia kumtafuta Mungu kwa moyo, kwa maisha yetu ya ndani. La vie intérieure, watu wanasema. Kweli mara nyingi tunakuwa tukimtafuta Mungu labda huko mbinguni, labda katika mawingu, labda katika miujiza, labda katika nini, lakini mtakatifu Augustino yeye alisema inafaa kumtafuta Mungu kupitia ndani wa moyo wetu. Na hiyo ndio ilikuwa nia yake kubwa. Wakati aliishi huko Algeria, na baadaye akaishi huko Roma, Italia, na huko alikuwa akitafuta ukweli. Alisema kwamba anataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo, labda akimtafuta kwa mambo aliingia kwa madini mbalimbali, dini zisizo za Kikristo. Wakati huo labda watu wote walikuwa sio wa Kristo. Aliingia kwa watu wanaitwa manike, wengine wanaitwa esetike, na wengine neoplatonisia. Hayo yote yakampoteza katika maisha yake, mpaka akaishia katika dhambi nyingi. Naye mwenyewe katika kumbukumbu yake anasema kwamba anaonyesha jinsi katika kuweza kumtafuta Mungu ilifaa arudi ndani mwake, asimtafute nje, asimtafute kwa mawingu mbinguni, asimtafute labda kuzimuni, lakini amtafute ndani. Na kwa hiyo anayetafuta ukweli, yule anayetafuta ukweli inafaa amuone ndani mwake. Ndio maana kesho tutamkumbuka mtakatifu Augustino, yeye aliyekuwa kwanza katika utoto wake aliweza kubatizwa kwa mama yake alikuwa Mkristo. Alikuwa akitafuta kwanza kuishi kama Mkristo kama wa kawaida tu, na hajabatizwa bado, wakati tunajua kwamba yeye alikuja kubatizwa mwaka 387 katika siku kuu ya Pasaka. Na kweli katika utoto wake, lakini alikuwa amejua imani kupitia mama yake, kwani mama yake Mtakatifu Monica yeye alikuwa Mkristo tayari, na jamaa yake lakini ilikuwa haijakuwa ya Kikristo. Baba Mtakatifu Augustino Patricius hakuwa Mkristo, lakini aligeuka Mkristo wakati mama Monica alikuwa akiwaombea ili waweze wakageuka moyo na waweze wakapata ubatizo. Hiyo ndio ilikuwa wakati Mtakatifu Augustino kweli alifuata njia ndefu ya kuweza kugeuka moyoni. Na ndio maana sisi wa Augustino wa Somsio tunasema kwamba tunawasaidia watu pia kupitia njia kama hiyo. Na sisi wenyewe kumtafuta Mungu kwa kujitafiti moyoni ndani mwetu. Na ndio maana wa Augustino wote wanataka kufuata njia kama hiyo ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwetu na kuweza kugeuka kila siku, kuongoka moyoni ya kila siku. Ndio tunatafuta kuiga kwa Mtakatifu Augustino.
1: Padre Rigobert, tunaweza sema kwanza, napenda kwanza kuwakumbusha wale ambao wanatufuata ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wanaweza kutuandikia ujumbe kwa namba hiyo 0979 62 54 03. Alafu nilikata kalimi nitafuta sema kama tunaweza ambatanisha hiyo mambo ambayo umetuongelesha, hiyo mafundisho ambayo Augustino anatuonesha kutafuta Mungu ndani mwetu, na hiyo devise ya wasumisioniste Adveniat Regnum Tuum, sababu
0: kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya mapadre assumptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tukaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu inafaa uanze kwanza ndani ya mioyo ya watu. Ulimwengu una lazima kweli uweze kumjua Kristo na kuweza kuishi wa Kristo. Lakini kwanza inafaa ipate mizizi yake ndani ya moyo wa mtu. Na hapo ndipo kweli tutakuwa na uhakika kwamba ukweli utatoka kwanza ndani ya mtu. Yesu yeye mwenyewe anasema sio faida kupata ulimwengu wote. Sasa unakuja kupoteza moyo wako. Sio maana, sio ya maana. Inafaa kweli tujue kwanza kuweka kwanza moyoni. Moyo ndio unatoa yale yote yanayotokea nje. Na ndio maana ufalme wa Mungu inafaa uanze kuwa na mizizi katika mioyo ya watu. Na baadaye sasa ndipo tunaweza kuisambaza kwa watu wote. Ufalme wa Mungu uwe ndani mwetu, kati yetu na kando kando yetu. Ndio tunasema mara nyingi hiyo, wakati tunasema ufalme wa Mungu uenee. Uenee wapi? Ndani mwetu, kati yetu na kando kando yetu.
1: Na hiyo inaambatana na ile na zingine herufi ambazo wanaziona kwa wasumsionisti, ART, Adveniat Regnum Tuum. Ndiyo, asante sana Padre Rigobert. Ulikuwa umetuambia kwamba umetuelezea juu ya Mtakatifu Augustino. Sasa nawaza nafasi
0: Monica.
1: Sasa ndio
0: Mtakatifu Monica tunasema kwamba ni mama wa yule Mtakatifu Augustino. Ni yeye alikuwa Mkristo kwanza. Kweli Ukristo wake ndio sasa uliweza kuambukiza wa baba yake, baba mume wake Patricius, na mtoto wake Augustino. Kumbe Mtakatifu Monica ana maana sana katika utamaduni wetu wa Kiaugustiniani. Kwani yeye ndiye aliye mwanzo, Ukristo wake ndio ulioweza kuwasaidia Patricius na Augustino kuweza kuongoka moyoni. Na mahali pote Monica alifuata mume wake, na mahali pote alifuata mtoto wake Agustino, alikuwa akimkumbusha kwamba inafaa aongoke moyoni na aweze kuwa Mkristo wa kweli. Na ndio maana wakati aliendelea kumfuata hata huko Kartasha, akamfuata huko Roma, na mpaka akaenda kumpeleka kwa ubatizo, mpaka ubatizo wake. Na hata mtoto yule aliyezaliwa na Agustino kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Adeoda, kwa na mta Adeoda, naye pia alipata ubatizo kabla ya kufa kwake. Naye pia alipata ubatizo. Kumbe hao wote, baba ya mtoto, mtoto na mjukuu, wale wote walibadilishwa na Mtakatifu Monika. Na Mtakatifu Monika kweli yuko muombaji wa wamama wanaolia kila siku sababu ya mwenendo wa watoto wao. Katika kanisa ndiye aliyewekwa kama somo wa wale wamama wote wanaolia kila siku kwa kuweza kuwaokoa watoto wao kutoka mwenendo mbaya. Kweli wamama wengi tulio nao, wengi wanateseka sababu ya mwendo mbaya wa vijana, msichana na waume wao na wajamaa wote. Kweli kumbe waanze kumwomba Mama Monika. Na katika diosezi yetu hii ni parokia ya Luofu ndiyo iliyo katika usimamizi wa Mtakatifu Monika. Huko pia tulipoanza parokia ya Kahina tuliita Mtakatifu Agustino, kwani ni Mama Monika aliyemzaa Agustino. Na ni parokia Luofu pia ilipozaa parokia ya Kaina, tukaita ni parokia Mtakatifu Monika.
1: Ndio.
0: Ni Agustino.
1: Agustino, ndio. Na nilipenda vile kukumbusha kwamba vile wakatekista wamekamata Augustino kama msimamizi wao, nao kesho kabisa watafanya sherehe kubwa wakatekista wa animateur. Tunawatakia sherehe kubwa sana. Alafu tukizungumzia Mama Monika, Mtakatifu Monika, umetuongelesha kwamba kabisa ni ndiye omba sana kwa kusaidia na mtoto wake Augustino na vile bwana wake Patricius na vile Adorat mjukuu wake kuongoka moyoni na kukubali kubatizwa katika kanisa letu. Akose kazi haikuwa rahisi kwa sababu wakati wanataja Monica tunafuata ona hapo machozi ya mama ambaye kabisa
0: tunajua kwamba Mtakatifu Augustino alikuwa kijana aliye akili sana. Na kwa hiyo ya akili yake na elimu yake ilikuwa kama inampandisha kuwa na majivuno zaidi. Na yeye kama hajaona ukweli alikuwa hajitike kweli. Na ndio maana mara nyingi katika kazi yake alikuwa kama mwalimu wa wanafunzi na kutafuta na kukuwa mwalimu wa Kilatini na elimu ya Kiroma. Yeye alionekana kama rector. Kitareta ndio wale wanaojua ujuzi wa kuongea wa kuongea. Na kweli alikuwa na hiyo labda hiyo fahari hiyo alikuwa nayo. Na ndio maana Monika alikuwa kisaidia kwa yeye, labda hakuwa anasoma mingi lakini alipenda tu kusali kwa ajili ya huyo Agustino.
1: Ndio.
0: Ndio maana alipitia magumu mengi, hata mume wake pia alikuwa akimdharau wakati huo, labda wanawake walikuwa pia hawajapata nafasi kubwa kwa maisha yao, kwa jamii ya watu. Mume wake anayemdharau na mtoto wake aliyeenda mahali popote, basi Monika alipitia machozi yale yote. Alikuwa tu akimtumainia Mungu kwamba yeye atamsaidia Mtakatifu Agustino aweze kutoka.
1: Padre Nikupe, tunabaki tuna dakika tasema moja. Nilipenda sasa utupatie wapatie wale ambao wanatutazama na wale ambao wanatusikiliza ujumbe.
0: Ndio.
1: Kupitia
0: ujumbe
1: kwanza
0: mkubwa tunao kupitia maisha ya Mtakatifu Monika na Mtakatifu Agustino. Tunasema kwamba kila mtu inafaa atafute Mungu kupitia kurudi moyoni mwako, kujitafiti katika roho yako, uweze wewe pia uweze kujua kwamba ukweli na Mungu utampata kwanza ndani mwako.
1: Asante sana.
0: Ndani mwako na uweze. Na hasa tunawaambia zaidi wale watakaofanya nasiri zao kesho. Kesho tutakuwa vijana 14 katika familia yetu ya Agustino wa Asomsio. Vijana 14 watakuwa nao wa AA, kisi tunasema wataanza, tutaanza kuwaita wa Agustino wa Asomsio. Nao watapata, watafanya nasiri zao kesho huko Tatumba. Tunawaombea sana nao wapate pia kufuata nyayo za Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monica ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwao.
1: Kuna vile watatu ambao watafanya nasiri zao za milele. Nao vile tunawaombea.
0: Tunawaombea watafanya nasiri zao za milele. Na wengine labda watakumbuka pia jubileo zao za nasiri. Wale wote tunawaombea kwamba, na wale wote wanaoitwa kwa jina ya Agustino, tunawatakia siku njema.
1: Asante.
0: Wale wote wa mama walio wa Monica, tunawatakia pia siku njema. Kwa sisi wote wa mama wote wanaoombea watoto wao, basi nao tunawaombea siku njema.
1: Asante sana Padre Rigobert kwa mambo yote ambayo umetuonesha na kutuelezea katika kipindi hiki. Tunawashukuru wale wote ambao wametutazama kwa Mondo TV, wale wote ambao wametufuata kwa Radio Mutubutemo Beni. Tuliongelea leo kuhusu tofauti wa jina la wasumisioniste na mashirika ingine, na vile tulipana maana ya herufi AA, na vile tulizungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Agustino, na vile kuonesha ukubwa wao katika kanisa. Tunasema asante sana kwa wale ambao wametusikiliza, na kwa mwisho tunamshukuru Padre Gobert, na vile mimi ni Padre Moise Kaliberia ambaye nisimamia kipindi hiki, na tunamwomba Padre Gobert atufungie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Ee Mungu wewe uliyewaongoza Mtakatifu Monica na Mtakatifu Agustino kwa kuweza kuwabadilisha wazao, basi tujalie na sisi pia kutafiti moyoni mwetu, na sisi tuweze kubadilisha kuongoka moyoni na kuweza kutafuta njia yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Merci.
2: Merci beaucoup. Tumeweza kusikia la voix des ouvriers du Seigneur. Merci beaucoup kwa ile yote kabisa tumesikia Asomsio, Auguste de l'Asomsio, familia, ordre, basi yale yote tumesikia. Alors tutaweza kufata kipindi kietu sketch, tuma plis, après tuma plis, tutakuwa na flash de formation, na jisile kiombwe, après flash, tutafata quelque chose, mpaka 15, mpaka 45, tutafata tuye luira, tuye luira, na de 45 à 50, à 69, 18 heures, takuwa, tufate abarize tuza mchana, za usiku, za jioni, s'il vous plaît, abarize tuza jioni, tufate kwanja, asante.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
4: Shere mpina, mko muna mfiyo wako na njibika kwa kumulangu wa msikia ata?
5: Mamae, samani Sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
4: Abo?
5: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
4: Eh,
5: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kwa mlango pale?
4: Oh, Zamiri karibu sana.
6: Asante.
4: Pardon sana kuchelewesha kwa mlango.
6: Hakuna shida mama mwangaza.
5: Na est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
4: Ndio iko
5: huko karibu.
6: Ah, stari.
5: Ingia rafiki yangu.
6: Merci beaucoup.
5: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
6: Nini?
5: Ah,
6: mama, mama, mama,
5: santé sexuelle et reproductive.
6: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
5: Si mbaya.
6: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusamee.
5: Kwa sababu gani wanadako wote wanabama mimba na kingaliki na
6: wewe? Unasema nini?
5: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
6: Mpenda. Usiende mbali mshere, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
5: Siseme mbaya?
6: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
4: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana. Njoo kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tunasi gani lakini?
5: Njoo maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi kuhusu maadibisho ya maisha afya ya viungo wa mzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
6: Na nini?
5: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
6: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
5: Ndio.
6: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
5: Eh bwana.
6: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
5: Ndio ni mzuri sana.
6: Mababu, mturumie mababu.
5: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
4: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni fanye mazungumzo ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae.
2: Bonsoir et bienvenue dans ce flash de formation. Je suis Ghislain Kiongo à la présentation. Dim Kainé à la mise en onde. Les travaux de construction de la piste d'atterrissage de Kasalala à Lubero Centre ont été lancés officiellement mardi 25 août 2026, portés par le gouvernement provincial du Nord Kivu exécuté sur le terrain par l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN). Le chantier a été lancé par Maître David Kamoua, directeur du cabinet du gouverneur militaire. Étaient présents les députés nationaux et provinciaux, des responsables de l'ICCN et des habitants des Lubero Centre. Pour l'exécutif provincial, l'infrastructure est avant tout une réponse à la crise que traverse la province. Et les sous-provinces de l'éducation nationale Mambasa 1 annoncent une rentrée scolaire normale pour mardi 1er septembre 2026. Ils précisent que les cours à distance et par voie radiophonique ne seront pas appliqués dans cette juridiction. Cette décision intervient après 14 heures sans nouveau cas confirmé dans la zone de santé de Mambasa en Ituri. Les responsables scolaires et les inspecteurs se sont réunis ce jeudi 27 août 2026 pour préparer cette rentrée scolaire. Et comme dans d'autres entités de la République démocratique du Congo, la rentrée scolaire 2026-2027 aura bel et bien lieu le 1er septembre 2026 à partir de 7h30. Il en sera donc question dans la province du Nord Kivu, même dans les entités sous contrôle du M23 AFC. Cela a été confirmé mercredi 26 août 2026 par la conseillère du gouverneur chargé de la santé et de l'éducation, Madame Prisca Luanda Kamala, et le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique et innovation. Et sursis a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les activités académiques et para-académiques pour l'année 2026-2027 dans la zone, disons dans les zones occupées par le rebelle. Il s'agit de 11 établissements publics de Goma et Bukavu. La décision est contenue dans un arrêté ministériel signé le 20 août 2026 par la ministre professeur docteur Sombo Ayano Safi Mukuna Marie-Thérèse. Elle est motivée par la situation sécuritaire jugée particulièrement préoccupante dans les deux villes sous contrôle de l'AFC 123 et ses conséquences sur le fonctionnement régulier de ces établissements. Et à santé, certaines femmes enceintes ne passent plus à la consultation prénatale CPN à zone de santé de Biéna dans les territoires des Lubero. Ces femmes font recours à l'automédication ce jour-ci suite à des rumeurs non fondées liées à la maladie à virus Ebola. Cette alerte émane de Madame Mei Nziapanda,
7: chef de service genre famille et enfants de Njiapanda, ses cadres de l'administration regrettent également que certains parents ont hésité à faire vacciner leurs enfants pour la même cause lors de leur campagne de vaccination d'élite contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole. Et en sport, nous parlerons de l'opard de la RDC qui connaissent désormais les dates et les lieux de match pour les éliminatoires de la CAN 2027. La Confédération africaine de football CAF a désigné également les arbitres pour cette fin. Pour leur première sortie, les Léopards joueront l'équipe de la Guinée le 24 septembre 2026 à RDC à Kinshasa, soit à Lubumbashi. Les lieux restent à confirmer dans l'attente notamment de l'homologation du stade de Martyr par la CAF. Voilà tout pour ces flashs d'informations. Nous allons revenir donc à 18h pour d'autres nouvelles. C'est ces mêmes nouvelles, mais en détail.
8: Anoni mulai wa Université de l'Assomption au Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoiyase. Aba finalista boshi, nabandwa boshi abanzirisha yandikisho koiyase, okochirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu, nechirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'omwenda. Emilango yari handikisha abiri fungulwa, okoiyase, erisu komochiro chirimbere, ebiro erikumine bisatu, okomukero omwenda, okochirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu. Emilale ikate kaniwa wa uko Université de l'Assomption Congo yenu. Hali e filosofi, omukasungike filosofi, siyasi sociale, ne komunikasyon. Ihabi omulala owe siyasi de l'information et de la communication, omukasungika e presse information et communication. Ihabi akutia ne communication stratégique des organisations, ne communication, éducation et développement. Kutia ne information technique et documentaire. Iyatasha vyo mulala o ekonomi kutiana gestion. Momu kasungika e informatique appliquée à la gestion des entreprises. Imwa bia e informatique de gestion et anglais des affaires. Kutiana management général, ne gestion des entreprises et organisation du travail. Iyatasha vyo mulala o e psychologie. Momu kasungika e psychologie clinique. Imwa bia e psychologie scolaire. Kutiana e psychologie sociale. Hano hakatasha sungika o mulala o e technologie. Omuka sungika e architecture, imwabia e électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, kutia ne génie civil. Noko mwakono, emilango ya master e aba ingénieur, aba kandibia baka kukotia ebindu ebikasondola ya bandubo mondachi, ya veri fungulwa. Oko iya se kukata cha sungika omulala o e développement, omuka sungika e développement communautaire, iya tashabia mwe e gestion, kutia ne administration de projet. Et attaché à côté du développement rural, mukasungika et environnement, côté du développement durable. Ereminya vinene, iwahika okubiro bikulu bya yase, aha kuhine radio moto.
9: Université de l'Assomption au Congo communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Air finaliste et sympathisant candidat pour l'UAC année académique 2026-2027. L'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'UAC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences de développement, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général et gestion des entreprises et organisation du travail. En sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale. Les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
8: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako iasi. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako iasi. Kuna kuwa tawi la filosofi ambamo mnapatikana filosofi, siyasi sociale et communication. Kuna kuwa pia siyasi de l'information et de la communication, mnamo presse information et communication, communication stratégique des organisations, communication, éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patikana informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologia, mnamo patikana psychologia ya kliniki, saikolojia ya shule na saikolojia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamo patikana architecture, elektromekanike, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka milango ya master kwa maengineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa. Kuna kuwa pia sayasa za maendeleo mnamo patikana development communautaire inayokuwa na gestion et administration de projet. Kuna kuwa pia development rural ambayo inakuwa na mazingira pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha, unaomba kuja na vitu vifuatavyo. Fotokopia diplôme d'état, fotokopia bilte ya mwaka wa 3 na mwaka wa 4, fotokopia attestation de naissance, fotokopia attestation de bonne conduite vie et mœurs, photocopie attestation de célibat ou de mariage, photocopie attestation de résidence, photocopie attestation de santé et aptitude physique. Unakuja pia na carte d'identité ou de lecteur na $5 ya photo passeport na $10 ya kujiandikisha pia na $10 kwa wale waliokuwa chini ya pourcenti 60% kwa mtihani ya kiserikali na $1 ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC, karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
10: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Romana,

0: barabia ane kusakisari kwa basuwe yawe ya kutsebu kusangwa abe ya wama ya sana bandi banamwa kashala wama bende beharoba kakangiriria na vyo omukubuge muna ya natuka watote areseherua echi nywa chocho tukaneta ase wako wana kwa areseherua echecho chinywa bashakulu wanze na vyo mshakulu wetu tukata kana ya areseherua tarikangiriria abe gaba babiri kalaba namunyoma bakahorekirera kundi bane mucega matwe tukiko kumubwewe tubunyira eto nyako kindi bakya tucya mato kutembo beni okoti ucyoshi umubwe tuyegayo areseherwa
1: wo mubonia ndiyo na ena mabeseherwe tuwe mubwe cyo
0: no kalu abindu lacho kwa mara kina sasa sakara mara wa mara ya tukatsema
1: na mabeseherwe tuwe mubwe cyo nario nage abega ngi ngi yishyaba kyebo bo nabo bakese herwaje gusangwa se hare kikase hangakende nario rseha ngas nga r chamase eti kusa chamase eti seke chamase eti tungu chamase basho bundu buno bwa mase eri nyangware no rishihira basi arenga ndibo mungu mwira munyu bara ri nyangwa re kayisehera na maseka kase ha
0: atseme ne re kase ha
1: nario omweseha mone bwana ne bikitire ekyatashya ya sunjika handa
0: atika kare ha
1: kusangwa ambo ndi muwa seherwa tsamye iwe muwa langiranga tseme ndi ha ude baiko muwa seherwa biwe ara ribo uyuwa makwembe omweseha muriembe kundiembe okavye endaye bibimba okavye uri ari nare watulo omube
0: mube
1: omube mube nari u ini akumbo mukeni akumbo kusangwa uri mukali abene ne waberesherwa e waberetsema nari bwa byamavya byayalwa nari kwitya bya chikumbo rio rierese ro
0: wa matondeke ibinya byondeke rierwa niwa mbo mundu akabya seherwa enyuwa amasalali kuse ama amobuno emwabya eringa ndo ikatsemesa ya nari chaserera nari wanyungutira yo mukinyo cyo kabya wamabinyungutira magetse wakabilwa makiseke eruwa ikasere randeke washanyo ngotire isandi kabulo momero nayo muma mo matipa nare uwe aseha neri kwa reseherwa kana shabya kwana na mu nikite shihire nari omumu buwe wetu uluyira akabye akere na chika rana ichi wena na chitu wena ndiko muntu kana sehera wa yabe abe sehero ni atsema neri kuni ayilumano ko kolorimi yote areseherwa likana bya mwaki kalitoha nario areseherweri kalikaga reko mundu nya hu nya byanga mayira mororo nya kale kumerako kichulia wali kwa mumo nere ka akamururu uyu akalusa yawa busanana areseherwa nere kunya hunya
1: na mabulangu ko bulaye
0: ngaka ngabu arese wobyangu ka abako abega bowe ekinywe ekyo kusangwa bakana lenkana mbwa ndi bona wareserwa lekana tsana nyo kwa abo yega bati kwa kwena neko areserwa kale tsa muisa wa
1: areserwa umuisa ware mori omabe igwali akali akashihire no buyonzo bwa byo mumubere ama gutini ya byo mumubere kusangwa mukali ebi mukasehera we byali kusangwa wangana ukali byali isinutaseherwa abi si wangana na andiri omabe byo kwaseherwa byali na kirwa chuka yat kusangwa mukali bishihire okandi awa ya yat iwe shishiri ibwakere na omabiri ebitashihire bukachuka lota uka ahamuka ambo mwana bwa machaka ahamuka nibwo mwerire mwakali ebete oko lorengolo ebete nzire banamu
0: abakoroba muwa
1: eh
0: ari akasho neri uba burate nyamukega munagwira hanye byalia abikayandasa abika kwa manisa ya kwa musasi wa mnungo kware ni vitu ndivyo musasi kwa vikaje wasa vya tsemera chuli alia ya vya na chinde kwa nene kwa vili acho avu ningabu karera na chiringa chinunguli cheshe kuita na kwa tsemera vya liyo wafu choka hamu hii nilikuwa imwe vega kwa nene kutukewa vula ya ni mweshiki chikase acho mkasu ngeki shihire ndiyo mneva koro aba vama vyo sukama maringe kani mama tasihi wache ndo cha me abyo pamata buje tukabula na yo mati ho ayus ayo kasera wa akata sera wa cha acha katsamara ni ya sehero wacho acho ni kiburya cha kayibula ya acha kave ngana hi wa ngana hi buru te he ikwa mara na namari na na na na mata sehero ikwe eme nduri ya yo busehiri ubu ikashareta mwase wa ene chuma cha chakaka ene chakasafu ibana ngalemia obusiri ruwa otukunde amoserera tukini kwa shughuli yake chekana samu na vikoni aho kabaraka ababulia bakabulaya kabulia bagabeto na busi yukawe chere ndi ene serera kana mambo nama seha kutiambo cha maseha ndere seherio yotu kabagura tuti ndiko mudaka nanza eniari niwe kase nalikwe ni asisi ni abiri utaku no butyo no rutserio ya labu kirani na rio mubere woni akasa kaserera lolore mwelo atse nalikwa ambo kwa songo mundo ndikwa abiri kwa obukoni wa reserera kabara kitwa hirai kimwe mureba arasehera ngali amata kuretsa ndundi ya uye mukayi buriana tutaka mukashita shatu subira ya twa birisa bibo buri ekyo arasehera tasha suba mo mukangiriria uwe arasehera yo mokwena
1: arasehera arasehera ha tikaseherera esi wobwo butemure bukarehera icyo tikaseherera simure bukarehera kusangwa ekita shihire tikakareha nechishihire ikyatemeshi nabukarehe nabubwa ibutatemeshi kande wamavyo ambu nabesebese ebishihire nekabonde
0: eutia nabesebese
1: nekabonde
0: ahu kwa bamuwa
1: kusangwa eribo mbwebesebese nekabonde wamavyo kali besebese ukakwi diabetes
0: ubukoni bara sehere kwa mabibu
1: kusangu akari ebe ka sehere ra siari lumo ko chikari hir neri charaka abata ke baba re babye noka neri mu baba kari amayones bakari eba tulungania mwana masabu eba hira mwana sukari neri shonda sya mabya singambu mamu kwa ende mbuyonde yo sukari
0: abo yo cheherero
1: Mario bamabora ambuno mubye mukarye na bikari hire nawe bisebise erebundariyo mare eri akone kabonde no munene ne hire akone kabonde
0: bisebise ne kabonde
1: nibo eri bambu ebisebise ne kabonde bakambu ebishihire ni bukoni butane ndwala
0: we mota shenye bucya kwana neko bakabwa batse ubukoni bwareseherera ni bwabandu abakayowa nababere lorie murero bakola mu bafluwe maladi de la civilisation enga kwenene ko yari yukukinu kwiti nero batukana holamo muhuve ni huva huva he ndikwa umumukania wawo tashya kanira yabo ayiwa kwa ubukoni wakaho wari huva huva bo no wa reseherera omoba atakulubata atakulubata na ho tashya mwevuka omo kangania ayo waho bahanga mareta lubanza lwa yo komugereye
1: nibambo ero baho ba muri ya retendum muri ya retano
0: lohono
1: muri ya muhigano na hali tseme
0: muri ya retano wera ya maretana kwa kohera ya maretenduhi Yamara tare kuna yamara tare hetana yamara tare tsoro yamara tare niriita yamara tare iwe ari bunene ya mareta ari suro ari sura kabere ye ari uba uba umu bisi ukaronde bisihire nayo ne luba inga tashya yayo no tata okomu uwo huwo no ko kunere sehera nari wambu abese bese ne kabonda bakabonda batsi
1: ndi namaze kubwira neti namaze bura abeganye tre eri bombo bese bese ne kabonda si bombo mundu ali abonda ukayire bunda neri werunza runza kusangwa mukali bese bese amate mimi ni andali rei neri ambo eno abese bese ne kabonde ati omu na manyango kwaberega nawo esiso kwaberesegana si wangasi ya mtu kendria no kumbu punu. Mtu ya mbuku wabiri umu chisungu. Nare ambuno eri chisungu ni yetrona.
0: Ache si ulisha liya no komori. Si ulisha liya no komatekere. Ache no kovibunwe. Ache no ko. Si wangasi ya liya. No koma. Koche avisa keseke. Ni wambu isa ande yomo avisa yomo meru. Kwa hivyo yala avira kubikari avitatole. Nari mwini ni avula kwa kari ya nako. Kubikari hile. Kwa hivyo utipa. Esi sogo. He, di mwini hivyo. Esi sogo. Abandu bari mwa mwari mwasoba kuwa shoko na nakari.
1: Kusangwa ni sogo sogo.
0: Sogo sogo. Kwa hivyo na vete vya shio mpuru. Mkabula kumukeru kwa kumukeru kwa kuri vatana. Nari yo nama nyangu mwivere wako. Nari yo tukata shasu wako vyari. Nari yo vyo. Kulu kusangwa vese nekado kwa wanda
1: nario oluyira lukatse mesaia ekinywa chikabota
0: utya
1: vese vese nekado vese vese likatse mesaia konde abandu banene mama biyokondwa utatalia uko vese vese ukalwa yu wabira hetana
0: hili taluma
1: ndo siri taluma kunde hudeta sudeta seherua uko vio muri aliai ukalwa yu na unu bundi
0: mumarengi kanibe
1: hee umurengi kania nababuka vonda umurengi kania nababuka nene ha umurengi kania buka hetana umurengi kania buka tema
0: ndio vulenge kani alore mlo kalwa vya lukasereva okwa mara tatu ne nimiki yoshi na nimenyuku yoshi na makuwa ni anyeganda kana mwe ni asaka na vya veserera uwa amugiri woshi no bongo batama akwanana eh neri abese bese ya tabe areserera neri wama unemule vya abandu twangalembera batu timune wile kundi babiri tuka ari mio kove kasere rebikelo yine umanya warere shombo polo na rubi nyinyi eh kelo yine yine
1: nario nete tokiyo kolu yira situ litwe hiko komere polo
0: ndi une mu bwakwa nene olu yira nari bangali yechi
1: kotasha ronda chinde echo tukahira ha
0: ah tukabu hatu tya umusha kolomo watse tuhiri bwa echi ndi chinywa ari seherera omundu akananza akatsema rogunde omotsema amulangira amuvire ni rwa mwese
1: ni bambuka so ndi wa wote omundu shale tsema yuwe
0: okay wa ma habla
1: akaba ngatsema ukatsema tukatsema mukatsema bakatsema
0: akatsema
1: nzemire utsemire
0: atsemire utsemire mutsemire batsemire
1: to tseme nga nyetseme
0: nzeme ngenewa zeme sema atseme tseme mutseme batseme
1: nario nario nari kwa na mona na bana na kwa chisomo cha bafindishi mobe mbaya kimbo

0: Homo tseme. Iba tsema, iba tsemeshivu. Akage ndini ya natsemire. Nari wenda, wale vya. Aika omure ni anamusaka, ni anamusaka, ni anamusaka. Nari wambu, ii. Uyu atsemiri uyu. Usangwa awishi andire. Shari kwa kana kahenera. Obure kandu. Kihimuti mbireko.
1: Kavina, ni ongu mbiri iwe, ikari kini atsema yewi wa. Nariyo, wana muka nenda ke, haba huri, haba awega, mwaba nduba huri kiliri, oku muka ni watu kaha, kana ya kukisha ulujira. Ulujira, ulujisha lo omo kwa nenda. Mwame marivya, haba nduba nemu wakwe, wana mwame ni atsema kwe kwa nana kwa nenda. Unde, tunga natuka,
0: Uwe buri ya bakoroba wabu.
1: Ndi ya bakoroba munga yonetu. Mkani raye munga manemu wanda hekeleke.
0: Baba kusubi raye. Baba kii kusubi ria. Narechuke ishiata siya kangiria baba ya kubwera. Naribu imu wasia wote. Ngoko mwabu wa. Mwote chere. Itwe ko chere chiti. Ko chere chiti.
1: Panu wiri. Aruwa mazi watu wame hivu liyavu. Uri mwere yu gula yenga na mwaseme mwawe.
0: Tashia nyipi sulirana e chere chiti ya travendula.
1: E chere chiti.
0: Chere chiti. Nechi ahe.
1: Kwa chiti yuweta chiti. Yambo ni chino. Mangene watu. Kwa chere chiti. Kiso sekranie na e chende chiri ya. Nelibu iti kwa chere chiti. Na chiri ya kwa chere chiti ya.
0: Hali e chiri. Na chiti ya.
1: Na chiti ya. Na chiti ya chiri ya. E chiri. Nechiri, nechiri, nechiri, nechiri,
0: nechiri. Nari hati, chiri ya, nechiri chiri ya, ichireye, ichireye cha, hiracha,
1: chita cha,
0: chiri ya, nechiri, chiri ya chiri ya, ukagenda chiri ya chiri ya, nikadwero mochiri chiri ya, vinyabibirezi. Chere chiri, oyu kwa riati. Oyu, chiri ya kwa chine chiri ya. Ni wambu, uka, mama wambu kwa chine chiri, ni wambu suri temesha ya. Si, chere chiri, si chere moteme. Chere, chere mbendengure.
1: Chere chachi. Chere wete, mibiri, kani mibiri. Chere, nisha wete, ahimene, na kasa marera. Meri, itagare wa sisi. Tuanga mimi yake lola ya arichi tia
0: tia
1: akali ndiyo ni
0: nchi rechi tia nchi
1: tia
0: chineho chire chireho tia
1: tia tia tia chineho
0: sisi uteri na
1: ndiyo ni baadhi ya ambako ya rachi tia tia ama ya rachi tia tia ni alangerekira. Emegendere ya vya yeti ya chiti. Nami korere ya vya
0: yeti ya yeti.
1: Nimi guiri ya vya yeti ya yeti. Nariyo uwa mwenye tuku yini na mundu. Anamatonde kwa ndaye. Kwari chiti
0: ya chiti. Kwari ya chiti.
1: Kwari chiti. Kwari ya chiti. Kwari ya chiti.
0: Nariyo mpo mureke. Ambo olia kwari kwa lama.
1: Nariyo. Nari. Sema yotu kabibi ya kututi. Mundu. Anawite. Ichinyo. Chitu kabibi endere lako. Kisha sukuwa hawe.
0: Ndipo huko mbwera. Musa nguwa uwe direktere.
1: Mtu watu tse. Mundo wakana wambu. Eriye. Mundo wakana vya. Kukua na mungu ya. Aba koro. Watu waleleza na mutashemu. Kutanguwa bahamda ndake. Kisha suwa mocho mwahonda.
0: Mende wambu tulia kana ya. Oku erise heru.
1: Kwa.
0: Yose heru, nase veru.
1: Erese heru.
0: Nase veru.
1: Kabe ya tuka endato te chitia chitia nero. Munda kanari ya chitia chitia. Ave seru wa chitia chitia. Ave seru. Inia enda narini ya liya chitia chitia. Ave seru wa chitia. Ave rekipu si ira chave chitia.
0: Chiria ko chire chitia. Oria kwa ni atia. Tia.
1: Tia.
0: Kuni utia. Kuri utia.
1: Kari ya chitia chitia.
0: Aba kubare baati.
1: Kari ya sehero. Ni wasungine ya wakula na kanda kwa hundi. Ni watu kumbe kaya. Kwa
0: sababu, amunao, eresi heru kani, siri yao, mbwa, trahi.

Wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa imehakikishwa kwamba mwaka wa masomo 2026-2027 utaanza tarehe 1 mwezi Septemba inayokuja na itakuwa siku ya pili ijayo. Habari zimehakikishwa na viongozi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, ilikuwa baada ya mkutano ulioendeshwa pabeni, na wanaonyesha kuwa maeneo ambayo yanaongozwa na serikali ya Kongo, pia yale ambayo yako chini ya uongozi wa AFC M23, kote huko milango ya mashule itafunguliwa, ila watu watakiwa kuheshimu kanuni mbalimbali za afya. Na zingine habari kwa sasa, tokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, fununu zinazozunguka zimepelekea wanawake wajawazito kutokuenda kwa vipimo CPN kunako mtaa wa afya wa BNA wilayani Lubero. Wizara ya Jenda, Familia na Mtoto eneo la Nzia Panda ndio inapaza sauti kionyesha wanawake wajawazito umuhimu wa kufuata kanuni za afya wakati wa kuendelea kwa ujauzito kwa kuepuka madhara fulani fulani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwekebalua hi Joel Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia habari za kanisa, sambamba na kuandaa sherehe ya Mtakatifu Augustino ambayo itakuwa kesho siku ya 5 tarehe 28 Agosti, wakatekista wa parokia Saint Gustave ya Paida waliweza kuanza kikao cha mafunzo leo siku ya 4 27 Agosti, na walikuwa kwenye sala ya mikutano ya makao wa mapadri ya prokatedrale ya Beni Paida. Hawa walei walikuwa wakizunguka padri Michel Bisambali ambaye ni kasisi wa parokia ya Beni Paida, na huyo aliweza kuwahimiza kuhusu mada ya wito wa mkatekista kwa ajili ya kutekeleza kazi ya kutangaza habari njema kwenye kanisa. Kwenye kufasiria kwake, padri Michel Bisambali alikumbusha kuwa wito unatoka kwa Mungu, na kama mtu anaitika wito wa Mungu wapashwa kuishi, na hasa unatakiwa kuonekana kupitia matendo yake, kupitia kusikiliza neno la Mungu na kulitangaza. Padri Michel Bisambali alisema afuatayo.
3: Na Yesu anapokaa ndani ya wito wa kila moja, anatuomba tuwe na matumaini kama Bikira Maria. Na tukiwa na matumaini kama Bikira Maria, tutafanya yale anayotuamuru tufanye. Kweli kama wito unatoka katika mapenzi yake Mungu mwenyewe, wito utakamilika katika kujiachilia sisi kwa kutenda jinsi Mungu anapenda tutende. Na kutenda kwetu sisi ni kutangaza habari yake. Na ndio sababu anatuambia tuishi maisha yetu kwa ajili ya makusudi makubwa, yani nous devons viser haut.
2: Wakati waliulizwa waliohudhuria mafundisho haya walirizika hasa na mada waliochambuliwa, wamoja wa katekista walizungumza naye Esther Burabuhali.
4: Somo ya leo inanijenga zaidi, kwani tumesikia juu ya uwito. Mungu ameita kila mmoja kadiri ya kazi yake ametuchagua, na anasema tufanye kazi ya kupanda neno lake, tukihubiri neno lake, injili takatifu ya Yesu.
5: Wito wa leo natuambia, wakati unapoitwa unaitwa na Mungu, na kazi hiyo uifanye kwa utaratibu, kwa kazi ya Mungu. Haiko kusema wakati unapotoka kwako kumugine ulijiita we mwenyewe, ni Mungu ye mwenyewe alikuita ili umutumikie.
2: Tuseme kwamba haya mafundisho yataisha kesho siku ya 5 tarehe 28 Agosti sambamba na azimisho ya siku ya mtakatifu Augustino katika kanisa Katolika. Na Yebi Rose Kahambu tuombeane aliweza kuwatembelea wa katekista na waanimateur waliotoka kwenye parokia 6 za mji wa Butembo leo siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Aliweza kuzungumza na hawa wa katekista waliotoka Kitatumba, Ngengere Cathedral, Utetebaze, Musimba kwenye doyenne ya Cathedral, na wale wa kutoka kwenye parokia ya Ruenda Kaleberio kunako doyenne ya Mukuna. B Rose Kahambu Tombeane alichukua nafasi hii kuweza kuwatakia siku kunjema ya mtakatifu Augustino mbele ya hawa wakatekista na waanimateur waliokaa kwenye chumba flambocha Cathedral. Biro Zetumbeane ambaye pia ni Mkristu alipongeza kazi ambayo wanaendesha hawa watumishi wa Mungu katika kutangaza habari njema, na kulingana kwamba tarehe 28 Agosti ya mtakatifu Augustino ni pia miaka 50 ya kazi ya kipastorali kwake Muhindo Mbayanda Albert ambaye ni baba wake Rose Tuompeane. Aliweza kuwapatia wakatekista kitu kidogo ambacho kitawasaidia kusherehe siku kuu ya kesho. Rose Kahambu Tuombeane alisema hivi:
6: leo nikiwa siku ya maandalizi, mimi kama Mkristo Mkatoliki, mimi kama mmoja wao washukuru kwa kunikomalisha, kwa kunishindikiza kama mtoto wao kwa hatua zote zangu za maisha, kwa kuja kusifu Mungu pamoja nao. Ninawaomba tu tusikue tunawasahau kwa muda kama huo. Ndiyo tunakuwa nao, tunawasaidia, tunawashughulikia mara na mara, lakini kwa muda kama na huo ambako atashirikea nao siku kuu yao ya mtakatifu wao, lazima tusiwasahau.
2: Kwa pande la waliopokea usaidizi toka kwa Kahambu Rose Tuompeane, furaha ilikuwa mwingi. Kakule Kataliko Oscar ni mmoja wa katekista wa parokia ya Kareberio alisema fuatayo:
7: tunayo furaha sana ya kumkaribisha mama Rose Tuombeane, ametutembelea na zawadi nzuri kabisa. Itakuwa furaha kesho tunaposherehe mtakatifu Augustino, atuka itakuwa furaha kwetu kufuatana na hii zawadi nzuri ambayo ametutolea, inaongezeka kwa yale ambayo parokia chatufanyizia. Atuka Mungu endelee kumzidishia nguvu na hekima ya kufanya kazi kama hizi.
2: Tuseme kwamba msaada usaidizi ambao Rose Kahambu Tuombeane alipatia wakatekista, kulikuwa ngombe 4 ambazo zilionekana kwenye uwanja wa Cathedral. Baadaye ngombe hizi zilichinjwa na kila katekista ambao walikuwa karibia 500, kila mmoja alienda na fulusi ya kwake akiwa na furaha. Tuseme kuwa siku kuu ya mtakatifu Augustino ambayo pia imetolewa kwa wakatekista inasherekewa kila tarehe 28 Agosti kwenye kanisa Katolika. Tukiangazia habari za elimu, wapendwa wasikilizaji, ni coordination suprovinciale ya mashule zilizo chini ya uongozi wa kanisa Katolika ambayo iliandaa leo siku ya 4 tarehe 27 Agosti mwaka 2026 mashindano kwa ajili ya kuorozesha waalimu wapya nouvelles unités ambao watakuwa wakisaidia waalimu wanaozeeka kwenye makanisa mbalimbali za kwenye mashule mbalimbali kumrazi za kanisa Katolika. Yule ambaye ni coordinator mdogo jimboni wa mashule za kanisa Katolika Butembo, Padri Mbusa Nyandoto Patrick alisema kuwa mashindano haya inaonyesha kama kikweli walimu hawa wanastahili kuwafunza watoto, na idadi yao inakuwa ikiwekwa wakingojea siku serikali itaomba walimu wapya waweze kuwekwa kwenye orodha ya walimu ambao watalipwa ingawa watakuwa wamefunzwa. Padri Patrick Nyandoto alisema fuatayo:
8: vijana na wasichana wengi tuliowaalika ili wafike kuchunguzwa mbele ya kuchaguliwa ili waongozwe kwenye mashule kwa kufundisha, ndio tunataa teste na mbosh, walifika wengi gisi unaona. Sasa tumewauliza mambo fulani fulani itakayotuhakikishia kama kabisa kabisa wanaweza kutimiza kazi ya kufundisha watoto shuleni ni masomo ya primaire na secondaire. Donc ni walimu tutakao wachagua kati ya hawa, sababu kila mwaka kuna nafasi mbalimbali zinazojionyesha huku na kule katika mashule mbalimbali zetu, na mbele ya kuwaweka kabisa kuwapatia kikaratasi ili waweze kufundisha kwenye mashule, tuna kamati inayojiandaa kusudi itambue kabisa kupitia yale watakayotia kwenye karatasi kisha ile ikonguru ya mitihani.
2: Kwa wale walimu ambao wataweza kuchaguliwa kati yao watakaoingia kwenye orodha ya walimu wa mashule za kanisa Katolika, walikuwa 15. Wamoja wao walirizika na kuja kuhudhuria mashindano haya licha kuwa wanangojea wataweza kukamatwa au la. Wamoja wao walisema hivi:
9: nitokea kule Kasongo mpitikana bie
10: walipoze kuhusu nani
9: walitupoze kuhusu tu bebe na pitikana tu mumaso haiko tabia nguvu ju tuweze kufundisha na kumetrize klase
11: vraiment. Kwa hii coordination Katolika ma epreve test imepita mzuri na salama.
10: Munakuwa na matumaini kwamba mtaweza?
11: Hayo matumaini tuna nayo, kwa gizi tutaweza, na kisha kuweza wataweza kutuita walimu wa Vasione Katolika. Mimi ni mwana inji wa Mabambi,
10: nilitokea ku parosi ya Saint Croix ya Chabuyiri. Test imepita mzuri, tunashukuru sana waongozi wa masomo ya coordination des écoles confessionnelles catholiques hapa Kitatumba kutuletea ile teste kusudi na sie wengine wakuwe walimu na wengine wakuwe waongozi wa masomo, yani wa directeur.
2: Tuseme kwamba walimu hawa walitoka kwenye parokia mbalimbali za kanisa Katolika kwenye jimbo la Butembo Beni, kama eneo za Butembo, Muhangi, Buyinga, Mabambi, Kirao, Kahamba, Chondo, Museya, Masereka, Luotu, Lukanka, Lubero, pia Namulo, gisi habari zetu zinafahamisha. Litanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehakikishwa kuwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa shule za msingi, shule za kiprimari na shule za kisekondari utaanza tarehe 1 mwezi Septemba mwaka 2026, na itakuwa siku ya pili inayokuja, itakuwa tangu saa 1:30 za asubuhi. Na pia jimbo la Kivu ya Kaskazini linahusika na kuanza kwa kazi hizi za shule, pia zengine maeneo ambazo ziko chini ya uongozi wa AFC M23. Habari hizi zimehakikishwa tangu jana siku ya 3 tarehe 26 Agosti na yeye mshauri waliwali anayehusika na afya pia elimu B Priska Luanda Kamala, na alisema baada ya mkutano aliyoendesha huko Beni pamoja na viongozi mbalimbali wa elimu na wa afya, mkutano ambao ulilenga kuchunguza uwezekano wa kuanzisha kazi za shule kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini baada ya kuonyeshwa kwa hali halisi ya kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola maeneo haya, kuliweza kuchukuliwa mipango maalum. Priska Luanda Kamala anasema yale yaliyozungumziwa kwenye mkutano.
12: Tumemaliza mkutano ambao ulikuwa kuchunguza kazi za kuandaa mwaka wa masomo utakaoanza siku ya pili tarehe 1 Septemba ijayo. Na mnajua maeneo yetu kwa sasa yanakumbwa na ugonjwa wa Ebola, na hata kazi za mwaka jana ziliisha katika hali hii tu, ila ugonjwa ulikuwa ngali bado kwa mwanzo. Kwa leo jimbo letu limekuwa na wagonjwa wengi, na ni watu zaidi ya 100 ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola, na kwa hiyo ilikuwa muhimu kukaa na kufikiria na kukumbushana umuhimu wa kuheshimu kanuni za afya zaidi sana kwenye mashule.
2: Priska Luanda Kamala aliweza kuonyesha kuwa kuna mipango mbalimbali ambayo imechukuliwa kupitia serikali na mapatana wake ili kuhakikisha kuwa watoto na walimu watalindwa shuleni. Priska Luanda Kamala naita pia walimu na wazazi wote kujiandaa kwa mwaka wa masomo kupitia kuheshimu kanuni za afya.
12: Kuna ingine mikutano ambayo itaendelea kabla ya siku ya pili, na tunahakikisha kuwa kazi za shule zitaanza na watoto watasoma. Na hapa naita wanafunzi wajiandae kwa hiyo, na wazazi waandae vyote vyenye kustahili ili watoto waanze masomo katika mazingira mazuri. Wanapashwa pia kuwachungulia watoto wakati huu wa ugonjwa wa Ebola, kuhakikisha kwamba watoto wanaenda shuleni na wanarudi pasipo kuenda kuathirika na ugonjwa wa Ebola.
2: Na kwenye divisheni ndogo la elimu la Mombasa ya kwanza jimboni Ituri, mwaka wa masomo utaanza kama kawaida siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Hakikisho imetolewa na mwongozi wa divisheni ndogo hilo la elimu Suproved, na lisema kuhusu elimu ambayo inaweza kutolewa kupitia runinga au radio enseignement a distance, na lisema kuwa eneo lake alihusishwa na jambo hili kulingana kwamba kumeisha karibia siku fulani hawajaripoti kisa kipya kia ugonjwa wa Ebola kwenye mtaa wa afya wa Mombasa jimboni Ituri. Alisema kuwa viongozi wa elimu maispekta walikuwa kwenye mkutano kwa leo kwa kuandaa mwaka wa masomo na kuona mwezekano wa wanafunzi kuanza kukamata njia ya kuenda shule ni. Na waziri anayehusika na elimu ya vyuo vikuu na mayunivasiti pia utafiti kisayansi na mambo ya ujuzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kusimamisha hadi siku itakayotangazwa maamuzi ikibadilishwa kwa kazi kwenye vyuo vikuu na mayunivasiti mwaka 2026-2027 kwenye mayunivasiti na vyuo vikuu hasa vya serikali eneo la Goma na Bukavu. Maamuzi yanapatikana kwenye waraka ambayo ilitangazwa tangu tarehe 12 Agosti mwaka 2026 na yeye waziri Profesa Daktari Sombo Ayane Safi Mukuna Marie Therese, na anasema kuwa maamuzi haya yamechukuliwa kutokana na hali kiusalama inayojiri kwa sasa kwenye mji wa Goma na mji wa Bukavu, miji miwili yanayodhibitiwa na AFC M23, hali ambayo pia ina madhara kwa kuendelea kwa elimu ya mayunivasiti na vyuo vikuu maeneo haya. Mayunivasiti ya serikali yaliyo huko Goma na Bukavu ni 11 ambayo wanafunzi wanalazimika kuhamia kwenye yengine mayunivasiti kwenye maeneo ambako serikali ya Kongo inatumikia. Hapo viongozi wakiitwa kuwapokea watoto hawa. Kuna pia wengine walimu ambao walikuwa wamekubali kutumika na uongozi wa AFC M23, maprofesa wa mayunivasiti ambao wameshimamishwa kimshahara, hawawezi tena kupata mshahara wao toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Litanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa wazazi wa kumrazi wanawake wajawazito kwa sasa wengi hawaelekee tena kwenye vituo vya afya kuenda kuchunguza mili yao wakingojea kujifungua kwenye mtaa wa afya wa BNA wilayani Lubero hiyo ambayo inaitwa Sepen. Tazari inatolewa naye B Mainz ya Panda, mwongozi wa Wizara ya Jenda Familia na Mtoto Panzi ya Panda, anasema kuwa wanawake wajawazito wengi wanatumia madawa pasipo maongezi ya matabibu sababu ya fununu zenye kuzunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola. Mwenzetu James Lusenge anatuambia mengi.
13: Mainzi ya Panda akiwa ni mama anashimamia tawi la mama na jamii mjini ya Panda, analaumu tabia ambayo inaonekana siku hizi kwa upande ya wanawake wajawazito ambao kuliko kuenda hospitalini wanaenda dukani kununua dawa kwa kujitunja wenyewe nyumbani. Vyatendeka hivi ni kwa sababu ya habari zisizokuwa na msingi kuhusu ugonjwa wa Ebola.
14: Wajawazito hawaende tena hospitali. Wadogo tu njo wenye wako wanaenda kusepen. Sasa mujamuzito anajituma kwenda uza dawa kufarmasi. Vanajisemea ke wanaogopa Ebola. Ebola haiko kuopetali. Hata kama tani haiko Ebola. Unaona mujamuzito anaenda kweli kusepen. Alakini wakisha mpangia makombrime anaenda zitupa chini ya kitanda. Alakini dawa ile gisi inapangiwaka kumiezi na miezi inakuwaka kwa utukufu ya mtoto mwenyeko ndani ya tumbu. Inisha tuletea watoto kukufa.
13: Msimamizi wa tawi hii ya kijamii alijutia kuona kwamba wazazi fulani fulani walishakia kuwapeleka watoto wao ili wapate ndui ya kuwakinga na ugonjwa wa vunjavunja pia usuluba kwa siku za kampeni iliyomalizika.
14: Muzon de sante yote vraiment mimi nashukuru wazazi. Venye walikuwa naogopa kuleta watoto, basi Mungu awatembelee. Vaccine haikukua ya Ebola wala haikukua ya kuua mtoto. Vaccine ilikuwa ya kukinga mtoto kwa makonongo, inakuwa pia ya kukinga mtoto kuvuserwe na hile hidogo hidogo hile nye tunataka ribeole hile hidogo hidogo cheke kulu.
13: Ndiapana Mangorijipa, James Lusenge, Radio Moto, Butembo Beni.
2: Asante James Lusenge kwa habari hizo. Na kuna mkutano wa kufikiria hali kiafya ambao uliendeshwa eneo la Magureji Pangoma, mji mkuu wa sekta ya Bapere wilayani Lubero. Mkutano huu ulishirikisha wanaharakati wa shirika la raia, viongozi na vyenzi vya usalama. Kwanza walifikiria hali kiusalama inayojiri kwa sasa kwenye sekta ya Bapere na waligundua kuwa hali kiusalama ni tulivu. Walipongeza kazi ambao wanajeshi wa Kongo FARDC, wazalendo na polisi pia jeshi la Uganda wanaendesha maeneo haya. Kuhusu ugonjwa wa Ebola, walialika wakaaji kuendelea kuheshimu tazari za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Gisi alisema Kombi Nepanepa Changa, mwongozi wa sekta ya Bapere. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni timu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo iliendesha michezo leo siku ya 4 sambamba na kuandaa vinyanganyiro kati ya matimu za CAF huko Kongo Brazzaville. Pa mfano, AS Maniema Union ya Kindu ilishinda kwa mchezo wa kirafiki AS Otoho ya Brazzaville bao 1-0. Mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi. Tuwatakia jioni njema.
0: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona teribu ika nerivweka, ekopek luanzo.
12: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakula na eyaba mambri. Mwase na mubiki olubwele luenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
12: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
15: Mwawesa umaka moyo tulebute mpo kambali kuchini bachikuyo nicho moto ebute mboni beni tukwame emiasi kalaba omochi huu.
16: Endambia shongolo yen, sikana bibawa
17: na dani mweusi.
15: Endangiro shongolo yuka tulonko omuparuki ya yumubu Gustave ebeni paida abani matere mwaka tuka makangirine na chisisi chumubu iringusteni Auguste. Echa sangra wako mochiro chomunja cha mkinduwa ebuja lavika ebeni paida. Naho noko ya makangiriria omaka wakalasi inakisha zuko mochiro eche pide chikasa abakulu abengavero na bakaliba ya makangiria. Imba tunde ndekwe sikri kunduwa mbwa mkukunene wakisicha emito ndekiru shio nyasa kubia ebiasi ibasule ndeke ndeke. Nuhu mbiasu ibiena ibakubwa mko abokoyo abaleremi babiribia bakalitsira mebatsi ombya songa binebi kote bakubaha eriya okochipumbachi sibakoko ebola ombya songa binebi abakulu bakabonko kunene abakoyo ngabanabo abane Musa edawa Musa Njingo bamnyanko bana mutasabana abale moshonda sikwabo icyo cyumuna mutendeke. Naho tukata tuka o mumuyi o webu tempo i wakabuwa nkoko nene umumuyi uwe beni munga wachonga naka nkoko nene HCC echomubwire ngusteni Auguste o muparukia yumubwire Gustave i beni paida i wabiru tuka amakangiro kutukumuchire choine chino omochumba che parukia nga ene no pro katedrale beni paida ni mukara Michel Bisampari o muvikero kuparuki eno ibeni paida yuwa loka kangiria wani mater katisiste umbia songa wini bi kune waka timbatimba kumiasi meji akabuwa kukunene kape abari mwa iba minya kukunene mwure ngusteni i mwa waticha akanisa kaherano kova andri chuchareka omukara Michel Bisampari nebuwa kukunene obode mundu echabirituka omuse sikuwe ni mwati wanya muhanga sipa gura mboni miasi eri pika pekira ngape wakulikashi kuwa wondekendeke ina bwo nko konene ngambe eba ikasa babaka yitsengano ko chimwe chisapudi okubya ko bikira mari about keno mukashi iko busana mu biringusteni ina ka yitsenga okomesabe rinyuma sho musibonga onono abala sangira mbaka bwa batia na muri chetu Esther gura bahali abakatishise bomoboma abebeni ngoko mu bakabwa. Naho tumise nko konene omu abe iyo Michel Bisambari imwaka tuka abu wanabo omu binyo abeno
18: enzumu angulu yeri hamberera omu makangiriri yaya yeri kangania ngoko nyamuhanga akabiri kilabandubo osi omu zera yeri sangira okobu uyirirebu iwe na ibonga bakatekista eri yangirira ububiriri obu enzira yabo ere kwama umubiri wabo niyangirirawo niri kulishyawo o muikangiriria neriteka omomaha awe eklesia chitunga chivuirire eki eklesia changatoka eretseboha omwe kwama amahanoma buirire wanyamuhanga nechinyesha Kristu mwala wewe omulabira ndengo mberere mberere.
15: Oyo ni mukara Michel Bisambali okoba ni materka tishiste abe beni paida omumula lirio ochisisi chumu wire ngusteni echikisangira oko mochiro echo mucha chumukani saka chikatulika hoka nicha omu biaswa ibi beni abe ni materka tishiste bada sangira oko musibono uwasikiri kundo mumu sabe na makangiria mbaka wabatia na esteri wira wahari ebeni
4: sana temi ya mnawire ya matukangiria eti tuli vandutu wa shambu alawo eriti komandava ya wenye wiku wetu nakandi tuheri embuto yova Kristu nakandi tuba kusanyi omo bozefu buku wabu alakini tuba kana nzira ayo kwenene ayo vangashungama mulamu
5: ama mfundisho wa mnawire ya kaba tenyevoke omulu Yesu Kristu ane ye verekera ati nimu tumikire sinjena ye verekera iyo wene wene mwanye verekera ati nutoke erimu tubikira
15: naho omumui wabutrembo Rose Kahambu tuombeyane omumulariro ochisisi chumuhire ngusteni ono naye ini mundu wabali ma omukani saka chikatulika hoka nicha yokahambu tuombeyane Rose imwa kashabake bako akabaletera efete ochisisi omwe songa minibi aba nimateri abara kumakumera ena katedral abara surumparuki na chitatumba engengere e katedral ebute sebaze hao mani musimba umudwene na katedral na umudwene na mkunumparuki ya eye ruenda kareberio umudwene no eyo tuluto mabahu raha noho murero e mkuna Rose Tombiane achama hika hano kwenene akashaba sima kwenene kwa shiwa wakakola e yere hera obusana na wakrisu akabwa mkukunene naye amabaletera ekisisi omubyasanga bine bi akabaha okumburano enyama omubyasanga bine bi kunene okubya ba teme ndeke ndeke omukiro chomunja cha chimubwire ngusteni Rose Tombeyane
6: achane cha sisi chabo tukandi shashimabo ku mibiri nabo kashima Mungu we hawe mibiri yabare tumabo naye munagure mungo batiye ngandi yayo bale mure ngandi habo maese ku mibiri bakatukolera nga mu Kristo kwanza kandi nishimabo ku mibiri bakatukolera njenga ba kutibaye kundi tubushiye ribya tumune mukanganya bo lanza na ribya kwinabo balangire ngo ko tunashi bo bakatukolera abo we koko twe banabo ku abo bekiroho tukabye tumubukire nerishima mibiri bakatukolera
15: okulwane lukwabo omwani materio kakule katareko Oscaru paruki na leberio ruenda imo kakangani obuteme obo Rose Tombeyane ama baletera e katedral akabatiru kumburano e nyama umuwe sanga winevi okubia omochiru chomujacha vaye sandabele nomuwire ukwabo yoguste
7: tuwa makucha mama nobuze mebu nene mama tupongira katuletela akamboka kefeti katu teka niresiku kuya mwira Augustino mwimanibili tupa katikista tuka kusima basi nyamuha katikista tuka kusima basi nyamuha nga enda liriku hikira mwaka wewe wenge na kaya la kareko lebibu ya ibiru vyoshi mwingo wawu nyamuha nga akulandeko esio miso nisulisha vitu teka nengu kusha nga trola nari omunja chaka bisa neche sisi
15: naho e coordination su professeur le e hirasi chikatulika e butrempo mpaka tikana ya marengwa kutse e chinzame chikale baya abakandingira mu melala ya balima ngaba kibya bati umukiru cyo munabire bishimikala bika inakira tumba omukara we su coordination e hirasi chikatulika e butrempo mukara mbusa nyando tu Patrick imoka kanachikunene matangwa ko ngabona nukutse e chinzame ngakini ki tika watikaya okubya bamenye kunene abalima abatorere nabangana wa teacher okubya amakangiria aume naso matende kendeke mukara Patrick Nyandoto
19: tukabre krabalo na bambesa tutrebase ababrelta ebidoshyo bikuwabo batina banatakire basomesho muherasi sitwangimye umuntu tututwa minyereria kunene kunene kwa nash echaka shakola akasha trababana bomukarasiye erutukabre kravo evasa nabakaba bihike tubikale mu cyumba nerutwa obulimundu twalebya twalebya neri wabamabwa ebibulio byotoka bibulia byamahwa chocho tukarondekana ya kumbi umwarima yo tukatumekarase abana bakamurekerera ebana langerambu uyu kwenene kwenene anashi ebyakatubura cheche kale kitubutwa atutuke twamnyereria kwenene kwenene ngwa nashi ibyo
15: na watu wa misenko makumia tanu abalasha sangira o kochenza menga chenechi okubia baso mbalawa mubali maba herasi hichikatulika omu su koordinasyo eyevo trempo e mubaka wabatia babilua omochomba chechenzame enachitatumba bachikwenene wa nena mahanko wa kendi mibwa mubali maba hichikatulika
9: ya mala rigande ike viluene tu
10: Ewa mapo zeko.
9: Ehe. Gedi toka.
10: Toma ikeno. Tunga bali mtuka berikaralo kushakola. Ekungu. E admisio.
20: Neruwa matoka yu kapisa.
10: Ehe. Vatuli tuwa minya. Vasa minya. Vabe buwe eri nani. Iringa egzame. Ehe baka omwalimu embere achukiri fundishe. Toma sima kuchivu. Haba kuluvu ushi. Awe koordinasyo. Ya maikole wa bakatoliki.
11: O nama vya nabi langira ikunguru ngo kuya maenda. Eteste mwenyewe ya nama vya ngo inali ilubiri. Nariyo tukandele ndereza ngo tunama tokayo. Mutu wa hula mubali. Awe hilase ya bakatolika. Njenga vilua emabambi okoparwase iyo mubirire Yosefina Bakita.
10: Bo eteste ya mala wekanda ke kutsebo. Tukasi me koordinasyo. Ika organize teste. Yamala baanda eke, ama kestio aluna nuwene, tuwana matokao, naruba tukale nderera, haba kawa ndili vyangu mutokana handekanda eke, nga mutokana tokavyo.
15: Nya utuwa mse mkukunene, mbaka sara umuvi ya swabi nchi hasa kundu ebu trempo, imuhanji, ebu yinka, imabambi, echirao, ekahamba, echondo, emusea, emasereka, eluutu, elukanga, elubero, haumani mulo, o balumu su koordinasyo hirasi, Hichikatulika abakasondolo mukara Patrick Nyandoto. Naho oko bya makangiriria ende ko isikire kundu muya tronire ebeni kone nbakalibya amwaka okalasinga bikibya biti umukiru echa muliolo abakulu abengabiro chibu echeyulo okulabera Priska Luanda Kamala ono ini muhani owo mukafunari ngabiro chibu echeyulo omurasi ina kariba ya imiasi obunyasa ni ya makangiriria. Weaba omondeko okulina elingabiru chibu eche yulu na bandibandi. Mba hikire hano kwenene. Inakatubura chiku hiyo Priska Luanda Kamala chikwenene. Umochilo chepili imiasi ya karasi ikendizuka. Babili lirana na banduba umaba uma. Inisefe na OMS ngoko pakiwa ticha. Bebo ngo obunyasa yulimu amakuniwa ebola. Mori abakunini banji akarasi tuka kisuka umochilo chepili. Priska Luanda Kamala.
21: Venons de terminer une réunion.
22: Toma vivu wa olukura tulotulwe tuka chungusha. Erita ikaniwari mwaka wa makangiriria. Owakende ituka mochiro chimbero komu kirawe tisa. Ebi aswa tulimo linobu limo bukoni obwe bola. Noko mwako wa hua akarase muka hua ubukoni ibuwa mabituka. Ali yo munabure ngabiro ya tuyabere ganza bandu manchi wabere himbikuwa nubukoni. Munabure ni bandu manchi okomaga nerenda. Na chilo chandundi eriebucha esho tuli esheri kakiria nubukoni buno kobe yiru shotuli esho shangashi kibwa
21: au niveau de toutes les écoles.
15: Priska Luanda Kamala achikwene ni baberu bura aba nwa nibuku wabu o kungabiru chibu chewulu ngoko bawatikaye herase na matermoflash na malavabo okubi miasi uwane ndekende aba koresi bahimbe kwa wana makuni achikwene ne babiririra na batia na mainisefe na OMS na bandibandri aba kwa tichobuta balibu wechivu weche Kongo chidemokrasi hasa kundu umuvia sewa vino eberimo ubukunibu ebola na kasaba wabuti elitika na aba na umuchiro chipiri umaka ukadasi na kisuku mungabiri wechivu eche ulu Priska Luanda Kamala.
21: Kia de reunion teknike ki vont se poursuivre avant la rentrée scolaire qui commence.
22: Handesho nyu kuratwa shikande lole muriro embere amakangiri ya tukio mochiro chakaberia chekasa na tukaberere rango ko abana bakande ya okokarasi okwecho ngabrikira bakulubu shi baite kanaye okwitsu kwa mwaka wa karasi. Na babu uti batekana yebi yoshebe tolere, aba nabanga tukandeke ama kangiriria. Nakande babiba kalanda kubo, omugulu baka ya ekarasi niriluayo kumbese baya hembekira wayo omumakoni.
15: Numusu provede wa makangiriria omyosoe wa Mambasa ilimberi na kabu wa mkukunene wa kende ikandango mchuru chipili ibi ushibitu kende kende ke ibi akalasi kabu wa chukunene wa kende ikasa usaneno ama kunuwe bola alimasa kake hayo omochi mungo chukunya saiche na Mambasa mungabiru ina ituri uko mana nebio wachi wabiri karira omonde kwa iku wabo wakaribia ebi kende ndeka biawewehi wachumochiro echi pili akarasi tukakazuka ndeke ndeke na ho o mochi mungo chobo nyasa echi nabiena munga wachunga nakanko esepe nechipi mocha ama wakule abaliremi cha vere ndeno chitia chitia usana ama wanji wakule wabiru waka ibisa wachi wakasa ama kuniwe bola obi aswa ngabini bi ebi nanzi ya panda ama kariba echi handa ntrahi trahi wama buwangu kune nengampe wakui abaliremi wa menye nko wa nemu tasabana abo wakahe kwa mwoshondashi kwa abo. Paminye nko echipimo, echesepene, siwa wira mboni yahe kwa okobola, wawewa kasa, ii wanapimo, nga wa nemu basola batri, isiwa wakahe hedao kutse, ere usedao, iwa mafokulupitali, emusa nchinko, James Lusenge, nimuliche tu, uwe mango urina katubura, okubila kalo viko mchipu nyasi china biena.
13: Yeko yome njia panda yuki manira abokoyo nebe handa omumuiwe njia panda. Ina kasweka erlangrango ko abama mabawu mabawu ma avaliremi sibalisha yukulupitali vaka kwa meresepene. Omu handono wabokoyo baveri vaka yomusha farmasi eria ulamwe dawa neria itunjireka. Vaka kolaba atia ene usanane umwati uo luambu luambu wakati mba timba usanane kukonio webola.
14: Mwaviri vya muka ya ule dawa yukufarmasi muka anerioko dawa. Omu kure yuka anerioko okodawa shari butandeke nero mwabiri leka ama dese mortele ini abya manene abo mama mutu kuri obuliye bokundu basi sinitaminya ngani busana nachi abandi bati bakasa ebola oru nabandi bane bakana yana kosepene iba muhe dawa lakini shande tumiyayo ebikombrime byo bakabaha bakabye banasi ebika ebyo mukahikamo nere vikebio vikabio vina tolere ne dawe yo no mwana nere chucha virileka itwa vya tukabutrava na abakandre hall
13: yeko yome njia panda inakasweka erlangrango ko hanena babu tiba umaba uma abaluba kate katekeritwa lava na ukiyabe isho kwa chikato echikalu kukuni wa makonongo nobo buserwa omovilo ebiri alava
14: echi ndichiro sivashako lecho ero nirilolo valeti avama avana ngumbe vapate dawa edawa tule tukatumia tuwe dawa eye riki ngavana voko makonongo noko buserwe noko chike kulu inga echitikato chine mutumika sana kundio mwanayuka kubuke buke ini avere pate vikato vukasa liolo liolo sivu liluwa vukasa ibu natumbu
13: erilo njia pande mango lio ngari James Lusenge
15: wasinja mwanetu naho omini suka libaya biro bandu babiri kucha na manivasi na bobo nkoko ne baitidia baka somara Goma ne Bukavu baendo mu university iri obutabali bochiwo che Kongo echi demokrasia mochirango echo atrekaho o minister yosombe Sombo Ayane Safi Mukuna Marie Therese achi abaitidia bushi abe Goma ne Bukavu baminyanko pa masomereno sibachiro mochiwo che Kongo baminyanko konene wanganaya somera eri butabalibo chuo cha demokrasia kubya akarase kukwabo kamenya wanaleta chuo cha Kongo na bakomonde kendeke na basome ibikatika ni baba ne chenzasa uko mana ne bibirika engoma F723 yikampa engoma ne Bukavu naho nende kuisikira kundu muya twa nibo muikatwa na wa omuchiro chine chino obyesi mangulio ngoma chefrie eo muhimu kulu o sektere ya bapere uko mana na kombi nepane pachangao cha bapere achukwene neba kliari baya imiasi iya makoni hasa kundu erilo nubukuni obo ebola kombi nepane pachanga
1: kuhusu afya tumezunguzia nukta mbalimbali ya kwanza tumezunguzia nukta ya kushikinga
15: kwanza kulu chuturia kana yako umwasu uvunya asa hasa kundu okobe chera mabariere nga mifunari vya ndekendeke oika labanka nende na ngakasa raha ebu sana aba anjiwa ni mtu kutu kumasete kwe vutre mpo washa ibise mangu rionu naba ntunubwa suwe vutre mpo aba vutu kutu kumalupitali
20: gutse inabiri bisahara bitoltwa mumenya naramu tukabura no mu ngakawo kibungo cyo bunyasa nko atwatikaye nabandi baka twaticha okubya abakati bica ine iria eba namenywa nabandu bemikimirire banatwatike twimbira bikiwe bikatwatica iriribya abikira ngabirebete ebe byebyo basi ebyo tune mu kania kubusa no bukundi webola ngana kwa tukasicha mitondo kiriusi ya bihiro na panga
1: lakini ni magonjwa inaweza kuhepukwa na kuhepuka hiyo magonjwa
15: naho bane mu kengirisania naho efio ikibya ikachimira kasalala elubero babiritsuka kusukumukiro echipili mu byaswanga binibi okubya kawururu aye bane muite

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya hayati Mustafiri Pabuchike ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao aliyejulikana kwa jina la Nziaba Kekyalwa Hijaki. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa zaidi ya mwezi mmoja. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pabuchike. Habari fikie jamaa yote ya Balene Pakiondo Kikyo. Habari fikie jamaa Muhasa Benoa Pabeni Kanzuri Papa Luka Paisare Kilau. Watemwe de Jehova wote. Shangazi Charlotte akiwa Pakabasha. Pia ifikie Papa Flavie na Midei Pamambena. Dada Ivete Pamangina Makiki. Pia ifikie wote walimfahamu mama Jaki Kialwahi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Muhasa Riziki na Mbusa Ngoi wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Nziaba Kekyalwa Hijaki. Jamaa Karimwa Bene Chakere inajulisha ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kakule Mbanoa Rastilide. Alikuwa mtoto wa Katembo Nzori Mburi. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu kunako kituo cha afya Tute Grace Pavuhira. Habari fikie jamaa ya Manyovo inayopatikana pa Kalunguta. Habari fikie jamaa ya Kachamira Sabina pa Butembo. Tate Kabake pa Urengera. Wote wanaofahamu Paluku Mbano wa Polo watambua kwamba amempoteza mjukuu wake Kakule Mbano wa Placide. Kilio kinaendeshwa pa Mtiri kwa mzee Polo na ibada mafariji itafanyika kesho siku ya 5 pa Mtiri. Baada ya ibada mafariji, mazishi itafanyika pa Buhinga. Ni Paluku Mbano wa Polo ameweka sahihi. Akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Kakule Mbano wa Placide. Jamaa ya Deo Musikiti Kimbesa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kimbesa Odo. Kifo kilitokea Pasandre Medikale Amini Panduko tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika kesho siku ya 5 pa Ibua Vukange Rute Mabambi. Habari fikie jamaa Kimbesa pa Vukange, Papa Pierre Kimbesa pa Mangina, Rafael Kimbesa pa Kantine, Shanga Siliba pamoja na Dekila. Habari fikie Kambale Kiremba Foste anayepatikana pa Musenene, Kahindo Kimbesa pa Busa. Habari fikie Koti Kapitula pa Masinji, Manu Mutaka pa Kibua. Wa resorti wote wa Kibua. Makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 4 kwa Papa Deo Nepale Bubange. Na kwa niaba ya jamaa, Papa Deo ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Kimbesa Odo. Na jamaa ya Siawitema Hua pa Biso Bazi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha hayati Nzanzu Awiche Marco. Wanajulisha kwamba alifariki pa Mungamba na wote ambao walienda huko Mungamba kuzuria mazishi wamerudi. Wamefika pa Butembo na kilio kinaendeshwa kwa Papa Mahua pa Bazi. Habari ifikie wafuatao: jamaa yote ya Kariamo, jamaa Kariamo inopatikana pa Kandine na pa Mtsanga Butembo, jamaa yote ya Sahenge mapagoma. Ifikie jamaa yote ya Sahenge mapa Butembo pa Kichumbiro na pa Kiwanja. Habari fikie jamaa Buruka pa Kitulu. Pia fikie marafiki wote wa Papa Mahua na jamaa yote ya Stawiche inopatikana pa Karimba Buhulu. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Muruhya Michele na Kasereka Siahenge Majano ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha kwamba wametoka kuzuria mazishi ya hayati Nzanzu Awiche Marko na kilio kinaendeshwa
pa kwa papa mahua pa Butembo base. Na jamaa ya katu wa Mayele Gilbert ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la katu wa Mayele Patrick. Kifo kilitokea pa Beni Mangote tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya papa Kariamo pa mashua, pia fikie jamaa yote ya papa Kariamo pa Kandine, papa Paluku Mubiri akiwa pa Kitokolo Mabalaku. Habari fikie papa Katembo Mubiri pa Kabasha. Pia fikie jamaa yote ya mjomba Polo pa Katwa. Jamaka hasa pa Kiburia na ifikie papa Costa Kariamo anayepatikana pa Mangina. Mazishi tafanyika pa Butuhe village Kiburia siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni papa Mayele wa MGL ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Katsuwa Mayele Patrick. Jamaa ya Munyu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Munyu Omer. Habari fikie Mzee Pablo kwa Fere Panduku, ifikie papa Shindani pa Musanga Butembo, Floribert pa Chitakachisa, jamaa yote ya papa Kaesi pa Mambembe Nzia Panda, shangazi Justine pa Misuo, mshomba Mitra Hipabaze, jamaa yote ya papa jamote ya papa Sipiri Muririrwa pa Kitobu. Habari ni kwa jamaa Katariku pa Katambi, jamaa Rafaele Mulagala Pangiti. Pia fikie jamaa ya Chaombola inopatikana pa Kitswamba Isari, wakula ruje wa Byambwe, grupe ya Makubebe na Chirima, pia wakula ruje wa Katambi, grupe Ngereti Panduku na wote waliomfahamu Kasereka Munyu Omere kwa ruje. Kwa niaba ya jamaa Michele Munyu na Pablo Munyu wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kasereka Munyu Omere.

kunakuwa sakramenti mbili za mwisho zinazokuwa sawa zinagawa watu, japo kwa sakramenti zingine zote tunazisherekea wote pamoja, lakini zile za mwisho ya sita na ya saba zinatutenganisha. Kunakuwa sakramenti ya ndoa na sakramenti ya upadirisho. Ile sakramenti ya upadirisho, mtu kama hata ingia katika maisha ya eklesia kupitia sakramenti ya upadirisho, atakuwa amefunga sakramenti ya ndoa. Mtu hawezi funga zile mbili mara moja. Alors, wale kunakuwa wale ambao wametoa nadhiri zao kwa kutolea maisha yao kwa juu ya Kristo, wale ni tunatia pale, sababu wengine ni mapadri kwanza. Alors lazima mimi sitakuwa padri, lakini natolea maisha yangu yote kwa Kristo. Ni Mkristo, alors anatolea maisha yake kwa Kristo. Ni pale tunakuta mafrera, tunakuta na mabikira. Wale hawatakuwa tena katika ile neno ya ile kundi la walei, sababu wao wametoa nadhiri zao juu ya kujitolea kwa Kristo. Wanatoa nadhiri, c'est ça la différence, le vœu. Disons qu'ils sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église. C'est ça. Sasa, tuangalie, ile ni tulifafanua tu neno walei wa laiki. Sasa, c'est là. Hana nadhiri, hakufunga, ye hakujifungia katika maisha ya Kristo, ya kutumikia Kristo kupitia nadhiri fulani. Lakini, yeye ni mulei tu, anabakia katika ile hali yake ya ulei. Sasa, kazi yake ni nini? Tumesema katika eklesia kuna kwa walei na wa kleri. Kama hauko mulei na hauko mukleri. Kama hauko mukleri na hauko mulei. Sasa unaweza kujitolea vile kwa njia nyingine, hauko mukleri lakini umetoa nadhiri zako, umejitolea kwa Kristo kupitia nadhiri kusema mimi sinajikataria hiki na kile juu ya kumtumikia Kristo. Sasa tuangalie wakati unasema role. Role ni nini? Ni kusema kitu yenye unaweza fanya. Tunafuatilia tena yetu inasema le rôle du laïque dans l'évangélisation. Role ni ile kazi unapaswa fanya, kazi yake. Mulei anaweza tumika namna gani katika injili? Na hapa kunakuwa vile evangelization. Evangelization ni tendo la kutangaza habari njema, kuinjilisha, kutangaza habari njema. Na habari njema ni nini? Ni kutangaza injili. Na injili nini? Ni ile tunasema habari njema afet. Sasa nani anaweza toa habari njema? Sio tu padri. Vile vile na mulei anaombwa kutangaza habari njema. Sema mulei naye ana nafasi yake kwa kutangaza habari njema. Hivi sasa hapa tunaweza kuangalia sasa kazi, wakati gani, namna gani mulei ataweza kuingia katika hiyo utumishi, le ministère, office et fonction du laïc. Le ministère, office et fonction du laïc. Hiyo nukta inatuonyesha, inaturudisha kwenye wito wa mulei. Na tukiona wito wa mulei kama unatokea wapi, hapa tungiangalia injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo, kipindi cha 12, mstari wa kwanza mpaka wa saba. Pale tunasikia kipindi cha kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa saba. Mateo kipindi cha 12, mstari wa kwanza mpaka wa saba. Anasema, kwani ufalme wa mbingu umefanana na mtu mwenye mashamba aliyetoka asubuhi na mapema kwenda kuandika wafanyakazi kwa shamba lake la mizabibu. Akapatana na wafanyakazi kuwapa denari moja kwa siku, akatuma katika shamba lake la mizabibu. Akatoka tena kwa saa tatu, akaona wengine wamesimama uwanjani hawana kazi. Na hao nao akawaambia, nanyi nendeni pia katika mizabibu yangu, nami nitawapa iliyo haki. Basi akaenda tena, wakaenda, akatoka tena kama saa sita na saa saba na saa kenda,

0: akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, sababu gani mmesimama hapa mchana kutwa bila kufanya kazi? Wakamjibu, sababu hakuna mtu aliyetuandikia kazi. Akawaambia, nendeni nanyi pia katika mizabibu yangu. Tushangilie neno la Bwana. Hapa sasa nasema nendeni nanyi pia katika mizabibu yangu. Pale njoo kwenye tunakuta kila mtu anatumwa katika shamba la Bwana kutangaza injili. Tunasema hapa ni injili iliyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Alevuzosi amavinye. Nanyi pia mnendeni katika mizabibu katika shamba la Bwana. Nikusema kila mtu iko na nafasi yake. Na hivi kama injili, kuinjilisha, evangelization ni tendo la kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni kusema kuleta habari ya wokovu, habari ya kutuliza kitulizo, habari ya matumaini. Ile sio kazi tu yenye iko inawekewa kwa watu fulani. Erishabura munotre tahe kote omwatse mubuya wononga kule terao. Omwatse wabusa kukenga kule terao. Haifate tena kusema tu paka ukue padiri, ukue kila mtu analikwa kutangaza habari njema hiyo. Na hivi, ile tunasema haiko domeni nyiko rezerve, hapana. Kuleta mtu habari njema haiko sema tu inomba kuwa mtu fulani. Kila mtu anaweza leta habari njema. Kila mtu analikwa. Kwanza, hapana anaweza. Kila mtu analikwa kuleta habari njema, kutangaza habari njema. Isoka ya porte malheur. Donc sikuwa mtu wa kuleta tu uzuni kuzunisha watu. Yafaa kila mtu akuwe mtu wa kuleta habari njema kwa kueletea mwingine. Kila mtu anaalikwa. Na hapa mtakatifu Paulo, mtakatifu Yohani Paulo wa pili aliandika hivi. La mission salvifique de l'église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs. Ceux-ci, en effet, avertis de leurs conditions de baptiser et de leur vocation spécifique, participent dans la mesure propre à chacun à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Nikusema, anasema, kutangaza habari njema, si kazi tu la mapadri, lakini kila mtu katika hali yake kupitia sakramenti ya ubatizo, ambamo kila mtu anasharikia ukohani, ufalme na unabii wa Kristu, sote tunaalikwa kutangaza, tunaalikwa kuingia katika utumishi wa kutangaza injili. Na hiyo ndiyo inayotuita, inatuleta sisi wote kuweza kuingia kama walei kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simunona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona wa animateur. Sasa tunasema animateur, sisi sote tuko wa katekista, lakini tunazoea katika jimbo letu la Butembo tunaweza kusema animateur, sababu ule mtu mwenye amefanya mwaka mzima ya mafunzo kunako kituo cha kichungaji katekista na liturujia huko katekista sedepesele huko kwenye jimbo, lakini sote tuko wa katekista. Na hivi kama kama mapadri wanakuwa, tunaona kisi mapadri ni wachache zaidi kushinda mahitaji ya injili. Hivi Wakristo walei wanateuliwa, kunateuliwa wale walei ambao watasaidia kueneza hiyo habari njema. Kama mapadri wanakosekana, hawana na wakati wa kufika fasi fulani sababu ni wadogo, ni wachache, sherti sisi Wakristo kupatikane kati yetu watakaoongoza, watakaoendelesha ile kazi. Na kama sivyo, tunaweza iendelesha kwa njia mbalimbali, sio tu kutangaza, kukamata Biblia kuisoma, lakini kwa namna mbalimbali sisi wale tunaalikwa kuingia katika ule utangazaji wa injili. Donc c'est ça le rôle, nafasi ya mkatekista, ya mulei katika utangazaji wa injili. Na hapa natuambia, wakati tunapotangaza injili hiyo, sio kusema tunachukua nafasi ya mapadri, hapana. Kila mtu kuna kazi yake, padri kuna kazi yake yenye inaelekea wito wake na utumishi wake katika eklesia. Nasi tunafika, tunaendelesha kazi hiyo sisi kama walei, tukijua mipaka yetu, sio kusema tutaingia katika kazi mara moja ambayo inaelekewa padri. Na sasa tumesema kupitia ubatizo na zaidi konfirmasio na zaidi uthibitisho, tukilishwa na Ukaristia Takatifu, kila mulei anaalikwa kutimiza kazi fulani fulani katika eklesia. Ile inapa tunajua vile. Tunaombwa vile kujua kama tuko na kazi ya kuweza kutimiza kwa kutangaza injili kama walei. Tunaona hapa kwa mfano wanaposema tunapokuwa tukishapewa kazi fulani. Hadi mbili yote wanga kolomo chisomo no? Ei tatu mene riwa mbukumbe ya mupi wa kole kazi yeyo. Sababu kama unakuwa msimamizi wa baraza kwenu, msimamizi wa baraza, eske nubwa tu kwe padiri njoo kwe msimamizi wa baraza? Hapana, sababu huko mkristu umebatiziwa, umeingia katika jamaa ya wakristu ya wana wa Mungu, huko na nafasi yako ya kufanya kazi mule. Tunatafuta presida wakose parwasiale. Bo, tusine, juu presida nukwa tunijuu ni kire, lakini atakaye mufata, atakuwa mulei, vice presida, tunisa sema vile. Unajua uko na ujuzi fulani unaweza kufanya kusudi uendeshe kazi katika utumishi katika eklesia. Eklesia isimame na uko pale. Hayombe tu kuwe padiri. Hayombe waje unasimama pale sema hii kazi na mimi naifanya. Kwa kuweza kufanya kazi usafi katika nyumba ya Mungu, eske naomba utuwe padiri? No. Sawa mulei unasema hapa na mimi nafasi yangu na mimi nafanya hii kazi kwa kuendelesha eklesia, kwa kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni ya wapi? Tunakamata wakano, tunafika kwenye nyumba ya Mungu pale kwetu. Kisha watoto walichafua viti au vumbi sharuka, wakati wajua vumbi sharuka shachafua viti. Wakati tunakuya na kitambaa kwa kuweza kupanguza viti kusudi watu watakapokaa wakae salama, esho njime sishabi yako mtafu, ile ni habari njema umetangaza. Unaosa habari njema ni ya wapi? Eleso kote, vitu mbiyabiria kwepusieri. Nyarongasa angolabio, abanduwa kewa kasa kwa chisomo, hivi kala, hivi tumibi nuwene shunibe sisha zanda. Ile deja ni habari njema. Wakati anasema, nyumba ya Mungu ya mewe ya mumutafu, nyumba ya Mungu ya mewe ya mumutafu, uchafu imekuwa mwingi katika kanisa, katika nyumba ya Mungu. Unakuya, unafagia, unagoropa. Ile ni habari njema umetangaza, sababu watu watafika pale na hewa ya mzuri. Wamabio mwachisomo chirimo ulututu. Ah, ukabia, amafikira kantasha ya nukulutu. Kwa hivyo, chisomo chinacho tolemo, chinemo apandu kwe. Tena na kinajasa wa Kristu wengi sana. Ile yote ni napashwa yetu kama wa Kristu. Sasa hapo kunakuwa wito, au tuseme vipaji, au tuseme fazila. Kila mtu kuna fazila zake, kila mtu kuna wito, kila mtu kuna kipaji chake. Ile vipaji tunavyokuwa navyo ni vipaji Mungu alitupatia sababu tuvitumikishe kwa kuweza kujenga jamii yetu, kujenga jamaa yetu na kujenga eklesia yetu. Hivi usifiche kipaji chako, unakuwa mchoyo kwa kipaji ambacho hujui kama ulikitosha hata wapi. Mungu alikupatia tu bila kujua, wewe haukukiomba, alikupatia tu hivi na alikupatia kusudi ukitumikishe kwa kuweza kusaidia wengine, kwa kujenga eklesia ile inayokuwa jamaa yetu. Na hivi kunakuwa ile tunasema le charisme. Kila mtu unakianeza weza. Mkanisa unajua kusoma, enda tangaza injili, soma, saidia wetu kufanya lecture. Mkanisa unajua kuomba, kwa muombaji, wakati wa kuombea wa taifa la Mungu, enda simama pale uombe. Mkanisa huko mtu unajua kucheza, unajua kupiga gitaa, unajua kucheza synthesizer, enda ifanya kwa utukufu wa jina, kwa utukufu wa Mungu. Watu wasisumbuke, wasichelewe, we uko pale unaweza kufanya hiki na kile. Bo, tunaona kwa mfano kunakuwa sasa hii yote tunayoyafanya katika kanisa, kuko utengeneo. Unaweza jua vile vyote, sababu wanasema huko mulei na huko mkristu umesharekea ukuhani ufalme wa unabii wake Kristu. Haiko kusema utenda wala mara moja kanzu na shazible na etole manguo za padri, unasema pale mbele juu na ushabatizo unapisharekea. Hapana, kuko mambo ambayo inayo unapashwa fanya kwanza. Na katika kazi sote tunazofanya katika eklesia kama walei, hata katika mahali fasi fulani, tuseme, tukamate mfani katika eklesia, kunakuwa hatua tatu kama walei katika eklesia yetu. Kunakuwa nasema legalite. Ile kazi yeye unafanya, eske kweli wewe unaweza kufanya hata mjamaa yetu? Ile principe nayo inapaswa kuwa legalite. Wewe mtoto hautafanya kazi yenye baba angepaswa afanye. unaweza msaidia, maana unasema hapa njoo kwenye baba ana baba anapaswa achia, hapa njoo kwenye madaraka ya baba. Wewe mtoto hapa iko madaraka, wewe mtoto unarusha kwa mfano mbuzi ya yenu ya njama, unauzisha mbuzi pale, umeenda hatua yenye haiko yako. Bo, kuna kuwa collegialité, mnapaswa tumika pamoja mkanisa, mnapaswa tumika pamoja, unajua kutumika na wengine. Uko muongozi, uko mlinda ibada, usikue mtu mwenye utaweza unapenda utumike tu wewe peke. Mshirikiane na wengine walinda ibada, mshirikiane na wasomaji, mshirikiane na kusudi mtumike pamoja, kuwe msimamo. Mko animateur katika sekta yenu, mko walei, mnapaswa kutumika pamoja na wengine. Kuna kuwa vile subsidiarity, kuna kuwa kujitolea. Unajitolea kusudi uwete nete na wewe kazi sichelewe na huko pale. Kazi sichelewe na huko pale. Tusema ile hatua tatu zinafuatana kusudi kuku fasi kujina sema eske nangana kola chino. Me kufagia hautaomba rusa kufagia. Kupanguza viti hautaomba rusa kupanguza viti. Lakini kwenye sema pale mbele ya Wakristo kusali. No kusali. Yafaa kuanza jua kweli una uko na ile uwito. Lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili ndiyo. Uko musomaji. Hautasimama mara moja unatoka kwako na kuja soma. Acha jitayarisha kwanza, ukubaliwe kwamba unaenda simama pale mbele ya watu. Sasa kutangaza injili ni kusema nini? Annoncer l'évangile. Ile tunasema ni kitu inatukuta inakutana tena na ile tunasema le rôle de laïc dans l'évangélisation. Papa Paulo wa pili, Jean Paul II anasema hivi: les fidèles laïcs, précisément parce qu'ils sont membres de l'Église, ont la vocation et la mission d'annoncer l'Évangile. À cette activité, ils sont habilités et engagés par les sacrements de l'initiation chrétienne, par les dons de l'Esprit Saint. Wakati umekuwa umepata zile sakramenti, utakuwa umeruhusiwa kuingia katika jambo la utangazaji, umekuwa mwana, umekuwa mtoto, umekuwa mkristo wa mwile jamaa, uko mtoto wa mwile jamaa. Na unaweza fanya kazi zote kazi mbalimbali katika ile eklesia, katika ile jamaa. Sasa hapa tunasema aller dans le monde entier, sababu wa Kristo walei tunaalikwa kwenda katika ulimwengu. Injili naomba iende katika dunia yote, ulimwengu wote. Na sisi walei tunaombwa kuingia katika ile dinamiki ya kupeleka injili fazi yote. Tutaipeleka fazi yote na namna gani? Kama hauwezi kutangaza kusoma, lakini unaweza kujitolea kwa njia mbalimbali, tunasema pale subsidiarité. À nos jours, les laïcs, de par leur caractère séculier, ils sont partout. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunasema hivi jua nini? Uko mkristo fasi yote kunafika, mulei mkristo mulaiki, uko mkristo fasi yote kunafika. Utangaze, uonyeshe sura ya Mungu mahali pote unapofika. Hapana kusema sasa mimi nafika mbiro ya leta, mimi nakuwa mwingine mtu tofauti na mwenyiko mkanisa. Hapana, uko mkristo lakini unatumika vile katika mambo ya serikali. Onesha jinsi kweli uko mkristo hata kule katika ofisi yako ya serikali. Uko munganga, hautakuwa munganga tu, unakuwa kule ku hospital na sio unakuwa ukanisa unakuwa mkristo. Hapana, uko mkristo mwenye munganga. Donge utangaze injili yako katika kutunza watu, ukijua kwamba unatafuta kuokoa uzima, hapana kuua uzima. Ile ni mambo ambayo tunaona wenzetu wa animateur wanapali kote wanapatikana. Anaweza kuwa taximen, uko mtaksimene animateur, nikusema utangaze injili kule kwenye taksi. Uko mkristo ushenda mkarire kule sijui mandangaido sijui wapi. Uko mkristo kule kwenye unaenda. Unafanya kule kazi za shamba, enda na ukristo wako, usiache ukristo huko katika jamaa yako. Kazi yetu kama walei, tuko walei tu, una nafasi yote kuingia vazi yote kwenye mapadri hawezi kufika. Lakini sote tunafika, tunapaswa tangaza injili. Mkristo hakatazi kwe askari. Unakuwa mkristo tena askari. Enda fanya kazi yako ya kiaskari kama mkristo. Mulei. Mulei mwaskari, mkristo. Uko mulei, mkristo. Fazi yote, onesha kukristo wako. Na kazi hiyo, inatuonesha umuhimu wa kujua kristo na kutangaza kristo fazi yote.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.
3: Traye omotono na kushira uni anemo umandeke. Akwireki.
4: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
5: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Kwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu tube yere veritable oil.
4: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru.
3: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
3: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa baba kirengo,
4: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
3: no ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu, erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone,
5: ukaraje yambale muriki njasa,
6: veritable oil,
3: ikwa babeni kubutike la référence FM aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo,
4: ndindi ni mumezo same. Face à face à la clinique Saint-Jean. Mwandri Yamatonge, Meso Africana.
3: Apa Kassendini.

0: Wasinja wasinja muka tuko cha omukati kemharo ebyo mulimo kino kiki ndiche tuchanzwa eche veritable oil. Veritable oil ni mauta awakaya mometere ya mamoto ukuwetu. Veritable oil ni mauta awakaya mometere ya shungurubani ya metoka ikuwetu. Veritable oil ni mauta awakatsunga metere ikuwetu. Yangabia nakagala metere nu yangatuwe teacher. Irikuna ebi umabe kuwetu. Ereheka kwa yondobe nene umochikuhi. Veritable oil ni mauta awakaho moteru wipuisase. Wangatoka ereba nguka luba na morene chetoto chengahe omoto o unalangirio yo ngurubani ya woyo unalangirio yo ikendi kuwa ticha ereheka obulito obo shobon. Nirika kure chilumbiro chapie Robinson admini na mabe yehanda oko chenemba ere shababu era oko behia behia ebe kasera oko veritable oil. Embere shwebe yoshingera tukerishima abo shi abakana kore saye ama uta awe veritable oil. Galangira obulimundu oshi wanaute epichipichi, mure ebutembo, mure omonda mbenda mbe, mwashinja, kunde mwabiri hirekofia seyenyu, yomo mauta awe veritable oil. Omwati mwatuka nga luanana, kutse mwatuka riololi olo, na humu na wirenganza, aba taximen, obulibandubo shabaute mamote baka mbu, kwenene, ama uta okuka huloko radio, ni mauta awene. Na reno ama uta awe veritable oil, shachikole shibawa, ebu tembwe no hasa kutse mu territoire ya Lubero kutse mu territoire ya Beni kutse mu muyiwe Beni leno mabikano mu Ituri ukende sunga amauta awe veritable oil tukabaneka omumuyi owe butembo okwenzire ererangura okokwenene mauta manene murene makarti 10 murene 20 murene 50 murene sa carton murene 500,000 tukabaneka okwavini di centre face à face ne hobokoyo bo mama bakaulira ya evieti hane eche banda bakaulira mu evieti aheseria ukalwa sunga he depo e veritable oil inikatambi akirishima aboshi abakomersan abakomersa bushe bakaula ya ebyuma bya mamoto sebeberawa eriongezi yako na mauta awe veritable oil amauta awe veritable oil ngoko munashi akakola bendo besatu oko moteur o moto kutse omutoka ama uta e veritable e chelimber akira ya ebyuma emwese ni amboni mauta awakira ya ebyuma ebyo moteur e chakabere ni mauta awakahehera ya ebyuma byo ndeke ibyetimba nakondeke e chakasatu ama uta o veritable oil akara ko moteur eni aholoka ukage ndoko moteur webina limia hake katambikake woluye ya omoteur eni abare holoka. Na chochikareka omoter o wakaya mu veritable oil ini abia nakagala kanene kunde akabia inanaholokire kande inanaheheririe ndeke ndeke. Chihia chihia. Hii message napenda nipitize mu Kiswahili juu ya bafrere bamingi benye bali twitter mu semaine kufatana na uzuri wa mafuta veritable. Lakini wanasema siye tunaenda kambali, tunaipeleka kambali. Gisi nilisema mafuta veritable oil, haitumikishiwe pekee hapa Butembo, bie mu territoire ya Beni, territoire ya Lubero, bie mu vile ya Beni. Sasa mafuta veritable inaingia ndani ya mapori. Gisi nibambia, tushaka leta 5 litre ya mafuta veritable. Ninajua batu ba majangfa, atuka nye biko na mashine zabo, majangfa zabo kule mupori, kusaga mafuta, kusaga mchele, na bengine bako pasula majiwe, kwenye kuko ma karier, atuka veritable oil, ni mafuta enye iko na chunga bie, ma mashine jangfa zenye muna tumikisha kakule ma moter, kwa ajili ya kupasangula majiwe, kutengeneza mafuta angazi, sijui batu ba makafe, kusaga kafe, ile yote ni opportunité yenye veritable inapapatia ukenunua jangfa yako ili imalize siku za mingi usikose kuwa natia mafuta ya veritable oil. Deuxième réclamation ilikuwa ya batu ba matriporteur, batu ba matriporteur na bali twitter banasema merci déjà mafuta isha tusaidia sana metuchingali na probleme ya 2000 litres. Na kweli nina reconnaître gisi atuka tunakuwa na kale karetar kakuleta 2000 litres haidepende na sieme probleme ni tu droit ku izine na nina waza boss iko natumika kwa ile kitu hapa sasa hivi mutapata 2000 litres ya mafuta ya veritable. Ile haya kwa probleme paske mafuta iko na siye tuko na bose iko na izine iko. Ni kusema hapa sasa hivi mafuta 2000 litres ya veritable itafika. Alo, nilipenda kujibia bale ba commerçant. Benye balisema mafuta tunaipeleka mbali. Si mnajua deja hapa vitu kufika muhozaire tuseme vile. Pale tunaona province ya Chopo, Mahotuele, Mabauele, Maituri yote kule ma sijui kama wapi yenye tunaitaka Hozaire, Oriental, kufika Oriental isiku moto nje jiko na beba. Arosa moto na beba benye banachubebaka kuzile ma moto ni ma 250 kilo, ma 300. Ninasikia baseme na wengine wanapitizia akakubeba ku moto. Alors walituambia sasa tunakuwa na problem, sasa tunabeba mafuta ya veritable. Sasa tunabeba mafuta ya veritable juzi inakuwa kama canette. Kuna kwa wakati kwenye tunafika tunaenda kumabaki na vitu vingine mnashua baki. Unafika kwenye mai ya kabambi, kwenye bashaka kata kilalo na watu bana tiaka mamoto mu ya sahi mutumbu mwa hivi. Kisha munavuka. Aseme sana tuko na fungula, biesa biko na sumba, muto na vitu, inakuwa problem, kanete inakuwa kondiri na jiponda. Na gisi munajua kanete, ike jiponda sana tena munatengeneza, emo madone, munezi kuwa kashimo, kisha mafuta inapita. Panasema basi, nye batu ba veritable, muangalie kama muneza tusaidia kuile dosie na muna gani. Nwange tunakuwa na probleme ya transport, ya kanete. Ile tusha sikia, mie na pengine bote gisi tunatumika ku veritable oil. Tulifanya kikao na kuangalia gisi, tuneza saidia bandugu wetu. Nina anja kumbusha, tulileta mafuta ya veritable mu kanete juu ya kuogopa batu benye balikuwa kana hakili ya mubaya ya kukua na pirate mafuta. Donc munaleta mafuta na ni ya mzuri, me a quelques jours munaenda kuta gisi watu basha anja tumia ambalaje yenu. Na ndio tukakuta huko hakuna mashine yenye nafungaka kanete. Purke mtu akue na confiance gisi hii ni original tulitiaka mu kanete. Na ndio maana tukabaletea mafuta veritable oil mu mgeo ya linjanja. Donc ukifungula savedi hakuna mtu mwenye atasema ndakamata ile ambalaje ninatia vitu vingine comme ça hivi na hivi, hapana. Donc inakuwa ndire usage unique. Alors saba kliabe tu wanasema kubeba kanet inakuwa epe terrible, sasa tunapeleka kule mpori unajua mafuta veritable na pasolati unaingia kule babu yenga mpori unaingia bakasuo kule mpori unaingia atiba mubana kununu kule kule kote yatuka mafuta inaingia. Unaingia makaro ruma cha vinyonge, unaenda ingia kule Barunzori, Kikingi, Nobili, Kamango, kule kote mafuta inaingia. Kuibeba, kuipeleka mumapori sawa Bakandine, Maikengu kule alo. Kuingia kule mumapori za Makandine, Mabalako wapi kule, Bamangina, Luemba wapi. Donc, ba kubeba mafuta veritable wanasema, banakuwa ipena probleme juu kanete. Inakuwa kuisumba, kuifunga, tando mtu anakamatisha kiko na kusaidia kufunga na funyanga, basaa mutatengeneza tengeneza, muneza kuwa kashimo mafuta inapasuka. Aba nasema, ifo veritable ipime waza kama ineza saidia namna gani. Nonge siye veritable oil, saa tulileta mafuta ile, tulionaga gisi watu wamekuwa na problem. Watu wa mamoto wamekuwa na problem. Wamekuwa na probleme juwa nini? Juu tuko naona mtu ananunua moto leo. Ukisha nunua moto leo, munakuyaka mumoteri na muko himafuta ya mzuri. Kienye unamaliza nayo masiku fulani, mbele uanje nunulia mumoteri moto. Mbele uanje kununulia mumoteri yengine mafuta. Kisha apre maasimwa, dejuna anje sikia munguruma ya moteri, bie munguruma moto inanja shanje. Dimi unasikia vya saa vimanjanja, fujwe, natokea mumotea. Kisha siya veritable, tukachunguza seme, mbona bakutengeneza mamoto banazitengeneza kabia. Vale benye banatuleteka mamoto, banaletaka moto na muko mafuta, habajuga mitamaliza mu depo siku gani. Saa mtu anakuja nunua moto, unanunua saa muta wakisha moto, unaona gisi moteur iko bien, hamuna fujo, hamuna kila kitu yote. Lakini tu saa utashanje mafuta, vitu binaribika. Ndio maana tukaleta veritable, tukaenda kamata kuile mafuta yenyewe na kuweka mu moteur. Donc original dwekia mafuta yenyewe na kuweka mu moteur, tukasema seke mtu ake kwa nanunua moteur ubie moto yake na mko mafuta abie, c'est possible anakuwa na vide mwingine mafuta abie. Ndio tukaleta veritable pour que ma moteur za watu sikuwe na gonga, ma moteur za watu zisikuwe na kwa mufujo. Donc moteur kunaezi maliza hata miaka disi. Tunaichingali na tema sawa zamani gisi ulinunuaka. Na tulienda kuta moteur hainawaki ndani mai, habati yake mkitu kingine. Ifo kuna kuwa mafuta yenyewe hizi uweza kusukula machuma ndani, kulibrifie, kule bie machuma zizunguruke mzuri, na kupoleza moteur, tukaleta veritable. Donc siye kuizini, tuko siri gisi, tuko na mafuta ya mzuri, na bataksimene, na kila mtu temwenyesha tumikisha veritable, hata ni contredire, hata sema kitu yengine apare ile yenyewe nasema, sababu vyetu ni vya kusikiliza na masikio, vyetu ni vya kugusa na mkono, vyetu ni vya kuona na macho. Haiko vya veritable, haiko tena munivua publicité kwa veritable, iko munivua kufahamisha kitu cha mzuri. Donc kama hautumikishake mafuta veritable juu agisi uko na jete saburi, na kama hujatumikishaka mafuta veritable, ninakuomba pima. Utapima tu, kama unaisikia mubayo unayacha. Meni najua kila mtu ote mwenyesha kaonja mafuta veritable, mwenyesha kaitia mumoto yake, hata achaka tena. Donge nina evite kila mtu, ninaomba kila mtu mwenyiko na moto, saa ile mafuta nyiko mumoto wako itachoka, usi videmu yengine, videmu veritable utona gisi, na namna ya moto wako kulia itashanje, sababu mafuta ya veritable ni standard, ina banana na machuma zote za mamoteur ya kila aina ya moto. Donc mafuta tu kusema bosi yeye anaenda kama marke fulani, no yetu haina marke. Kila moto yote aina na aina, ikue boxer, ikue TVS, ikue Yamaha yenye tunaitaka Jaguar, ikue DT, ikue haujue, ikue haujini, ikue sijui marke gani ya moto, veritable inaingia kandani na unaona difference. Alors, kurezudre ile probleme, tuliongea siye na batu ya izine. Tukasema, inawezekana gisi wa klietu wanaomba ambalaje, inakuwa na probleme saba na faa voyage. Ni ambalaje, siseme mafuta. Eske tunaezi pata mugeo ya plastik, ubie bido, yenye inaezi beba mafuta ya veritable bien, na kuangalia gisi ile bido ijifanane na isipermetre bapirateri kukua natumikisha ile ambalaji yetu. Donc, hapa sasa hivi, nina anose kubakiria betu, veritable itaanza kuya mumigeo ya kawaida ya plastiki. Tunaitia mumigeo ya plastiki, niju turaisishe bakiria, bakomerse tu sirtu, benye banaendaka mu Zaire, benye banapita mu mabalabala zenye haziko bien, ngi munaendaka na mafuta mutamalizaka masiku za mingi na muko munjia, unajua mabalabala zetu za huku gari unaipeleka kama in semaine des semaine, muko munjia mko napita mu bishimo, watu biko napandia ku gari tena banashuka. Pour que tu garantire bale ba kriya betu benye banapeleka mafuta veritable oil mu mapori mbalimbali, tuliamua, tulideside siye kama veritable, tutakuwa naleta mafuta ya veritable ya mukanet, na mafuta veritable ya mumugeo ya plastiki. Ile ya mugeo ya plastiki, kumutu mwenye na juase ndaenda mbali, anaeza beba ile. Memutu mwenye iko mumugini, sabu Tembo, Beni, Lubero, benye manenda karibu, benye hamana riske ya kusema kaneti naeza pondekana, munatumia veritable ya kaneti. Donc itadepandre na kila mtu, donc matiere nyiko ndani ni ile ile tu sauf kusikia kilio na malalamiko ya bakomersa kusema veritable batu bashaka ipenda me haiko na tusaidia sa tunaenda mbali makanete ziko nakuwa na maproblem ndio maana tutabadilisha na mugeo ya plastic donc itakuwa mugeo yenyewe piko na chora deja makete ishatoka iko exceptionnel na hakuna mwenye atajidanganya na tutatia mahalama zenye zitakuwa naonesha gisi hii njo veritable oil yenye inastahili kwenda munini kwenda moteur ya moto donc bakilia wetu peut-être hapa ma 1 mois 2 mois peut-être mbele tumalize hii mwaka utakuwa umeona veritable oil ya kukuya mumigeo ya plastiki ya kukuya mu higalo hidogo hidogo ya maelitre tuseme vile higalo ya maelitre na mademi litre amem tato kwa natuko na leta tu na veritable oil ya mukanete ya elitre na demi litre donc vyote bimbili tutaenda navyo ninasema siye na izine tuliangalia gisi ya kurezudre problem ya batu benyeba na vwaya shaka ma distance za murefu murefu zaidi sana bale benzetu benyeba naendaka mu oriental benyeba naendaka mu hozair kufika kule maiziro, kufika kule majemena, kufika kule maseminere, kufika mabumba, kufika sijui kule moku, kufika wanga, kufika aru, kufika riwara, kufika wapi, piko nasema makanete ziko na bakomplike kazi, na njoo maana tulijifunza ile kitu na watu ya izini. Nonge veritable oil hapa karibuni mutanja yona mumigeo ubie ma kibido hidogo hidogo ya ma elitre na ma demilitre. Ni mugeo utakuwa bia, atuka njita kuwa exceptional, bakiretu ba sibute na kitu, niko pale na kama nishaka sema, tushindikizane na veritable oil, sepasike na jua ni mafuta mzuri. Siezi jituma kukamata hii sauti yangu, nipitize ku radio, juu ninapenda ni furahishe watu bie, ninapenda ni trike watu apana. Nishaka sema, usilu mzake nita kuwa nasemea ku radio, kumbe nikekuwa na in segundu bie in minute ya kusemea ku radio, niambie watu kitu yenye inaweza wasaidia. Tunakamata kapoze kidogo na tunarudia ndani ya studio.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benyeba na jua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benyeba na tuleteaka mafuta ya moto. Bana tuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kuheba. Wili moteur original ya kuvidena yo moteur ya moto. Ni?
3: Veritable oil.
2: Veritable oil, jo wili moteur original tu ukukwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil,
3: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamamba sasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto. Veritable oil utaipata fashi yote Oicha, Kantin, Mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 0995-72-50-90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Aksandi sana, ninawaza message imepita yenye tulibatarishia kwa siku ya leo. Message nasema, bakomersa benye banaenda kambali, benye banapeleka mafuta ya veritable oil sababu hizi siku na pasula, na batu ba mingi banaipenda, kwa batu ba matriporter hizi siku njue njiko nachunga mamotere ya matriporter, ikuwe mamoto zetu na magari, atuka batu hizi siku wanafelicite mafuta ya veritable oil, haiko mie kusema mebe nye biko naitumikisha, biko dakoro na mie, na we kama haui anja tumikisha veritable oil, tusa utavide moteri yako, tia mafuta veritable oil, utaona diferasa. Omula yane muma, oko basha kulube truwa kuhia kuitu chinywa chike, omo chenande, mwabri yanza eriko lecha mauta awe veritable oil. Mauta veritable oil, kahira emetere yetu, akaholoka emetere iku yetu, akira yebi umabi moter. Aba taksimene boshi merci, washinja kunde mwabri temera amauta veritable, eriko lecha mauta awe veritable oil. Mauta veritable oil, kahira emetere yetu, akaholoka emetere iku yetu, akira yebi umabi moter. Aba taksimene boshi merci, washinja kunde mwabri temera amauta veritable, veritable oil, yo ikawa tikaya omotere wa u erebia ne puissance, wangana hekebe toto, mulini kombie de kilo, iwa hiko muho zair, wala ngrango ko omotere, evite sune mungiriabio, iwa redrese, ama levye oshi anemu tumikanda, ke mulini kikitu, limete, omotere nene muluni haka. Nero motu abere na mula ya mungu ma owasera okubakiriabe, tuka linjo abakomersa, abakaya omobe huo mohare, abakayo muho zairo muoriantale, abakomersa mbabure ambopasi chilumbiro, ayotu kase no, abantu babiri anza amauta awe veritable banamuteka mu mamoto murene mungamba murene boga murene chabi murene aru murene mambasa komanda badengaido manyanya senganteye bafwasende omo iziro abakaya omo mahotueleba uele madungu eho sheyo amauta awe veritable abrikayo nyambo situ chikolesa yawo tubasa butembo a ye kutse luberu ye kutse ben ye reno abringire hoshi naramba yo tukaya ire shonzira eshi tuwena na bendu bekendo ku mamoto mukaya ndata ndumatatera bose estade si sheira kashi erikesha mukago tsiraya omoto ne chitutu byasagemera kuchindo naramba kunde mauta akasomoka nete we veritable amauta bandu banzire na utwa ba commerçant eriko liyako tukasaba kagala kanene kundi akanete kangana ponde kana no ngere heka urikana ngaraka tukalakalako simu angale byangu mwangashotu wa ticha mote erete kago mo hibido migeo ye plastiki kundi akabidweko muri wangagemera muri mangara muti plastiki yoe kana kalakala kurenga akanete na rumunashi ngotwate kago mo kanete usana nachi moto langarango ko ama moto abaka kutayao ama marke ushi obaka kutayao wakati kamwe bimebi wena naho tukatwa bikolia weno esa tukatwa kamwe mauta ane ama uta otuwena kumbe na babwira ane ama uta otuwena nerio moto langirango ko ane ama uta awakaso momoter omoter baka kutayao we busungweyo ini abo monzira mobero ini ashabyo modep echirukesha ulago tu ehumi humweni emwese na suke ndio chomoteri wangu kwana muhumanda na ukawabe na ulomoto nichiwa bibadilisha badilisha mauta simwa nicho mutumwa bifuyo bensansa neruwa mpo moto waramo kongota na atubata a itwe tukeshutu watu kayata ha okoma uta original oba kate ko mo motere wo moto babina kokotiago nyambo amauta awakasa omo omo mamoto nerio ko twaya tutia ebusungu twata a okwanya shambo mukya mukako tia ndima uta pari tumulu mwa mukatuho ko akaso mo moto nera wakaso moto ye veritable chekareka esuka vide omo veritable okasungango ko omoto amabe huma onde muhanda niambo buta omoto enanga batiranga kabiri ya kahara kutse kabiri ya a iwongo kwa kahumanda yake nero eri wati chabalabe tubano omo mwesemu guma kutse mishibiro mabiro biri hombere tugenda tukale tama utse veritable omo hibido ehya ma elitre na ma demilitre nomo makanete we elitre na demilitre ndongo mobiro ebe kasa esakendi hika dejo ko izine panemu kukotia kabido kumundote na ngatukiri piratea kuwene ndeke kakende yeso sanibia opweke omundusha ngakuteba tiyo wama langire noni ngeani shababra ama ute veritable wakasi omuhibido ya ma elitre na ma demilitre abiri tukiri hika kunde moto explique musungu ama watu ok na ingende gacho ngapekende biabete ama ute veritable purke abaka abaka voyage abakenda ba distance manene sa bashaba kasunga a maferu amboka nete kama tuleka basi hivi na hivi atuka ebyo tunamutumika kubyo e message munabwire ye yo doge twitter risaye erpokera e veritable oil omo regalo ya ma elitre na ma demilitre no mo kanete ake elitre na demilitre nambo na kanete sekende hwa ebyo shibikende bya ebene ngabale omabute mbo mweno malubero masereka lutu mageri achondo muhangi abali omo ndambe ndambe cherago mabia maboya kalunguta mataba kabasha mandoba kama mabuku abakaya tuwa kuya kuhi mabutuhe malubero ayiri shundaji shuene babake banemu ebangana heka tuwa we awakanete sahal problem mie bakavu ayaje bakingiro mu ma 200 kilometre bakayo mu ma 300 kilometre makombi de kilometre ibo purke se babya neperte yere tuleka ri kanet bakeni shaba kaheka ama uta awali omohigalo ehya matsitsi ehya plastike kunde ambalaje nyisa yo kendi shanje na kwa mauta chendi shanje akende bya wana maumerera toma bwiraho omochiro echa munabwire che chipindi chetu che veritable oil ama uta akoma metere ehya mamoto kwetu Mama triporter huko wetu, mama bajaji huko wetu, shale sombola moto, mama jangfa, mama metoka, tu, ama ute veritable matrosoneze, mwashinja kundi mama mkatu kwa ma, nirika kure chilumbi kwa Jean-Pierre Robinson, admini, tukesha sungana chindi chiro, mama chindi chindi chindi veritable oil.
4: Omotonona kushirauni anemu umandeke. Aku ireki.
5: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
6: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenyena patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
7: Veritable oil.
4: Fwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
5: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iya luye pepio wero.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka tareka hesi.
7: Veritable oil.
4: Omundwesha nata kutekumu.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Mitiel de Solida.

0: Solidarité pour la santé. Musosa.
1: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé, Musosa Butembo Beni, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Katika kipindi chetu cha leo, tuna furaha ya kuweza kuwapokea wageni ambao labda hamjawaisikia sauti zao, lakini pia kuna mwingine ambaye tumemkuta hapa kwenye ofisi ambaye ataweza kuongea ili atusaidie kuelewa hasa hali ambayo tunapitia ya afya katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Nilipendelea yule mtaweza kumchua kumfahamu nyuma kidogo, lakini tunamkaribisha kwanza doctor ambaye atuzoe kumfuata katika kipindi hiki. Tulikuwa tumekuwa na wengine madoctors ambao tunakuwa nao, lakini yeye ni mara yake ya kwanza kufika humu. Ataweza kwanza kujitambulisha kwenu. Jambo doctor na karibu.
2: Jambo sana papa journaliste. Mimi ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude. Niko munganga mshauri wa mituele yetu Musosa, ama Medecin Conseil wa Mutuelle Musosa Butembo Beni.
1: Doctor, na tuko pia na Manzanza we.
3: Ndiyo, niko hapa mimi Mumbere Mapendo Manzanza.
1: Moyo wa changamuzi wa Musosa.
4: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenu likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
1: Alo, tukianja kipindi chetu ni kukumbushana yale tuliyokuwa tukiyazungumzia, operation ya watoto wetu wa Musosa ambao walizaliwa waine Musosa de la Saint Message. Mambo yanafikia wapi Manzanza kwenye ofisi?
3: Ndio, asante kwa neno bwana journalist. Kwa emisio zingine zilizopita mwa mwezi ya saba tulikuwa tunazungumza kuhusu kuhudumia watoto wetu ambao walizaliwa, watoto ine ambao walizaliwa na mwanamemba mwenzetu. Na vile na tuko nakumbusha gisi tunapashwa tia mbele mitiele yetu, na vile gisi mulikuwa nafata mwashamu askofu wetu ambayo alituanzishiaka hii mitiele yetu, na iko nazungumza muhimu ya kukua mwanamemba. Sasa kisi unauliza kuhusu watoto ambao tulikuwa tunawatangazia kisi tunapashwa kuwasaidia kusudi nao waweze kuhudumiwa, na vile kusaidia jamaa ili nayo vile iweze kuboresha wale watoto waweze kukomaa na waweze kuwa sawa sie watu wengine. Na ile operation tulikuwa tuko naomba kila mtu alete mchango yake. Na vile tunashukuru kwanza wale ambao walijitahidi kwa kuleta mchango yao kusudi tuweze kusaidia wale wa watoto na jamaa ambayo ilituletea wale watoto ine kuwazala. Na vile tunawashukuru wale ambao wako najitayarisha, wale ambao washapata ile message na wako najitayarisha kukuya. Tunawaangurije kukuya na wao mwenyewe ambao pata sasa ile message kwa siku ya leo, unaweza kuya kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu sie kama wanamemba tuweze kusaidia ule mwenzetu. Ile operation iko naendelea mbele kwa sababu kusaidiana haiko kusema wakati ule gonjwa, lakini tunaweza saidiana kwa kitu kingine, kwa mfano ile ya kusaidia wale watoto kukomala na kuwaingiza katika mitiele kusudi nao waweze kuhudumiwa kwa sababu ugonjwa hailagaki. Unaweza tuma na huko mbali, unatuma kwa namba ambayo 0974 0 40 727. Ile namba na itapokea zile franga ni namba ya ofisi yetu ya Msosa. Inaweza kuzipokea kwa sababu unaweza kuwa mbali, unaona kama mchango haitaacha unafika hapa hapa kubiro kulipa taksi. Yani tuko na ngoya tu.
1: Donc wenyewe walikuwa nauliza kama operation yetenda mpaka siku gani, mpaka leo kwanza, kama huko pre kuleta unaleta mpaka siku yenyewe tutasemaka tunaachia pale. Samwe hatutachaka pale juu na unaweza pata nyuma, watoto wiko tu pale banalaga kumsaada yetu. Na gisi Manzanza amesema tushaka kuwa jamaa, hatusaidiwe hatusaidiane tu kwa magonjwa, mimi tunaweza saidiana usina kwa vitu vingine purvike che wote tu marche ensemble na tuweze kusaidiana katika yote ambayo inatufikia katika maisha. Alors mnajua sisi tuko mituele ya kusimulia kuhusu afya ya watu, na kunapokuwa kitu ambacho kinasumbua afya ya watu wala kitagusa afya ya watu, tuko sensible kukitu cha namna sawa. Na mnafahamu jambo ambalo linapitika kwetu, magonjwa ya Ebola na vitu vingine, magonjwa mengine, hiyo yote inapashwa atire atasio yetu kama mituele inayoangalia afya. Na njoo maana kulikuwa kitu ambacho kilituatire hapa kwenye ofisi ya Msosa ambacho tumepata, na njoo kitaacha tupate cha kuwazungumzia leo. Njoo maana niwaambia kuko mtu ambaye tutaweza kuongea naye katika hii emission, parce que témoignage yake inakuwa kama inatupatia tena akili nyingine ya kusema medicine akuye atuambie kukitu ambacho watu wenye biko wanafaa. Chumana tutamkaribisha dada ambaye tumemkuta hapa kwenye biro ya Msosa. Dada jambo.
5: Jambo sana papa journalist.
1: Tumefika hapa kwa biro ya Msosa, tumesikia kwamba ulikuwa ushakafika hapa normal, ulikuwa kana rendezvous, lakini ulikawa kukuya. Unaweza tuambia kama jua nini haukukuyaka?
5: Nilikuwa kunyumba, nilikuwa na gonjwa, ile iliacha sikie maliza dosi yangu mbio.
1: Pourtant wanasema ke normalement bangepashwa kusaidia juru, ngepashwa malizia wale wengine, me weye kameme bangepashwa kusaidia. Sikulikuwa kakamata.
5: Hapana, sikukia kamata bo. Nikuwa nauza tu dawa kule, nikuwa najikoche kuma farmasi. Yo sasa leo nimepata kanguku kidogo, mina kuya regularize dosi yangu.
1: Me au même moment, mamiaka za mingi unakuyaka juu ya nini mara hiyo kukuya kamata bo na kuenda kudawa?
5: Ni unasikia huku kwa hospitali kwenye tunaenda kudawa, aseme kuna kwa masete ikusha kwa Ebola. Ile Ebola kunafika pale wanaangalia temperature yako, ikakuwa inakuwa tu yulu kidogo deja unakuwa kule. Ile njoo gatuko nayo paske unaweza kuwa kule sama ilikuwa tu temperature me wanakufikishia kule unakufa.
1: Wewe uliogopa kwanza nini? Uliogopa dawa, uliogopa banganga, uliogopa ugonjwa?
5: Mi naogopa kwanza ugonjwa yenyewe. Juu kwanza mie personnellement siaelewa kama Ebola ni nini. Njoo sasa sandafika kule wananiambia nasikia Ebola, sama mimi niko naweza nasikia malaria, ndabaelewa mbaya.
1: Na wewe uko kupale bebe kuna sema mbuga nganga basha meza mbuga shanja kulia watu kisha kufa mu Ebola wanapata makuta.
5: Bo, vile kwanza siko siri. Me kwanza kusikia tu ile mo Ebola na silogi si watu iko nakufa. Basi, iliko natogopesha sana. Ndiyo.
1: Unawazaka utaelewa kana muna gani kwa mfano wei?
5: Nikapata mwaneza nifasiria kama Ebola nini. Pali nandauza nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina endaka kudawa zamani. Kia tuwa labode swe, menda jitundisha. Samu wana jamangu kuna kwa mwanyana gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labode swe yake.
1: Senye ulikuwa kunyumba, uko najitunzisha kule kunyumba, hakukuwa naogopa ke unaweza troha kisha wanaenda kufikisha na kule basi navisha kuwa ngufu?
5: Nilipima kwanza niangalie kama dawa nyingi niko nakunywa itakuwa namna gani. Mimi na espereke ndapona imani kwanza hii. Nilienda uza kwanza dawa na niko naogopa tu, lakini niko naomba tu Mungu anisaidie nipate nguvu. Ndio.
1: Voilà, merci. Donc ule njoo mwenye tumekuta hapa kwenye ofisi ya Msosa, certaine make na njoo vyenye kunaeleza, njoo vyenye watu viko wanaeleza kule kumgine kisi tulibambia onesa sible kusitiansio ya sante ya watu. Na njoo mana tulisema antuka tuko na medicine koseye wa Msosa, iko medicine wa karieri, iko mkazi hizi masiku, iko kufron ya magonjwa yote yenye inamufikia na wagonjwa wote wenye iko anaona. Sijue ye mwenyewe amefuata ule mgeni yetu. Sijui kama medicine utanjia wapi kutuambia kwanza kama Ebola mwenye iko ubie kama ni rungu kama ni vitu gani pasuke. Njoo bi watu wanasema maraba watu washasikia jina yako, watu wanakujua kwenye unatumikia, ushaka batunza au

0: Congo. Na ku 2018 hii magonjwa ilitufikia hapa kwetu Butembo, ndani ya dioseze yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemi. Hapa tunafika ku 17e epidemi. Epidemi zingine ndogo ndogo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha. Na sisi kama vile wakaaji wa mji wa Butembo, Beni na kando kando, sisi tulikuwa tumeishi ile magonjwa ya Ebola deja yenye ilipita ku 10e epidemi, na tuliona namna gani hiyo mambo iliweza kuvamia majamaa zetu, na solution zenye zilikuwa disponible ziliweza kusaidia ili tuweze kuvaincre hiyo patologie. Kwa hiyo wakati ilitufanyia miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population, tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa imefika 17e epidemie, ni magonjwa iko haiko kusema kama waganga wameleta hiyo magonjwa kwa kuweza kutafuta franga. Hapana, ni magonjwa yenye imefika na imeweza kuingia ndani ya population, imefika ndani ya miji yetu mbalimbali. Na njo ifo tunaona namna gani tuelewe sisi kama vile komunote, na tuweze kufanya haraka ili magonjwa isiweze kuweza kutumaliza sisi wote. Wengi wamepatikana na hiyo magonjwa na wengi zaidi sana wamekwisha kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strateji mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi.
1: Docteur, eske watu wiko na rezo ya kuogopa kwenda kudawa?
0: Antuka kwa sasa, hiyo magonjwa tunaweza sema ni magonjwa sawa yingine, kwa sababu kufika kwa hospital utapata matibabu na utaweza kupona. Tumekuwa na temonyaje mbalimbali huko na huko, wagonjwa wengi wamepatikana na hiyo virusi, wameweza kupata dawa na wameweza kupona. Ni kusema kama sisi population haiombi, tunakuwa na hoga kusema kama tukaenda hospitalini kule tutafariki. Hapana, ni kufika waganga wanawashughulikia, ni wale wale waganga wetu wenye wanatutunza hapa kwetu, ni wale wale wako wanatutunza magonjwa yote, na wale wenye wanapatikana na hiyo virusi ya Ebola wako vile wanapona.
1: Maintenant là déjà kwenye basha jenga ma CTE ou bien ma triage déjà chez tunaogopa, unafika tu mara moja pale, mara moja wanasema mbona nasikia Ebola. Alors wewe ulitoka kunyumba, kichwa na njuko na kuluma, wala tumbo na njuko na kuluma, jo mtu mara moja anahesitate kisi ulifata kusema saya mie CTE na hishindani ya hii kwayo hehama henye hii kwayo mie sitenda mara moja kudawa. Eske ni kila mtu tu mara moja kufika kudaunda musete?
0: Ni kusema huku kwetu hiyo sisteme ya triage tuliweza kuitia pembeni, lakini ni hiyo sisteme yenye inakuwa ndani ya nchi zingine. Wagonjwa wote wanapofika hospitalini, inaomba kuwakategorize na kuona huyu atafika hapa, yaomba kuhudumia huyu mbio mbio, kwa sababu hali yake inahitaji matunzo mbio mbio, na njo vile ile servisi ya triage inakuwa pale. Lakini kwetu inapima kuleta hoga, kwa sababu imekuya tena kujitokeza wakati epidemii imeingia, ijapokuwa ni servisi ya kawaida yenye inakuwa kuingilia ndani ya hospitali. Ni kusema wengi wako kule wanaogopa, wanasema nikifika hospitalini waganga watanishimamisha kumulango na wataweza kuniingiza ndani ya sete, hiyo ni centre de transit. Kunakuwa vilevile na sete ile yenye nakuwa ya kutunza wagonjwa wenye washapatikana na magonjwa virusi ya Ebola. Kwa sasa, kwa hii 17e epidemi, gouvernement na wakubwa wote waliona kama ni magonjwa imerudia ndani ya nchi yetu, yafaa tunaikamata sawa vile magonjwa zingine, lakini tukiheshimu marekomandasyon mbalimbali. Ni kusema saa unaingia ndani ya hospitali yote wanakamata

0: zako za mwanzo wanakamata vile temperature, sio kusema kama wewe ni mgonjwa, hapana. Hiyo ni kupermetre kusema wagonjwa wanapofika tuweze kuwatia hao wakuwa hapa na wengine wakuwa hapa, na tuweze kusaidiana ili kila mtu apate matibabu iliyofaa. Ni kusema mavituo yetu ya afya tunayokuwa nayo katika miji zetu mbalimbali ni wale wale waganga tutakutana pale. Na hiyo hiyo matunzo tulikuwa tukipata mbeleni ni ile ile tutaweza kupata tunapofika hospitalini. Lakini tukijua kama hii magonjwa ya Ebola imeweza kufika, iko deja ndani yetu.
1: Eske mtu mara mwa sasa nakupeleka kule mara mwa unasikia Ebola ubia?
0: Hapana papa journaliste, ni kusema hiyo magonjwa inakuwa na masinye maalama mbalimbali za kufanana magonjwa yenye tunaishi hapa. Sawa vile ndani ya kapururu, ndani ya fievre typhoid, kunakuwa moto kupanda, unasikia baridi, maunganisho inaweza kuluma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye ndani yake. Lakini sio kusema kama unapofika hospitalini watafata kukokota na kukuingiza ndani ya hiyo centre de transit, hapana. Ni kusema ni kusaidia wagonjwa waweze kutunziwa kwa wakati, ile ile matibabu yenye walikuwa wakipata mbeleni waweze wakaipata.
1: Alors nani njo mwe bana kamataka ko ma examen baende pima pourquoi baende pima kama nasikia Ebola hivi naiko mhali gani doctor?
0: Bo tulikuwa tukisema kama magonjwa imefika ndani ya muji, na kwa sasa tuko tunasikia ndani ya quartier mbalimbali kama kunakuwa makao wa kufariki wenye wamekuwa positive, na hiyo oga inakuwa ndani ya population inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo oga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kwenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile wagonjwa wa kawaida. Tukishaweza kupokelewa, kunaweza kuwa sasa wale wenye wanasema hii maalama mbalimbali inaonekana kama inakuwa vile ndani ya magonjwa ya virusu ya Ebola. Kwa hiyo wakati hatutasema tunakukamata na kukupeleka kwenye CTE, hapana. Tulisema kama strategia ya sasa ni kusema wagonjwa wote wanatunziwa hospitalini na wagonjwa wote wanatunziwa na waganga wao. Ni wale wale waganga wanaposema weye tutaweza kukupokea, tunakutunza, ni sisi tunayopatikana hapo kukutunza, usiwe na hofu, hautaenda fasi kusema tunakupeleka ndani ya CTE, hapana. Ni kusema tukasema kipimo moja tutafanya ni wale wenye wanaonekana kama wamekuwa na hiyo virusi, ni wale watapanda kwenye kupata matibabu kwenye CTE. Na haiko kusema kuenda kwenye CTE ni kufariki, hapana. Ni kuendelesha hiyo hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka CTE?
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia, ni kuendelesha hiyo hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka CTE?
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia, mwenye amepatikana nayo anaweza kuipatia mwingine. Haiko sawa vile malaria, mwenye anagonjwa kapururu unaweza kumsalimia, hautaweza kupata hiyo magonjwa ya kapururu. Lakini hiyo Ebola ni kusema mtu akisha kuwa na hiyo virusi ndani ya mwili yake, ma mode de transmission inafanya kama ukakuwa contact na mwenye hagonjwe, posibilite ya kuweza kumpatia ile virusi inakuwa mingi. Na njo tunasema juu ya kuweza kukata hiyo yenye tunaita chaîne de transmission ya virusi, inaomba tunakamata ma mesure zenye zitaweza kutusaidia ili ile magonjwa tuweze kuifukuza kwetu na iweze kupita gizi tuliweza kuungana mkono. Kwa hiyo epidemi, dixième epidemi yenyewe iliweza kutupata hapa, na tuliona sisi wote kama iliweza kutumaliza. Malheureusement tuko tunakostate kama tunakuwa kama vile na reticence sisi kama wakaaji wa Butembo, wakaaji wa Beni Lubero, ijapokuwa tuliishi hiyo mambo kunapita miaka fulani hapa kwetu.
1: Jua nini tu batu bulebule njoba na gonjwaka, atua sikia kambo munganga na gonjwa Ebola. Chwe nye batu wanajuliza kama community doctor?
0: Iyo jambo, nawaza kama community inaweza kuangalia, tuko tunafata sisi wote rezo sosyo, waganga wako vile na fika wamepata hiyo virisi, na wako wanapata matibabu na kuweza kugombolewa na kutoka kule na ameweza kupona. Tumeona madaktari mbalimbali wamepata ile virusi, wanganga wa infirmier wa laboratoire na wengine wote wanaopatikana ndani ya hospitalini wamoya wameweza kupatikana na hiyo virusi. Hawakuweza kuogopa kukuya hospitalini, walienda wakapata matibabu na sasa wamerudi nyumbani wanapokuwa na afya njema. Ni kusema hiyo magonjwa haiko ya watu burebure, haiko kusema ni ya komunote. Sisi wote gizi tunaopatikana ndani ya komunote, wa mama, wa baba, watoto, tuko sisi wote a risque kudevelope na kupata hiyo virusi ndani ya mwili yetu. Lakini haiko kusema hapo tutaweza kukatala kuenda kufata matibabu, ijapokuwa ni magonjwa yenye tumeona kama wengine wameenda wamepata matibabu na wametoka, wamegombolewa na wamepona. Haiombe kusema kama Ebola imefika, tuweze kujivicha ndani ya komunote. Kuna wenye wanagonjwa gripe, kuna wenye wanasikia tumbo inauma, wanagonjwa fievre typhoid. Kuna wengine wanakuwa na magonjwa ya kupasua, ngambo ya shiruruji kwa wamama, ngambo ya ginekoloji. Haiombe tunakuwa na hoga kusogelea waganga wetu ndani ya vituo ya afya. Ni kusema haiko kila mtu mwenye amepatikana na virusi. Mwenye hiyo ni itaji, tunawaomba kama tunapokuwa kule tunasikia kama mwili haikamate, tumegonjwa, tusiogope kukuya ndani ya vituo vyetu vya afya, kwa sababu kule kule tutakutana wale waganga wetu wenye tunaishi nao, wenye wanatutunza, ni wazazi wetu, ni wandugu zetu, ni wadada wakaka zetu, ni hao hao tutawakutana ndani ya vituo ya afya. Na tunakazia kusema kama hiyo virusi ni virusi yenye ukanawa mikono kwa wakati utaweza kupata hiyo virusi. Na kama unasikia mwili inauma, usiweze kusema napita kwanza huku na kunya mitishamba naenda ndani ya farmasi. Harakisha mbio mbio uje kwenye kituo ya afya na uweze ukapata matibabu. Na ni hapo Musosa, sisi wana memba wa mambre wa Musosa, tunajua kama ane yetu ingali naendelea, tunafika kumwezi wa mnani. Ni kusema maepizode zetu zingali, tusiogope kuja kufika kwenye office kukamata mabode swen na kuenda kwenye vituo vyetu mbalimbali vya afya, na hauko tutapata matibabu kama vile wagonjwa wa kawaida. Kule hakuna kusema ndafika watasema niende ndani ya CTE, hapana. Tufike kwenye ofisi yetu, ni sisi waganga. Gizi nilisema mbeleni pale niko munganga mshauri wa Mutuel Musosa, vile vile natumika ndani ya kituo ya afya. Mukafika pale Matanda, mutatuona pale, tutawapokea vile vile gizi tunawapokea, gizi tulikuwa tunawapokea hata mbele epidemia ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, shase zako zote ziko ili uweze ukapone. Lakini ukajivicha kule, magonjwa itaendelea kujivicha na kukomala ndani ya mwili yako, na utafika kwenye kituo ya afya, na hapo utafika mwili mezeofika na isi inaweza kukua yenye hatuwezi kufurahia.
1: Kunawa mkono tu inatosha vraiment mtu anajiepusha na magonjwa.
0: Wataalamu wamejifunza kama virusi hiyo inakufa kwa kunawa mikono na maji, wala unatumia hiyo yenye tunaita gel hydroalcoolique. Mikono yetu ni hiyo mara mingi inatuletea mikrobi, kwa sababu tutaweka mikono kwenye pua, kwenye kinywa, na virusi inaprofite kuingia. Ni kusema tunajua kama mbele ya kula tunanawa mikono, kisha kutoka msalani choo tunanawa mikono. Kwa sasa wanatuhitaji kunawa mikono fasi yote. Tutakutana ndani ya soko, wametia fasi ya kunawa mikono. Kwenye makanisa wametia fasi ya kunawa mikono, maji inapatikana vile vile kwenye kuingia ndani ya vituo ya afya. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye mikono yetu, na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata hiyo magonjwa ya Ebola. Na mezure yengine yenye ni kubwa ni kusema, mtu akishagonjwa magonjwa ya Ebola hatutakumkatala ndani ya komunote me, tunasema kama yeye ameipata na anaweza kupatia hiyo magonjwa mwingine mwenye hagonjwe. Na njo pale wanasema inaomba tunakamata distance naye, wakati atakuwa ameweza kupata matibabu, amepona, anarudia tena ndani ya komunote. Tuko tunaona mapratike mbalimbali huko na huko, wenye hawakurare kama magonjwa iko wanaenda wanafungula serkei, wana manipule makori zenye zimekuwa deklare wamefariki na virusi ya Ebola. Hiyo ni makomportema zenye zinatia watu wote ndani ya hatari. Utakuwa umemugusa, hakuweza kunawa mikono, hiyo virusi utaweza kuipeleka ndani ya jamaa yako, na utaona baba amefariki, mama amefariki, na watoto wanaanza kufata, na wote wenye walifika pembeni ya ule mgonjwa.
1: Asante docteur. Bref, bana memba musosa na watu wengine bote bemuko na tufata, tuende ko dawa wa mabelwala e waende ko dawa. Oo si si yaka iko ko dawa shakwire Ebola. Abanga ngabo bakamenya nga ukande tamberwa o mabeka berebet. Na ba Ebola se balibwa mboyo bakatwala wa bakatamberwa bakaya horerayo. Ye, bakaenda ibakaya kutunza bana banga ngabe tube no siri musungu siri mugeni reru ye wa mabibu ya chenande ukiriyo wa chenande ini ya kusubiria iyo na munga angabe ana bereri kutunza he ushe yotu kana endo kushodawa kwe omundu suwa hii kunye kunyeke wa horereka uchambu haku hona bianga endo kodawa nabu babereri ya kusho eriyo na ena mabi ya huenga ya hola ye kundine ke yoyo ukare ndirira na lulu wangana kwe yayo wabi aneri endo kodawa mwase mwishe ndia maboko musosa mwabirele he dawa inyose mwiche na problem isi mwaku wabuwa na hake na hake husiyo mune ni mwurenge otu kaba heri raya. Ile njoo misio yetu ambayo tuliweza kutenire leo na wakati yetu inaisha. Tulikuwa na
2: mimi ni Mumbere Mapendo Manzanza Papa Sifiki,
1: na pia mgeni wetu
3: hapa ni dada Vivuya Mambre wa Msosa Mtembo Beni,
1: kisha na Medecin Conseil wa Msosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude, niko Sosa, niko vile vile medecin kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
1: Asante kwa ninyi wote, tunasema tuonane tena siku zijazo.
4: Omososa mutuelle de solidarité pour la santé akabaneka oko boulevard Monseigneur Katariko ukagenda e cathédrale nayo sasa wangana brekera noko yakutu numero ye 09 93 13 96 66 apeshe kwa lubaluba 09 93 13 96 66 kutse kande 09 74 04 07 27
5: Radio Moto Butembo Beni. Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
6: Abana memba bosheve kopek luanzo. Balino butrochi buerireta. Nerishendo lubu ereluavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo. Erebeka neriheko lubu ere. Eri labire simu.
6: Erite mari enyu nerietu.
5: E kopek luanzo. Ikawanika okobatimoma embe. Oko numero 5. Oko

0: Jambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya 4. Ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier. Ni kipindi ambako kinapita kunako mtambo wa Radio Moto Butembo Beni kwa 3:30 za usiku kufika kwa 4 za usiku. Kwa siku ya leo ni kipindi ambako kitawazungumzia kuhusu afya akili na kama mtu anapasha kujikinga namna gani na maisha ambayo tunapitia ndani ya makazi, ndani ya majamaa. Hii yote tutaweza kuwazungumzia. Sasa kwa siku hiyo tutaweza kuwazungumzia kuhusu ile kuongoza mtoto kwenye shule. Kuhusu kuongoza watoto shuleni, ile ambayo tunasema shwa ya mtoto kwenye masomo, kama atasoma opsio gani, ama kama wazazi wanamuongoza namna gani, ama kama alikuwa akipendelea nini lakini wazazi wanasema hatafuata ile opsio ama hatasomea kwa shule fulani. Na hiyo yote kama inagusa kwa akili ya watoto namna gani, ndio hii mada ambayo tutawachambulia kwa siku ya leo. Sasa siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psychologue Merveille Mbate.
0: Asante. Na hapa?
1: Psychologue Jandie Ndeume.
0: Na hapa?
2: Psychologue Kahambu Mugongo Fazila.
0: Natokea wapi?
2: Mulo Université Sainte Croix.
0: Asante Mulo kututumia wa stagiaire. Na hapa?
3: Psychologue Kasereka Kaputu Juste.
0: Na pia hapa?
4: Psikologa kule Kahora ni Eric. Nasomeka ku universite ya Bema Lumalu Musienene. Iame asigle.
0: Musienene. Ndiyo. Asante kututumia wanafunzi wa tawi la akili, psikolojia, saikolojia hapa pa Saint Croix mjini Butembo kwenye polikliniki universite ambayo inapatikana huko Manzengi Musienene. Unasema asante Pijo Mahuka na wengine wa profesa ambao wanatumika huko kwa universite ya Malumalu. Asante. Na tuko hapa nani?
5: Kahindo Mbamliako Chimakili.
0: Natokea
5: Mulo ku Université Saint Croix de Mulo.
0: Asante. Na pia hapa?
6: Muhendo Musumba Clovis, natokea ku Université Saint Croix de Mulo.
0: Na tuko hapa na nani?
7: Psikologi Kakirania Olga.
0: Na hapa?
8: Psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mwosi kakule ni mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix. Kama vile nilikuwa nimewazungumzia kuhusu hii kuchagulia mtoto mambo ya shule ama kusema atafata tawi fulani, lakini kwa kuona ni kwamba mtoto alisukumwa na hii inaguza kwa akili yake. Sasa hii yote inaendelea namna gani na mtoto anapasha kufikiwa na hali gani? Psikologi Esther Mbali ataweza kutuzungumuzia kuswali kama na hili. Kabla tufikie kwa psikologi Esther Mbali, sasa psikologi Merveille Mbate awezi kabisa kutuambia kama hii inaguza kwa watoto namna gani, wakati wazazi wanasema mtoto atasomea fasi fulani, sipendi aende somea kule, wakati mtoto alisema mimi nitafuata opsio fulani lakini anakatala. Psikologi Merveille Mbate, tunaanzia kwako.
9: Asante bwana journalist. Mbele ya yote nitatoa namba ya simu juku wenyewe wanatuandikiaka na tunafurahi na tunabajibiaka aussi. Leo tunaongelea kuhusu imposition ya choix ya masomo. Kuna kwa wazazi wenye walikuwa na besoin ya kurealize quelque chose mu maisha yabo me hawakuweza kukirealize. Huko mzazi mwenye alipendaka kwa daktari, akuwe ingenieur me hakuweza kuifanya. Ndio anapenda sasa ule mtoto wake afanye ile yeye anataka. Alipenda akuwe airealize sasa mtoto wake. Alors que tunasababu kagisi watoto nabo wanakuwa na mashwa zabo. Watoto wanakuwa na mabezo zabo, wanakuwa na madesire yabo. Ndio wazazi wanaendaka baimpose ile mashwa. Anaexige mtoto asome kwa hii masomo, afanye hii option fulani, asome aende kwa internat fasi fulani. Alors que mtoto anapenda abaki na wazazi yake. Alors ile nayo inaendaka kuwa na impact ya mingi kuhusu performance yabo, kuhusu kuweza yabo kwa masomo, kuhusu kujidone kumasomo, kuhusu motivation yabo. Na ina implika kabia mingi sana. Utaona mtoto atashinda, utaona mtoto hajiadapte, utaona mtoto ananza chorena kumasomo. Ile yote inendaka onekana kumtoto nye vali muempoze, vali mukazia ile opsio fulani. Utaona kwenye mtoto alianza soma, kichwa kinaanza kaluma, mtoto haonake tena, macho inafungana. Nonke mtoto ananza develope magonjwa, malama fulani, kufatana na ile imposition ya shwa ya masomo.
0: Asante psikologi Merveille Mbate. Sasa songa mbele.
9: Kichwa kinaanza kaluma, mtoto haonake tena, macho inafungana. Nonke mtoto anacha develope magonjwa, malama fulani, kufatana na ile imposition ya shwa ya masomo.
4: Asante psikologi Merve Mbati, sasa tukisonga mbele na ende somia chambo, ama nasema ende somia fabe, ama nasema ende somia IAC, ama nisiwa mpenda mtoto wangu ende kuseminari, nikuwa napenda mtoto wangu ende wapi, wakati yeye hajakuwa na nia hiyo ya kuenda somia huku, na inakuwa kimakazo, unakazia mtoto kule, na hiyo yote kabisa.

0: inaleta hofu na mtoto hawezi kufanya kazi hiyo vizuri sana ama kusoma vizuri sana. Kwani kipindi hiki tunakitia kwa kuweza kuambia wazazi ya kwamba wanapasha kutayarisha watoto vizuri sana. Kwani mwaka wa masomo unaanza hapa sasa hivi. Mwaka wa sekondari na mwaka wa university itaanza le 15 Oktobre. Na mwaka wa primaire, maternelle pia sekondari itaanza siku moja kwa mwezi wa tisa. Le 1er septembre itakuwa siku ya pili. Kama mtoto wako umemwandika ama kama umemwandika, uweza kusikiliza kipindi hiki vizuri sana. Itaweza kukusaidia na kuweza kupatia yengine maoni, kwani mtoto haiko kwa makusudi ndio unapasha kusomesha mtoto, lakini unapasha kuacha naye pia na kuambia chimama au papa nilikuwa napenda nisome tawi kama na hili. Psikologi Esther Mbali, uweza kutuambia hii kitu inachaka na mtoto hakuwe na ili kuraje ya kwenda kumasomo.
1: Asante bwana journaliste kwa neno. Mimi ndasema kwa impact yenye na usu watoto kihakili kipsikolojia. Ya kwanza inakuwa perte de motivation intersecte. Donc mtoto anaenda kumasomo, yeye hapursuive ma objectif yake zese nacha anaenda kumasomo. Anaenda kumasomo juu kufurahisha bazazi.
2: Formalité.
1: Anaenda kumasomo juu wengine bafurahi. Memu yeye hakuwa anapenda aenda somea par exemple kule masomo. Muyeye donc anaenda mama ja mesema ndenda kupeti seminari, rome nenda kule. Ile itacha mtoto hata jisikia bie. Na marezita za mtoto hazita kuwa bie juu. Dabor, kiakili yeye, ya hakuwa napenda aende kupeti seminari. Kiakili yeye hakuwa napenda mwende mwandikisha kama ibe tepe kama wani. Nia muna mbeba kwenye nye mafikiri ya nunapenda. Nionge pale mtoto hata kuwa motive juu yeye. Me hata kuwa motive juu bazazi, juu entourage, ubie juu famii. Donge hamwende kumadezire za ya mtoto yeye anapenda.
0: Asante psikologi Esther Mbali kwa hiyo ambayo umetuzungumzia kuhusu kabisa watoto wakati wanaenda kwa masomo kwa kifatana na hali ambayo wazazi wamewatia ndani kwa kusema kwamba kabisa tuende kwa shule, kwani wazazi wamesema tuende somea fasi fulani ama tusome tawi fulani. Sasa kwa hii yote watoto wanakuwaka na hofu na hoga mingi, na wakikosa kama kweli watawaza tena nini, na kujifunza haikuwake tena mzuri sana. Stress inaoka mingi sana na anxiety, na pia hawaweza kuweza na masomo vizuri sana, kwani wamemulazimisha ya kwamba aende somea fasi fulani ama asome tawi fulani kwa siku kama na hizi, wakati wazazi wako na kazi ya watoto kwenye shule fulani ama kwenye tawi fulani. Psikologe Jiste Kapotu.
3: Asante sana bwana journaliste kunipa neno. Ni kweli kwa kisu umesema pale masomo inaletea hoga watoto. Na wanasiasa hapa wanasema wagisi masomo iko mahali ambayo inaletea, wanahakikisha kwa kisu inaletea hoga kwa watoto. Wakati wameenda muandika, wakati anawaza kumaintero, kule kuna kuwaka kufa madevuare, kule kuna kuwaka kufa maexame, matepe, vile vinasumbua sana akili ya watoto. Anakuwa anajiuliza vitenda namna gani. Anawaza ni vitu vyenye haviwezi wezekana. Kisha vinamletea hoga sana. Vinamletea hoga sana. Na ingine yenye italeta hoga sana ni wakati mzazi anatia presio kumtoto. Inaomba uweze hii mwaka.
0: Makuti sipotee.
3: Kama hauweze, tumepoteza makuta. Tumepoteza makuta yetu. Na pale na nina bana wahamakia kwa makari. Unahama ukishindwa. Vile vinasumbuaka sana watoto, na kuwasaidia inomba bazazi njoo bibi wasaidie. Inomba bana create klima ya mzuri katikati ya watoto na bazazi, kuna kuwa uhusiano wa mzuri sana. Unampeleka kwa masomo kumbembeleza, utaweza kumuhimiza maneno. Mimi hapana kumletea maneno zenye zitamletea hoga.
0: Anja terrorize mtoto, hey. Mtoto anasikia stomach, chanduka
3: kwetu. Juu ulimungolea kwa matokeo ya yulu sana. Naye anawaza sasa akose kuipata ni miracle, basi. Na vile ile hoga itajionesha mhalama mbalimbali. Mechanjo cha kabambi ni wakati amewaza kuvile madevoir, kuzile maintero, maexamen zezi tapitikana kumasomo basi. Anaogopa. Na vingine banakatala masomo, na vingine banachore. Iko na makosekase za mingi sana. Muda ni mchache, metunge lidetaye sana. Tutazionake ingine siku. Vile vinasumbua sana watoto ambao watenda kumasomo wazazi wetu.

0: utatia uhusiano naye namna gani ili muweze kuishi vizuri sana. Tukiendelea na kipindi hiki ambacho ni cha Pauline Saint Croix, kia mpadre wa msalaba mtakatifu wa Peri Kurazama wanapatikana Pamulo, pia pakato kama Kalikambala kichwa hiko hapa Kanana, si karibu na masomo ya Seba, unafika hapa pia pa Beni Malepe, utafika huko kote utaweza kusaidia. Na tukizungumzia kwa swali la shule, kwani mwaka ya masomo inaanza hapa, tangu siku hizi wameanza kuandika watoto, mzazi uweza kusikia vizuri sana ili uweze kusaidiliwa na uweze kusaidia mtoto wako. Haitoshi kumpeleka kwa masomo na kumkazia masomo wakati hauja mtayarisha vizuri sana, kwani psikolojia yake itaenda ovyo ovyo, na hata kusaidia kwa kitu atatoka kule ameanza vuta bangi, mtoka kule ashakiingia makundi za wagang, mshakuwa kama maadui, kwani ulikazia mtoto masomo kwenye hapendi kusomea, kwani wewe unapenda kule ama ulikuwa unapenda ukue mtu fulani, unasema choma na wewe akishasoma omulala murebe o kukarase kare nero omwana inabyaka kweta sio burichi ra chindu muze ashi na kene kenza ngomo mpanga na mabya rendo kukarase kusi na kene kola muhanda kutse mamangu achi nasta kona kula ubi na watanifukuza na mparsele na yule vyote vinasumbuaka sana. Sasa wakati hii hali imefika, ni kuna wakati yenye watoto kuweza kumuidentify, unasema sema huyu mtoto alisoma tawi fulani ama mtoto ni wafasi fulani ama mtoto ni wa hivi, kwa vile vitu vinakasumbua hiyo ile ambayo inaitaka crisis identitaire. Mama Olga,
1: ndio asante kwa kunipa neno. Kuhusu uchaguzi wa masomo au filiere ya mwanafunzi, ina depend na vitu vingi kadiri tuko tunaona. Yeye tunaweza kumshana kwanza ni kwa kuwa mwanafunzi ni d'abord mtoto wa jamaa. Donc anatokaka ku jamaa ili aende kwa kumasomo na la fin scolaire et d'abord la fin familiale. Sasa wakati tutakona natafutia mwanafunzi filiere nye ataingia ndani, ilifo kwanza jua kama anaishi namna gani kunyumba. Kwenye tunasema crise identitaire kuhusu uchaguzi wa tawi la kuchagua ya masomo, kunaonekanaka watu wengine wanajentercale mwa ile shwa. Takamata mfano ya watoto wa kuzaliwa hapo peki. Mtoto mwenyeko afa unique, anakuwa kaniko solicite na wazazi wote. Baba atapenda nje mwenye amupatie mipango, na mama atapenda naye nje mwenye amuongoze. Hata bila wazazi tu na wa grandparents watate na ba myomba, yule mtoto ndio mwenye kila mtu anaangalia. Kumbe mtoto akoke mtu fulani, kumbe akoke mtu fulani. Kwa hivi anapaswa kufanya anasoma masomo fulani. Mtoto yeye pekee anashindwa kama achague namna gani. Sana chaga chagua huko mwingine sasa mwanzi yeye enda kule nje kwenye unastahili. Mimi napenda kwake medicine, mimi napenda kwake padiri, mimi napenda kwake engineer. Njoo nakosa kama ataendea kuwa wapi. Na ile wakati yote inamsumbua. Hata penda kudesevare kila mtu na nakosa kama ajiplace wapi. Na njoo kwenye anaingia kama ile crisis identitaire. Na inamsumbua baadaye. Na njoo tuona mtoto anaanza kuwa na tamaa ya kubadilisha masomo, donge anafanya vagabondage scolaire. Atafika kule. Tena kule anaona haviendeki, njoo anasema, "Ha, mama niambie ka niende somea Kambali." Akosi ndiko nye niende. Ha, anafika kule aseme hapana. Miomba yali niambia aseme nifume na kuwa padhi. Donge anakuwa wasiwasi akona kama atasimamia kuchawa.
0: Tukiendelea na kipindi kietu, asante mama Olga kwa swali kama na hizi, kwani wazazi wako natufata kunako mitamba dumu tupute mbeni kukipindi kia Polyclinic Saint Croix. Sasa une ni psikologi yo Clovise ambaye kweli alitokea kwa ISSM University Saint Croix ya Mulo. Nikuwa kwa chini, mamangu alisemaka chini somee pale, ubie papangu alisemaka chini somee pale, bila afika kama sekondari, wakati mulikuwa kwa sekondari, haiko vitu vigeni, hii yenye tuko nazungumuza wazazi, pasiko nasituka mtoto nasha enda sotere mwingine masomo juu, alishindwa hapa, lakini kwani bali mkazi yaka kwa masomo fasi fulani.
2: Vile vinakuwa kwa kweli, donge mtu anaenda kunini kwa masomo yenye hapendi, wana musukumia ayo, lakini wakati anafika ayo, akishaona kevi na shindikana, anaenda fotokopie bilte, anaenda jipandishia kote ingine, anaenda kwengine masomo, anaenda jipandishia mwengine mwaka. Juhu ni juhu ile njia likuwa napenda. Wakati walinamulazimisha kuenda kwengine, hata kuwa yo stable, atapenda tu, aende kwenye, anafurahia. Njio si wazazi, tusikue na lazimisha watoto, kuenda kwa masomo yenye nyie mnapenda ifu mtoto anachagulia.
0: Psikologe Esther, kuna wakati yenye kabisa kuna fikaka mnivenye mzazi anajua kiza analipiaka mtoto, lakini mtoto shaka kula makuta yote anampatiaka makuta mkarnema mu journal de classe kwa sekondari.

0: Esther, lakini makuta hazifike kwa masomo juu. Psikologe Esther, ni kuna waka wakati yenye kabisa kuna fikaka mnivu yenye mzazi anajua kizi analipiaka mtoto, lakini mtoto shaka kula makuta yote, anampatiaka makuta mkarnema mjurnal de klasi kwa kusegondere, lakini makuta hazifike kwa masomo juu.
1: Apona mtoto ameshingia deja mudelenkase juu ya shwa ya masomo. Nye bazazi ya mkumongoza mzuri. Ifomu ni ikala nae munamuliza. Kwa hali kukuna pengine batuwa wanapenda wa exagere, anapenda tu kumbe leo na hama kui masoma. Kesho anahamia kuyengine, doi nge nakona fata kwenye luyengelu wa barafiki. Ilifotu kuwa na mwongoza, me unauliza kwa shwa yaki.
0: Wazazi mungu nasikia, eminerevala si yaweka herabole, mwabeka sarakoba na wakarasi, uchi ukivuka somera harebe, kwesi umanesha nzire, na utastuka na shakenda tafuta bilte ya bongo, unastuka mtoto wako anasomea kwa masomo mbili bwana mtaka huku leo na kesho kwingine vile vitu vinasumbua. Tukiendelea na kipindi kietu, huu naye ni mstaziri wetu ambaye anatokea kuiame msienene ambaye anaitwa Eric. Hawezi naye pia kutuzungumzia kuhusu ile ambayo watoto hao wajikusanya tena kwa masomo juu basi aenda mkazia kwa masomo mengine hazijifunja ama haziko nafika kwa wakati ama haziko narudia mbio. Unasikia kama mtoto anakuwa na vile uniform mpaka disetere, kwani anajua giza kifika na kunyumba watamuzilia vya mingi juu wazazi chakua saa polisi kwa watoto. Eric, huko nasoma tawi la kiakili, hii siku nasumbua akili ya watoto, kwani wazazi ama wazazi nao wanasikia tasio na akili zao zinaenda hivyo, kwani mtoto amemkazia kwa mambo ambayo hawajasikilizana ama kuelewana vizuri sana ili waweze kufuatana vizuri sana.
2: Okay, asante bwana journaliste. Mie nitasemea kuhusu risque de désengagement ambayo tunaita hatari ya kujitenga. Hatari ya kujitenga ni hali ambapo mtu anaanza kupoteza hamu au motivation ya kazi au masomo. Mfano, wakati umeandika mtoto mu option fulani yenye hapendi unamkazia kwa ile option, mtoto anaenda kuwa na matatizo mengi ya masomo, anaweza kukosa nani kuweza masomo vile atakuwa anapoteza motivasyo ya kusoma na vile atakuwa na fikiri kwamba hawezi kufaulu. Na kosikasi ya ile naenda kuwa best de resultat scolaire, mtoto mwenye angekuwa naweza vizuri anakuwa wa kwanza, me anakuwa naenda onekana ku 20th place mfano.
0: Mlango ya bakushindo.
2: Ndiyo, vile vyote vinakuwaka.
0: Anakuwa wa kwanza kubarishindo.
2: Ndiyo. Na chingine vile ataweza kushitenga na wengine. Anacha kuwa na kimbia, haisi kuwa karibu na wengine. Anajisikia asa kuwa izole. Na chingine ataweza kuwa na tatizo fulani fulani katika maisha ya kazi. Watamuangaje mkazi fulani, atenda shikuta, iko engapable kufanya hii kazi. Na ncho maana, tujikaze, tusikue na oriando watoto mbaya.
0: Asante, psikologe, Erike, iko nasomia kuia miniversite, abe malumalu ya msenene, wanapatikana pa manzengi. Asante kututumia mustazere, njoo lupiko naelewa kuhusu kuongoza watoto kwenye shule, kwani wazazi wengi wamekuwa wakilia kila siku kwani watoto hawajikosandri kwa masomo, kwani waliongozwa mbaya ama watoto walipelekwa kwenye shule ambayo kabisa hawakuwa wakitaka kusoma, kwani unapasha kazi kwa mtoto kwa masomo lakini na hata huko naiweza. Psikologe Imakile, kuna kwa venye mama wanafataka wanasema waseme ata wafei nini siwezi zikaza kuweza tu nitakuwa nashindwa juu walindaka ni kazi kwa masomo fasi fulani.
3: Asante bwana journaliste kwa neno. Hapa nitazungumuzia kuhusu ma resultats scolaires mitigés. Matokeo ya shule ambayo ni mazuri sana yanaweza kusababisha na mambo mbalimbali. Kama vile motisha, yaani motivation, mambo yanayopenda mtoto, mazingira ya familia na namna ya kufundisha. Mtoto anapopenda au kuvutiwa na jambo analofundishwa, anaweza kuwa na hamu zaidi ya kujifunza, kusikiliza, kushiriki na kufanya bidii. Lakini kupenda somo pekee hakutoshi kuhakiki

0: kuhakikisha mafanikio. Kwa hiyo ni muhimu wazazi, walimu na mwanasaikolojia kushirikiana ili kuelewa matatizo ya mtoto, kutambua uwezo wake na kumsaidia kufanya maendeleo. Kwa kifupi, ni muhimu kumwelewa mtoto kwanza kabla ya kuhukumu matokeo yake ya shule.
1: Asante psikologi Imakile wa University St. Croix ya Mulo, umesikia kabisa watoto kama kweli hamu waongoze mzuri sana habazi kwa naweza masomo. Hata nini mtoto atasema ati mie tu nitashindwa na zitatsekera bure makuta za masomo. Wazazi msikie mzuri sana. Tukiendelea na psikologi Fazela, naye ni wa University St. Croix ya Mulo. Ndi kuna kwa kabisa yenye vinakuwaka wakati mtoto alisoma tawi fulani lakini haizi tumikisha tena ile masomo. Kama alisoma engineer, kama alisoma agronomi, kama alisoma medicine, haizi tunza na watu acheme ile masomo nataka soma formalite, anakatala kariere yake. Ni vinafikaka?
2: Ndiyo vinafikaka bwana journaliste. Asante kwa kunipatia neno. Ndasemea kuhusu impact academic et professionnel. Kukataa kazi baadaye kunaweza kutokea wakati mtoto mnamkazia option, mna wazazi au familia wanasema fata option fulani, lakini mtoto yeye na iko na vipaji vingine na lengo nyingine. Inakuwa kisha fika nivo mwa hivi hataweza masomo na vile vinapuse ku abandon scolaire juu mtoto na haiko naweza. Au kama mtoto anakazana kusoma, inaendaka fika nivo kisha maliza masomo, kisha mpatia kazi, anaifaa ovyo ovyo. Au anakataa kazi.
1: Ya vile beti vinafika. Useme ndusha maliza kudoktere, unda kwa mdoktere Mangorio, ama unda kwa doktere Maboya, ama unda kwa doktere Chisumbiro, anakataa la chapana, mimi sinine nishaka maliza masomo wa kudoktere, siyezi enda soma, ama siyezi enda tunza batu kule, siyezi enda saidia batu. Lakini wakati ni produi fini. Chiba nasimaka mbu, vale wameenda ni maprodui fini wakati umaliza masomo. Lakini masomo yako hawitumikishe, kwani wazazi walikukazia, walikulazimisha. Ilikuwa kwa makusudi kusoma shule fulani ama tawi fulani. Kwa hii yote, asante psikologe Fazila wa University St. Croix ya Mulo. Sasa psikologe Merve Mbate, uweza kuongeza swali ya kuhusu kutayarisha watoto kwenda kwa shule kuliko kuwalazimisha, kwani inaguza kwa akili yao?
3: Asante sana bwana journalist. Nitakumbusha tena namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Ile lefete ya kukazia mtoto kufata masomo fulani, kusomea kwa masomo fulani, iko na impact kuhusu relation parent enfant musanse gani? Ile mkazo ya masomo inachaka mtoto anakuwa na conflict na mzazi wake. Wakati gani? Wakati mtoto anaona kile wazazi wake viko na mkazia kwa masomo fulani, kwa option fulani yenyewe hapendi, inachaka maongezi entre mtoto na mzazi inapunguka. Unaona mtoto anaanza evite mzazi yake. Anafika kunyumba me anakatala kusalimia babake. Anafika kunyumba anakatala kusema na mamake. Juu ya nini? Ile kumukazia kitu yenyewe hataki inaleta ma conflict.
1: Inacha balozi yangu kabisa.
3: Balozi wa maisha anaanza kuita wazazi yake wanakuwa balozi wa maisha yake. Masomo inakuwa prison, inakuwa kumukazia. Njoo inaacha relation entre mtoto na mzazi inapunguka, inaleta ma conflict.
1: Asante psikologi Merve Mbat. Sasa tukiendelea na mama Jandie Ndeume, naye pia kabisa anapasha kutuzungumzia kuhusu hii ambayo kabisa mtoto hawezi tena kuambia mzazi kitu na mzazi ananja shindwa kuongea na mtoto wake. Hii yote viko nafika majama na unafika wakati ambapo wazazi amboyo sitwangue wewe. Bia unasikia mtoto siwezi kia vya wazazi yangu. Bila viti unafika ku wakati mtoto ameenda soma na haba kusikilizana na wazazi, ama ameenda soma wakati wamemulazimisha aenda somea fasi fulani, ama aenda fata opsio fulani, kwani masiku wazazi navo kabisa washa kuwa naingia sana mbia masomo. Juu masiku hakuna tena mtoto mwenye kumkaratibu watoto vikonda kwa masomo, kufatana na hali ya nchi yetu ya Kongo. Wakati mtu anafika kwa wakati ya kuchagua masomo, na hii yote iko nafika kwa maisha ya watu. Jandie Ndeume, tunakupa dakika 3.
4: Asante. Nazani wenzangu wamesema vya mingi. Ila wakati wazazi wanakazia masomo kwa watoto, inaletiaka ku engombreasyo andre muzazi na mtoto. Utenda ona mtoto anadevelope sentima ya perte d'estime de soi, ubie anona ke ma aspirasyo zake zinakuwa devalorize, ubie zinakuwa nye. Par exemple, mtoto mwenye alikuwa anapenda asome constriction, mewe unenda mukazi ya mumedicine. Sasa kweli atamaliza medicine kwa kukuheshimia malgre lui. Mnero mukabine de consultation ya anakuwa kama tu kudesine manyumba, anatunza wagonjwa ovyo ovyo juu hana endere fulani. Na vile watoto mara moya wanakuwa kana muna gani vengine, anafata kuwa mulevi, anakuwa anaenda kunywa pombe juu iko na mule mukazia ku masomo yenye hapendi. Vengine wanakuwa bashingiri, bagarso wanakuwa anaenda wanakuwa anaenda faa bombaraga na basika bombaraga juu ya nini juu iko mukitu yenye kwanza yeye hajikutane huru.
1: Anakuwa na chore,
4: anaenda vuta bangi. Anduka unona ke relasyo andre muzazi na mtoto hakuna kusikilizana, ni viburi tiketike na kugombana saa yote.
1: Wawe iki karasi uwe muzazi ambao mwana wao ama uwe yenga shita iki karasi alori kana vala kiniforme kila siku.
4: Nakuba maleti. Anduka chika hita na asano muzazi. Nero muzazi ukavya inyora e watato kere kumbuka ke kweshi wabre kazi romu ana echata takiri. Nero bazazi vrema lero yono tuwa mabiba tayarisha kubio obole mundu alevaye omu ana wewe ngarama yandera okofiliere yu atakiri omamute mawewe puru evite ama kosekase oshi ootuwa mabilua eria hula.
1: Asante psikologe jandie ndeume, wazazi muku nasikia Polyclinic Saint-Croix imewatayarisha kwa mwanzo wa mwaka wa kisekondari primari na pia maternelle, ile kipush maternelle ambao kabisa wazazi wiko natuma watoto kule. Unaanza angalia kama mtoto wako na disini ya kuchi uya tendaka kusoma uenjiniere. Angalia mtoto gizi kila wakati tuwa nakuwa kumisi kuna tabola vingine. Nasema chi uyu anapasha kuwa muganga ama uyu anajua iti ama anajua mapishi ama anajua ingine kitu ama anapenda sana kuzungumuza na watu. Hata anakia soma journalism insasie ama anasoma tatawi ya psikologu chuu mtoto anangareka mutu na anamusaidia na anaweza kusema chuu kabisa huyu anapasha kuwa mganga wa mzuri wa kichwa. Hii yote mumesikia mambo mingi. Tukimaliza kipindi kietu tunapatia kila mutu ni segonde tukiondoka ndani ya studio. Tunaanjia pa kuwa psikologu Esther Mbali, neno lako la mwisho kisema jina lako na tukiondoka ndani ya studio.
5: Asante bwana journaliste kwa neno. Yenye mie ndasema, oui, kuko batoto wiba napendaka wa domine bazazi, juu aseme walisema ilifo mtu anandaka kubeyero waki napenda. Ilifo unangalia kama na, eske vinyugu anapenda ni kwenye anapenda, miko ifliase na bengine ama niae. Ilifo kukontrole vile vyote. Kwa majina ni psikologi Mbali Esther.
1: Asante na hapa?
6: Hapa na mimi nasema, wazazi venye biko na watoto walishindwa masomo, wajiulize kama walishindwa juu ya nini. Sababu wanaweza kuwa na walishindwa na haiko kusema ni kosa akili me, au peke waone kupitia hii somo ya leo kama mtoto naye alishindwa sababu gani.
1: Asante mama Olga.
6: Ndio, kwa majina naitwa Kanyere Olga, psikologi.
1: Asante mwa Polyclinic Saint-Croix Kambala kichwa hapa pakato akaba kali. Na hapa nani?
7: Ni psikolog Clovis. Na to sema ke kila mtoto ifaa najichagulia filiere yenye anapenda juu akuwe na motivasi ya kuenda kwa masomo.
1: Asante. Na hapa nani?
8: Kahindo Mbamliako Timakile.
1: Asante. Na hapa?
9: Hapa ni Kakule Kahura ni Eric.
1: Na pia hapa?
10: Kasereka Kaputujiste. Na neno langu la mwisho naambia wazazi gizi walete watoto huku kusantre kwa psikologi wawasaidie kumashua ya mafiliere na masomo.
1: Kama wazazi hawasikilizi.
10: Wataala mabonjo wanajua kuongoza watu wanapasha welekeza.
1: Asante. Na hapa?
11: Radio Moto Butembo Beni.
12: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
13: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
14: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
13: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
14: Pia, tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
13: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
14: Pamoja, tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wapendwa wasikilizaji, karibu mara tena katika kipindi hiki cha afya kinacholetwa kwenu na Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé PNCPS Nord Kivu ikishirikiana na UNICEF. Unaweza kuwa na ulizo au pendekezo, usisite utuandikie message kuna kwa namba hizi 09 94 33 48 94, 09 94 33 48 94, au kuna kwa 0 81 14 29 343. Katika kipindi chetu cha leo, waandishi wa habari walizungumza na Kakule Muhe kwa Loden. Atajitambulisha kama yeye ni nani, na ni kipindi kinachohusu hasa Andrema Dign Esikirize Edes, yani kuzika wafu na kujikinga. Fateni basi.
1: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
2: Kwa majina wananiita Kakule Muhekwa Loden. Niko ajab ya protection civile ku meria Butembo, direction générale de la protection civile. Maintenant hapa tuko katwa zone de santé, mukadre ya santé, niko président wa ma enterrement digne et sécurisé, wanazitaya EDES. Enterrement digne et sécurisé ni kuzika wafu na tunajikinga, donc à respecter ma ise et coutume jo EDES. Ile wa activité zetu tunazifanya a collaboration avec la zone de santé. Wakati kuko alerte de décès, wanapashwa tuita sisi kusudi tufanye nini, tuende saidia wakaaji ama population kufanya swabe na sekirizasyon ya ile kor. Mina batu mingi wanasema swabe kama iko nini, inakuwaka ulizo mingi, wanasema wanakia pima vipimo. Iko exercice niko simple, tunakamata echantio par la salive. Tuko na tige coton, ile tige coton iko spécialement juu ya kukamata ile vipimo, tunairese mukinywa, kinywa ya maiti. Na tukisha rese ndani ya ile kinywa, ile vipimo tunatia jina ya mtu juu ya kuidentifie, na tunabeba ku laboratoire pour vite jouer statut ya ile maiti, kama anakufa ana magonjwa ubie apama. Parce que pour le moment tuko a période de epidemie na genji nyote mnajua. Maintenant après kufanya ile swab, tunafanya directement sécurisation ya ile mwili, na ile mwili tunaitia ndani ya sac mortiere. Ile ndio tunataka sécurisation, parce que wakati tunaitia ndani ya ile sac mortiere tunaminimize risque ya contamination. Maintenant tunakuwa na produit fulani fulani ze tunaitiliziaka ni chlore. Tunafanyaka le solution chlorée, parce que chlore inatupermettre ka kukimbiza microbe. Kila mtu anajua wakati mtu anakufa, microbe haitaishi ndani ya wewe tena, parce que haipate pale maisha, inapenda ipande fasi ya mtu circulation ya damu iko. Na njo maana tunasemaka mtu akikufa msimkaripie, paske ile mikrobe yote iko na tandasi ya kupanda itafute maisha kwa watu wenye damu ikingali na sirikile. Metena ile chlor njuna tusaidiaka kuua ile mikrobe. Metena wakati tunaingia kunyumba pale, hatuwezi enda bila kuwa proteje, paske iko fasi tunasema iko zone rouge, sa veut dire iko na uchafu. Metena tunavalaka ma epi équipement de protection individuelle, na tukisha zivala, tukisha kuwa protégé, njo wakati tunakamata ile chlore, tunasafisha njia yetu kwenye ekipe zitapita, fasi zitakanyaka, paka tufike kwenye maiti. Na directement pale hatutatia ile chlore solution kumaiti, parce que tukiitia ça veut dire le microbe yetu ya tunataka tafuta itakuwa nimekufa. Mina ule membre wetu wa ekipe anatafuta sasa ile mikrobi swabe, anafaa sasa swabe kumaiti, anaingiza ile tiji koto, anarese ginji mtu anafaka, anarese ya kakinyo, juu itafute mikrobi kule ndani, kisha tunaitia ndani ya ile bokale, tunaipeleka kulaboratoire. Akisha fanya ile swabe pale, sasa njo tunapermetre wa pilvirize ile maiti, kuwa sasa mikrobi yenye iko kumaiti. Anapilvirize koro yote. Après kupilvirize koro yote, tunasumbia sasa maiti msaki mortiere. Na kuile nivo, koro kama amufungule, haina shida yoyote. Hayezi kontamine tena. Paske ile saki mortiere, iko na epesere ya mzuri sana, na umeifunga avec ile etirete, shida yoyote haiko. Kama population ina comprendre vile tunafanyaka, kumbe tunapashwa libere koro. A la famille au peke wanafanya maziko. Maintenant parce que la population viko wa ignora, wanawaza kama tunabeba mabitu fulani fulani, wanasema ekipe ya riposte inabeba mamwili za watu sibinani ma malulimi, wanakata maziba, wanakata masekse, tunafaa nini hatuingiake mule si epeke. Wakati tunafika pale tunasema de membre wa famille wakuwe pale waone kitu tutafanya. Wana observe na hao peke wanatusaidia kusumba ile kor kuitia msaki mortiere. Mena, tukishatia vile, tukishasekirize, tunatosha pale mwile zone rouge, tunatia inchi. Operme la famille kukamata mapicha e video, na siye peke vetuko specialize, tunafunga tena. Purvike mutu asifungule tena. Kufungula njo shida. Me kama hamufungule, kama population inasikia, na tunapashwa faa nini, tunafanya ile swab sekirizasyo, tunatia ndani ya serkei, o distribuye maga kupopilasyo, ayo peke inafanya anterema. Na itaisha vile, na riski ya makontaminasyo itakuwa imeisha. Metina shida ni ile populasyo, paske hawasikie yenye tuko nafanya. Metuko bandugu yenyu, tuko pale jua kusove levizi men, na tunajua kama hatufanye vile, na mafamie zetu zitakuwa atake. Paske famie zetu za Butembo tuko mutu moe. Na ele njo neno fupi ambayo nilikuwa nayo, nina washukuru.
3: Asante sana kiongozi. Na kunakuwa hiyo tabia ya kunawisha mili. Ile wakati munafaka na muna ganijua kunawisha mwili.
2: Asante kwa hiyo swali. Selo protokole yetu, a periode ya epidemi, hatunawishe tena mwili. Apa, inakataziwa. Inakataziwa antuka a periode ya epidemi.
4: Sababu gani?
2: Kwani kunawisha mwili ni kupapasa mwili. Na wakati utaipapasa, utabeba mikrobi. Metina, tuko na ekipe, tuko na bamizilima. Bamizilima neviko, kanisa zote ziko ziko hapa. Bamizilima, kama hawafanya ile rite, hawaenda kifanya ile maziko. Mina, wakati tunasema siye, edes ilifo tunarespekte lezise ekutimu. Mina, ndani yetu muko wale wa mizilman kufanya ile osh ya ile mwili au pekepeke jo tunafundisha. Anajiproteje yeye ote. Na kisha wale watu jo wanafanya ile osh. Siseme hatuifanyaki, nimesema tu, muperiode epidemi wanasema tusifanyi. Me eksepsio kwa mizilman wanaisistiaka na tunaifanyaka aveke wale wa mambri yavo wa mizilima.
4: Ulikuwa umesema ya kwamba kuko munachaka wanani, wana memba wa famie, wajiokipe na anterema. Ingawa zamani ilikuwa, kama tunakumbuka, ekipe, EDES ilikuwa na ekipe yake binafsi yenye ilikuwa na usika na ila. Kwa nini hiyo inashanje kama ilikuwaka zamani? Na kama haikukuwaka zamani, hamuangalie kama leo inaweza kuwa importa ekipe EDES ikue yenye inahusika na ile anterema ulia kuexpose wana memba wa famie waende onekana anga.
2: Oh. Nadhani hakunisikia vizuri, nilisema kukawaida wakati tumefanya ile swab esekirizasyo, kama famie inajua kufungula lakini shida tunapasha baachi. Nilisema vile. Sikusema tunawaachi. Sie tuko hapa, tuko nafanya hiyo kazi. Akseptasyo ya famie saiko, tuko na fanya le swab sécurisation na tunafika paka tuziki. Na wakati tumezika na njoo tunasema inakuwa edes complet. Tumefanya sasa maziko yenye nafata sheria yote. Me hatuyaachia familia. Ila wakati kuko resistance kabambi tunaona watu watalumilia kule, tunaona incompréhension ba jeune, tunafanya briefing, tunafaa swab, tunafaa sécurisation, tunaweka ndani ya serke, tunapana watu wetu wawili. Jua kufaa nini ya kuongoza maziko. Tunapana lega, simple na makashine. Ile mambro wetu mbili anaenda ongoza ile maziko. Na wakati wanarudia, nayo tunaifanya, tunaitaya edes comble. Paske ule mambro wetu alipartisipe kwa aktivite yote, hakuna manipulasyo.
5: Na katika mila za Wakristo, kuna kuwa vyama mbalimbali katika makanisa. Eske mtu akifariki munaweza itika kumuvika ile nguo yake ya chama, kwani kuna katika komunote kuna wale ambao wanareklame. Ifo mtu wao azikiwe na esinyo fulani, esi de suite, eske ile iko na kuwa hizi siku.
2: Ndiyo, ile tuko naifanya. Ilikuwa mama Madame Pasteur Adventist Mutir, ilikuwa kako firme. Walikia na ile kikwembe yao ya mama Dorcas. Wakati wanaileta, tunaitia sa problem, hatuwezi katala. Paske tunarespekte lezise ekutimi. Ukisema mama ilifuwa azikiwe na biju yake tutaizika nae. Ukisema kikwembe yake ilifuwa ni tutakutia ako ile kikwembe. Kukuvalisha apana. Wakati tumekutia ndani ya saki mortier, tunaranje ndani ya serke, tunaitantika kule yulu. Ya kuvalishana apana.
4: Ulikuwa umesema via resistance fulani fulani ambazo zinaonekana kuba mambere ba kominote benye banawaza kama mtu kuenda muzika msaki mortier kama anaweza kuwa asa anja poteza vi maparti fulani fulani za mwili yake inakuwa rimere yenye iko par rapport ya ile, na wanawaza kama ile ni kitu ambayo inakuwa sasa muna fera ka participer namna gani wa mambre wa famie pour que wajirasireke ile maparti zote za kumwili zingali.
2: Asante kwa hilo swali. Wakati kuko dese communautaire alerte inakuja, ni kama famie cho munatuitaka kusudi tukiwasaidia. Mina kufika kwenyu kunyumba, tunakusasibilize, tunakuonesha hatari ya ile maiti ukeigusa. Mituna, sisi hatuya ingia ndani. Mina, pur kukuonesha ginji hatufanyake kitu, njo maana tunaisplike famie, mutavala sawasi. Na nye njo munajua fasi maiti yenyu iko. Kisha munatuongoza, munaona vinyo tuko nafanya. Njo ile kuhakikisha wale watu kitu ke hatufanyake kitu. Kazi yetu na kia fanya kumaiti, ni kukia kamata ile kipimo, na kuitu ipilivirize kutosha ile mikrobe nyinezi ambukiza sana, na kuiweka musaki mortiere na musanduku, tunabeba paka kumaziku.
4: Kiswali yangu inambatana na hiyo mwili ambayo imekufia kusete. Kwani hiyo ambayo umeitaya, ni hile ambayo ni mwili, enye nakuwa deseko minotere, enye likufia kunyumba. Alafu hii mwili enye inaonekana, ni adese enye inaonekana kusete. Voilà. Maetape ni za wapi zenyewe puruke mtu atoke pale kusete afike ku morgue aende fika na ku na ku cimetière muna proceda kana muna gani puruke ba familie ba jirasire ke mwili yenye ya mtoto yetu maparti zote zikwa sawa sawa gisi ulikuwa umesema kuko marimer autour de ça.
2: Asante. Kwa ile jambo, wakati mtu anakufia kusete centre de traitement Ebola, tunafanya nini? Alert sete inaniarifu mtu amekufa. Pale kuko wa psikologi wanaanose famii mgonjwa ametuacha. Watu wa komunikasyo wanaongeza, wanasema antuka kinchi mtu ametuacha, resulta yake iko hivi, wanakuelezea kila kitu. Metena etape ya mwisho ni kwangu, wanabatuma sasa kwangu. Tunakia sikilizana kama tuta zika na muna gani na prosesise itaenda je. Wanabatuma paka kwangu, kwangu ndauliza fasi tutazika. Sivile, programe yote kanisa itafanyikana bila tatizo. Ila maiti haitafika mukanisa ndani. Metina, bote wanapenda baone mwili. Kutosha ile ma fosse rimereze zinakuwaka, tunakuambia uko tayari kuenda ona maiti. Kama uko tayari, wakati ile tunafanya ile leve, tunaingia na wewe unavala anepi komple. Wanakuonesha mwili yote. Mwili yako njo hii. Ni yeye useme ndiyo. Pale hawezweza kamata picha. Wakati utaona ile yote, viungo yote yako iko, tunatoka, unatoka mzon rouge, wanakudezabie, unaelezea wenzako pale. Ukisha waelezea, kisha tunafata program. Mulisema kanisa itanja de teler mpaka teler. Wakati tuko kolaborasyon na wewe kukanisa, infua kanisa inataka isha ma 30 minute, batu we wanapenda waone mwili, wanachidepeshe kumorgi yetu ya CTE. Tunabafungulia saki mortier. Wanaona, wanakamata picha, wakati wote bataona, wote bameona, waseme ndiyo, tunafunga. Tunauliza, tunapashwa funga, wanasema ndiyo. Kisha tunafunga, tunadezefekte de nouveau, na njo tunaenda kumaziku. Na kila mtu namejirasire yenye hiku. Me la plupart ya watu wiko naogopa kuingia ndani. Wakati wanakuya, wanasema mtu wetu, hivi hivi, tunawaambia ndiyo, kama muko na mazon domp, tunavala epi, tunaingia kule ndani. Me habakubali. Na bote wanaonaka tu ile mwili kuexposition. Apare pale, kushakuwa tu mtu moe, alitokeaka masereka, ule njua alisinyaka, tukaingia ndani, akavala, tukamuvarisha, tukafungula. Ilikuwa ka garso, akaona vyote viko, na tukafunga, akatoka iko rasire. Na muzee Ndelia, munamujua notable, ilikuwa ka de sa famille, ila ete temwe, na katuproteje, na tulimaliza maziko bila tatizo. Ndi.
5: Sasa je, na wale wengine watu wote ambao wanafariki, kunako mahospitali mbalimbali, muna jua ye kama muna nao vile muna kinga wale ambao wanawazunguruka namna gani?
2: Wakati mtu anakufia ku hospital, centre de santé, centre hospitalier, tunapata alert. Inawezekana wiko mchumba fasi moja na wengine watu. Sie objectif yetu tunakuya ikarte kwanja wale wengine wanatokaka. Tukishafanya ile swab sécurisation tunasukula directement ile kitanda yenye alikuwa nayo na chambre yote, na tunakuwa tumeparnye wale wataingia ndani kukuwa kontamine. Tunakuwa tumemaliza mchafu yote mle ndani, na tunabeba mwili. Kama ni kumorge, ni kumorge. Kama watasema tuende zika, tunenda zika. Me hatuwezi enda mbalimbali ya programe ya famii. Tuko pale kurespekte mwenendo ya famii wakati viku na kifu. Paske ni nani mwa hivi nakamata mutu, mutu asha kufiwa, hauta muemboze kitu, hapana. Tuko pale kuendea kuprograme yake, jumajisi ikue na sura yote ya mzuri selo maloa ya kutime ya watu.
4: Alafu, muexperience fupi yenye mumekua nayo deja, muanterema dinye esekirize, munawaza kwa sehemu kabambi. Benye biko bana resiste kwa hiyo anterema dinye esekirize ni wana memba wa familia ama wanakuwa ni watu wa kominote. Na ni nini njo yenyewe inaweza sababisha wakuwe njo wale ambao wana resiste zaidi sana kushindia wengi?
2: Asante kwa swali. Volea kwanza kuko familia ambao wanakuwa na resistance. Parti moya iko pour mufanye kazi, yengine parti inakatala. Example iko sa i mufika hapa kuko ka positif iko hapa ku CTE. Famille na Twitter wanasema tufanye maaction de santé, tufanye décontamination parce que mufumu moya angelunga metu muzika grand sœur yake propre kwenye alikuwa na ikala yeye njoo amekufa. Kumekuwa sai zitatu baba yao njoo alianja ule Marie kisha na dada yake amekufa. ekipe zimefika pale zifanye ile kazi, famille ilijiopoze une partie, yengine ikakuwa d'accord, tukajemboze wanafungia bale watu ndani ekipe yetu wanaifungia mumenage. Tumefanya intervention ya police juende batosha pale njo bale bemnona biko pale inji. Ile ni parti ya famille wakati nakuwa divise. Kuko sasa na ini parti yenye famille inakuwa tout à fait d'accord. Njo ya pata ilikuwa kiala, iko tout à fait d'accord famille na Twitter. Sibtema, les voyous du quartier batu wiko na vala, wanakia na miti na makisu. Na walichana mtu na mpanga, iko hospitalize hapa kata. Maintenant, mwile yote ba mama. Ba mama, njo wiko ba kwanza ba resistant. Ile ba mama, oh mtu yetu, oh mtu yetu. Ile malalamiko yetu, munasema ni Ebola. Ile sauti, inaintoxike batu. Na vile njoba natuyariaka. Ba mama, saa. Ile sita kosa sema.
5: Sasa wewe kama mganga, unazani ni nini ambayo inasababisha ile resistance kwa wa mama?
2: Voilà. Inasababisha ile sana ni kutokukubali. Ni kiburi tu, kutokukubali. Sita sema ni juu ya iki na iki. Ni kutokukubali. Hamuitike action de santé. Paske na wale wa mama tunjo biko na vehikile. Oh kuko komprime wakikupatia nayo. Oh kuko shindani wakikutobola nayo. Oh marto iko kule. Oh musaki mortier mukundani manimero vitu gani. Hamuna kitu tunaoneshaka kila musaki njoi vitu hivi. Mina ile kuongea ongea. Mina wa mama watusaidie. Hao njoo wanawezaka kuvehikile message. Na vile vile wanawezaka edikasyo. Vile vile waedike populasyo ke. Vyenye tuko nafanya ni kwa kusove population yetu.
0: Na pengine namna gani mnafanya listage na suivi de contact?
2: Voilà. Wakati hakuna resistance yoyote, vile yote vinaendeka facilement. Paske tuko in equipe, hatuachanaki. Wakati kuko dese, je favorize ule wa PCI. Je afaye nini, afaye de contamination. Même si mi edese na inaifanyaka. Nina favorize wa suivi de contact. Directement, anafaa nini? Analiste. Bale wewalikuwa karibu na mugonjo. Anauliza parkuru yake yote. Alipita wapi na wapi na wapi. Paske tujue kama alikuwa kontamine wapi. Siritu muko naona watoto wanakufa sana. Watoto wanakufa. 10 mois, 5 mois, 1 jour ni wapi. Joma infection nosocomiale. Infection zeziko di kukitanda yenye abakufanya nini, abakusukula, abakudesinfecte. Maintenant, wakati kuko resistance na ile listage haikuwake. Jo ministre wa sante anatoka hapa na delegation zake avec wa partenaire mbalimbali. Ile swali wametoka iuliza, chwa nini suivi de contact haikuwe mzuri? Wa contact wa mingi hawajulikani. C'est parce que ma résistance zinakuwa mwa communauté. Munashindwa kukubali nani ekipe za riposte zifanye kazi yazo. Wakati wana wakatalia nye ekipe ya riposte, sa veut dire aksio zengine zote za kushinda, za kufata zinakuwa handikape. Njo inaacha hatukwe na wakontakte mingi sana.
6: Basi natuko petete tunamaliza.
7: Mwito gani kurahia ya mji wa Butembo, zone de santé de Katwa, zone de santé ya Butembo, Kiondo, hata na Musienene venye viko banafata hiyo kipindi, ili hiyo enterrement digne et sécurisé ifanye kazi yake vizuri, na tuhakikishe ya kwamba mumasiku ambazo zinakuja za karibu Ebola ikiwe imeisha katika maeneo yetu hii.
2: Asante kwa hilo swali. Tunaomba wa leader communautaire. Leader communautaire njo le mtu wenye anasikilika maraia yake. Waweze kufanya nini? Kutusaidia na kuongea na makundi mbalimbali. Kama unaikalaka fasi, munakunyaka ver, elezea watu ke Ebola iko. Na tukicheza nayo itatuua. Na we kama unakuwaka na wapastere, wapadiri, ongelesha watu kule. Mina we padiri ongelesha wakretie yako. Mina wakati tutatapanya ile mazungumuzo ginji magonjwa iko, watu wakisha kubali, akseptasyo ya ekipe za riposte itakuwa. Me, tusikie leta mio mugumu, sa watu watakufa akaskade njo museme muna tuita, itakuwa jambo wa mubaya. Me, tukue na sasibilize, mtu anasikia kichwa sinye fulani fulani ambayo ziko nasema, unajipeleka direktema kustantre detretema, swati kuhopitale njiku apropriye kusudi upate matibabu. Metena, pour les ekipe zetu za EDES, sirutunjo kweni nasema, tuko wandugu yenyu, tunatoka mfamie zenyu hapa Mbutembo, tuko watoto yenyu, tuko pale tunafunzwa jua kusove le vizimen vasijiko tamine a partir ya maiti, paske maiti na kontaminiaka sana. Mutuache tufanye kazi yetu, tuwasaidie na muki permetre ile hatutafanya miezi tatu na hatia maliza iye bolo. Ile njo neno fupi yenye niko nayo para pora ile swali.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
8: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
9: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
8: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
9: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
8: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
9: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana kwa ufuasi wenyu na tunatumai mumejuzwa mengi kuhusu Hades, yani kuzika wafu na kujikinga. Tukutane baadaye katika vipindi vingine.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
3: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
2: Kwa ushirikiano, wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
3: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
2: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
3: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.